0: Og i juni?
1: Nå har vi, vi vil ha en barne, et område for barneaktiviteter, og der har vi da fått tak I alpakker. Vi vil ha nattursti, eller ja, en slags nattursti som det går rundt på området, som vi håper at foreldre tar med seg unga rundt på, for da du jo innom de ulike boda også. Så vil det bli ansiktsmåling. Ja. For unga, og så vil det være høner der, det jo litt som tiltrekker unga
0: også.
1: Ja. Så til det så vil det jo være, det kommer igjen med vindruer, planter da, og så kommer det noen smågårdshånding, kommer og skal vise frem ja, bikube og honning og sånt som de dyrker.
0: Ja.
1: Så det jo, det blir servert med mat, Ja. Og det salg av stauder og trær, og det andre blommer, det hagelaget, vi kunne ha jo en egen stand, slik at vi kan verve folk og ta en hagelaget, og kan være der og svare på spørsmål, for det jo, vi opplever jo at det en stor interesse I og da begynne å drive I hagen sin, at folk kan se nytte av å ta vare ute og dyrke, både blommer og grønnsaker. Så det jo noen som kommer og skal presentere noen hageredskaper. Ja, og så det litt inspirasjon til kreativ hagepynt, og ja, litt mye sånn forskjellig.
0: Ja, fordi jeg tenker at jeg vil jo gjerne få litt sånn inspirasjon til hva jeg kan for eksempel gjøre I min hage, og det vel kanskje det som tanken bak det da.
1: Mm, absolutt, og så blir det jo, her samler vi jo masse kompetanse. Vi har jo hver vår felt med kompetanse, så det jo lett å spørre, og det jo... Syllelin kommer jo og kan rådføres, selv kommer jo kan råd, og kan gi råd om hvordan du dyrker blomster, tar vare på snittblomster, ja. Hvordan du kan legge opp hagen din. Og.
0: Ja.
1: Så det mange. Mm.
0: Men da det vel bare å møte opp 20. juni I parken på Lena, det fra 10 til 14?
1: Ja, det fra 10 til 14. Og så vil vi jo ha foredrag også, men mye av den informasjonen her vil jo komme inne på Facebook-siden vår, så jo fint å følge med der også da.
0: Mm. Ja, og det bare å søke opp, hva søker man opp da?
1: Jeg søker den opp Gjøvik og Toten Hagefestival 2026. Ja, da får du opp. Så deler jo vi I hagelaget, deler jo og informasjon da.
0: Da får vi håpe at det blir fullt I hagen da I juni.
1: Ja, vi veldig spente, for nå plantes jo noen nye trær I Lenaparken,
0: ja.
1: Så vi får en fin innramming på området også, og det jo veldig lett tilgjengelig da. Både for dem som trenger rullestol eller rullator og sånt, det jo veldig flatt og fint, og mye parkeringsplasser det spredt rundt der. Og,
0: ja. Ja.

0: Det har kommet et nytt tilbud for alle som skal ta lappen på Raufoss, for Raufoss Trafikkskole åpnet dørene I januar, og nå skal vi bli litt bedre kjent med både skolen og menneskene bak. I studio får Jan-Erik besøk av Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg, som skal fortelle om opplæring I klasse B, forskjellen på automat og manuell gir, og hva nye sjåfører bør tenke på før de setter seg bak rattet.
1: Ørjan, begynner med deg. Hva som gjorde at du ville starte trafikkskole da?
2: Nei, jeg har jobbet lenge I gamet før, så tenkte jeg at det var moro egentlig å prøve å drive for deg selv, rett og slett.
1: Ja, du hadde drivet I gamet, sier du, hvor hen da?
2: Jeg jobbet på Gjøvik, på Wright på Gjøvik I en 5 år.
1: Ja, men dette med å ta steget og begynne for seg selv, hvor vanskelig eller lett det å ta den selve avgjørelsen?
2: Det jo, ja, det jo selvfølgelig litt risiko da. Det jo litt spennende sånn sett, man vet ikke hvordan det går. Så det liksom det som kanskje det skummeleste, den økonomiske, og at den, ja, vet jo aldri om en får noen elever, rett og slett.
1: Men du har da, og med deg, Gunn Siri, og ja, Gunn Siri, som gjorde at du ville være med på dette I dag?
3: Nei, vi jobbet jo I samme bedriftene på Gjøvik da, så det var jo, vi sa opp der samtidig, og så valgte jo Ørjan å starte denne trafikkskolen, så har jeg vært litt, holdt igjen litt, så jeg har arbeidet litt ved siden av, så jeg begynner jo for fullt I juni nå da, på trafikkskolen, og det jo fordi at Ørjan jo en veldig populær lærer da, og godt likt, og da han jo lett å jobbe sammen med også.
1: Ja, og du vel, ja, du har jo drivet like lenge som en Ørjan på Wright, eller?
3: Ja, jeg driver like lenge som en Ørjan på Wright der, ja.
1: Ja.
3: Eller han var der et år før meg, da var jeg I en annen bedrift, for jeg kom jo opprinnelig fra Hønefoss.
1: Ja, ja hva slags ambisjoner har de da fremover?
2: Nei, ambisjoner, det altså tilby en profesjonell og god trafikkopplæring da. Og så vil det jo gjerne bli den trafikkskolen I byen som folk velger rett og slett, og rundt på Toten.
1: Ja, og de skal da forhåpentligvis ha kunder både på begge Toten kommuner og Gjøvik og gjerne enda flere plasser, eller?
3: Ja, men det var jo veldig viktig for oss når vi startet at vi fikk et lokalt tilbud på Raufoss. For vi så når vi jobbet på Gjøvik at det var et marked som absolutt kunne få flere lærere opp på Raufoss, og Raufoss fortjener å få noen litt mer lokale som driver, I stedet for at alle må ned til Gjøvik eller ut til Lena for å dra kjøretimer da. Så det vi vil jo hovedsakelig satse på markedet rundt Raufoss, men vi sier jo aldri nei takk til å få elever fra andre steder heller. Alle velkomne.
1: Men jeg hører noen ungdommer som går på skole og sånn, de har litt problemer med å få timer på kveldstid. Det sånn at de slett fleksible på deg, eller?
2: Vi prøver å tilpasse så godt vi kan. Jeg prater ofte på timen og liksom prøver å tilpasse når de har fritimer og få inn så de slipper mest mulig fravær.
1: Men Ørjan, det to typer førekort du kan ta som ungdom. Enten det manuell eller automatgir. Og ja, hva trenden I dag da?
2: Det hoveddel på automat. Det det. Men jeg merker det mer manuell kjøring her enn det var på Gjøviken. Så ja, men hovedvekt automat, det det.
1: Men de som vær det manuelt da, betyr det at hvorfor takt om det, når det det automatiske takt mer og mer over?
2: Det et godt spørsmål, men det vel litt interesse kanskje, at man litt interessert I hvordan ting funker og har muligheten da, til å kunne kjøre den selv vil.
1: Du blir på en måte mer fleksibel.
2: Ja, slik at man blir låst rett og slett.
1: Men det ikke sånn, og Gunn Siri, at det litt enklere med en automat enn med gir, eller?
3: Ja, stort sett så det jo enklere, for du har jo mindre å tenke på. Du har jo ikke klutsjen, og du har jo ikke giringa som du trenger å tenke på. Men igjen så ser vi jo, jeg jo veldig glad I manuell selv. Så jeg ser jo det at de som velger manuell, det jo folk som interesserte og kjører flere timer. Så det blir jo minst like flinke sjåfører, disse som velger manuell kontra automat da.
1: Men så det sånn da, dette med vanan. Jeg har jo kjørt med gir I mange herrens år, og de siste 4-5 årene nå, så har jeg kjørt automat. Og så skulle jeg kjøre en med gir her for ikke så lenge siden. Og da måtte jeg virkelig studere, altså, for det var ikke så enkelt å gå rett over at fram utemat til manuelt.
3: Nei, det er jo viktig å fortsette med det du har begynt med, da. Så vi sier jo det til de som tar manuellappen nå, at det ikke noe vits i å ta manuell hvis du skal kjøre automat i 10 neste år, da. Da har du ikke noe vits i å investere tida på det.
2: Det er som regel opp en voldsom brems i første kryss når den klarer å ta manuell, ja.
3: Ja.
1: Men liksom i dag da, Ørjan, hvor mange kunder er det de har i dag? Går det å si noe om det?
2: Ja, jeg begynte jo for i januar, så jeg driver på 4 måneder nå, og jeg har jo full uker nå, så derfor kan jeg si at jeg begynner nå, da, for at vi har, vil ha kapasitet da, til å kunne tilby, så folk ikke må vente all hver last tid for å få seg selv timer.
1: Og de høltall på Raufoss, og hvor på Raufoss er det de høltall da?
2: Som de fleste bruker å si rett av pizzabakeren
1: ja,
2: rett av gata
1: ja. Helt til slutt Ørjan Sveen dette med vanlig kjøreopplæring klasse B du tenker også kanskje å utvide undervisningsområdet litt til neste år?
2: Ja, jeg har jo tidligere undervist mange år både på bil med henger og motorsykkel så tanken er kanskje det altså å starte med henger til sommeren og så motorsykkel neste år kanskje Det er en plan.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
3: Takk.
2: Takk skal du ha.
0: Det sa Ørjan Sveen og Gunn Siri Skjønsberg fra Raufoss Trafikkskole, som holder til i Storgata på Raufoss. Har du planer om å ta førekortet fremover, blir det også mulig å få opplæringen lokalt. Du har hørt dem i samtale med Jan-Erik Sandmo her i Studio 2.

0: Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og Dari Larsen har henne som gjest der i dag, her i Totenradioen.
1: Etter mange år i NAV-systemet og nesten 6 år som avdelingsleder har Jorunn Granberg fra Bøybru nå blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten, og her har hun da fått øverste lederansvaret for et kontor med rundt 40 ansatte. Og Jorunn Granberg, aller først, gratulerer med jobben.
2: Tusen takk.
1: Hvordan føltes det da du fikk beskjed om at du fikk denne stillingen her?
2: Først og fremst så ble jeg veldig glad og veldig takknemlig og veldig ydmyk at øverste ledelsen i kommunen og i NAV i fylket vil gi meg det ansvaret. Og så er det jo også helt klart at man føler på et større ansvar.
1: Du sier selv at jobben er både stor og kompleks. Hva er det som motiverer deg mest med din nye rolle her nå?
2: Sånn sett så er det jo samfunnsoppdraget til NAV er jo det samme om jeg jobber som avdelingsleder eller NAV. Men jeg får jo lov til som øverste leder så får jeg lov til å jobbe med helheten i samfunnsoppdraget på en litt annen måte enn jeg får som avdelingsleder. Og det synes jeg er veldig både inspirerende og motiverende. Vi gjør jo veldig mange ulike ting i NAV. Vi har ulike avdelinger som jobber med oppfølging mot arbeid og aktivitet, men vi jobber også med andre ting som vi jobber mye mot økonomisk trygghet, mot bolig og mot flere andre veiledningstjenester, og det å få lov til å være med å knytte det sammen til en helhet, da, det synes jeg er veldig, veldig motiverende.
1: Du har jo jobbet store deler av yrkeslivet i NAV, da, og hva var det som gjorde at du ble varende i dette systemet her så lenge?
2: Nei, jeg har jo gått litt ut og inn. Altså, jeg kom jo inn i NAV før det ble NAV, når det var det som het A-etat. Jeg rakk å begynne i A-etat i 2005, og så var det jo ikke så veldig lenge før NAV-reformen ble iverksatt. Og jeg var en kort periode på NAV Gjøvik før det ble da opprettet NAV-kontor på Vestre Toten. Og inngangen den gangen jeg søkte i A-etat, det var jo litt tilfeldig, sånn som det er når du er nyutdannet og skal søke på jobb. Men det er ikke tilfeldig at jeg kom tilbake igjen til NAV etter å ha vært ute og prøvd andre ting. Og det er fordi at jeg synes det er en utrolig spennende og givende jobb som ja, både utfordrer meg både personlig og faglig. Så ja, nei, jeg tenker det er mange gode grunner til hvorfor jeg både har vært lenge i NAV og hvorfor jeg har kommet tilbake til NAV etter 9 år.
1: Du har også erfaring fra skolesektoren og Norges Handikapforbund. Hva tar du med deg derifra da, i denne lederrollen?
2: Hva jeg tar med derfra? Nei, jeg var jo i skolen, jobbet i Østre Toten kommune, i både barneskole og ungdomsskole i cirka 5 år. Hva jeg tar med derfra? Så klart, sånn faglig sett, så er det jo veldig viktig og fint å ha med seg inn i NAV, det med, rett og slett det med veiledningskompetanse og den faglige delen. Men kanskje like viktig, den fokuset på det med skole og utdanning når det gjelder den videre jobbinga vi gjør i NAV, for det er jo ikke sånn at jobbinga begynner den dagen du av en eller annen grunn kommer inn i vårt system, så det er kanskje sammenhengen mellom tjenestene. Og når det gjelder jobbinga i Norges Handikapforbund, det var jo en helt annen type jobb, det er en interesseorganisasjon. Og det kanskje det viktigste jeg tar med derfra er jo både en stor respekt, men også en forkjærlighet for viktigheten av det med mangfold. Og så klart det henger jo veldig tett sammen med det med arbeidsinkludering, som er en av kjerneoppgavene til NAV. Så viktigheten av det, at alle, hva skal jeg si, åpne arbeidsmarkedet for og de

0: I gruppene med en eller annen form for funksjonsnedsettelse, det jo en kjernesak Handicapforbundet, og det har jeg nok har jeg med meg en del perspektiver over i jobben jeg har i dag.
1: Nå det jo slik da at dere i NAV møter ofte folk i vanskelige livssituasjoner. Hvordan ønsker du at folk skal kunne oppleve møte med NAV-kontoret i Vestre Toten da?
0: Det som helt sånn grunnleggende viktig, ikke bare for meg, men jeg tenker for NAV som organisasjon, jo helt klart det å møte alle som kommer til oss med respekt og verdighet. Det jo ikke sånn at vi alltid i alle saker og situasjoner kommer fram til løsninger som alle like fornøyd med. Det må vi jo bare være klar på at vi ikke klarer, men tenker det et viktig sånn grunnleggende prinsipp at uavhengig av det da, så har alle mennesker en iboende verdi og en rett på å bli behandlet med respekt og verdighet.
1: Dere samarbeider tett med næringslivet her på Toten. Hvor viktig er dette samarbeidet?
0: Det tenker jeg det er helt sentralt for den jobben vi skal gjøre. Det jo sånn at hovedoppdraget til NAV i bunn og grunn handler jo om det å sikre at flest mulig får tilgang på arbeid og aktivitet, fordi at vi vet at det er den viktigste faktoren da, som påvirker både samfunnet vårt ved at vi ønsker en høy arbeidsdeltagelse, men også for den enkelte ved at det sikrer bedre levekår. Og så klart vi i NAV, vi har ikke noen arbeidsplasser som vi kan gi bort, så vi jo helt avhengig av et tett og godt samarbeid med arbeidsgivere, ikke bare private, men også det offentlige, sånn at vi kan bistå arbeidsgiver og arbeidssøkere til både det å rekruttere til stillinger, men også å bidra til å kvalifisere inn i stillinger der det behov for arbeidskraft med ulike behov. Da.
1: Og så trekker du spesielt fram EasyFlo, jobb- og rekrutteringssenter. Hva er det som gjør dette prosjekt så unikt da?
0: Ja, det er vel unikt på mange måter. Jeg tror ikke jeg har hørt om hittil noe annet NAV-kontor som har et eget senter inne i en industripark som vi drifter. NAV har jo mange tiltaksbedrifter og den type virksomheter som vi samarbeider veldig tett med, og som har en veldig, veldig viktig rolle i den jobben vi gjør, og det skal de fortsatt ha. Men det at NAV-kontoret selv, eller kommunen selv, at vi har et sånt senter hvor vi kan jobbe så tett på det store næringslivet som finnes inne i industriparken, og være så tett på både arbeidsgivere der, men også behovet som i parken, det rett og slett vi kaller det liksom gullet vårt, fordi at der har vi en helt unik mulighet til å få koble de arbeidssøkerne som har behov for jobb med det behovet som arbeidsmarkedet her har.
1: Da, Jorunn Granberg, da tror jeg at vi takker litt av pause. Og når vi tilbake, så skal vi blant annet prate om ungdommen, som selve fremtiden. Det skjer altså om noen minutter.
2: Ja, Vestre Toten har fått ny NAV-sjef, og vår reporter Odd Arild har tatt en prat med Jorunn Granberg, som fra Bøvebru. Hun har nylig tatt over jobben, og vi skal få høre litt mer om veien inn i den nye rollen og hvilke oppgaver som NAV jobber med lokalt. Og straks

0: skal vi tilbake igjen til vår gjest her på Totenradioen, den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, nemlig Jorunn Granberg.
1: Jorunn Granberg fra Bøverbru har blitt ny NAV-sjef i Vestre Toten. Og Jorunn, tidligere i sendingen vår i dag så pratet vi blant annet om dine reaksjoner da du fikk vite at du hadde fått denne viktige jobben. Vi pratet også om det å møte folk i vanskelige livssituasjoner og også om samarbeid med næringslivet. Men nå skal vi prate blant annet om ungdommen, som da på en måte er selve framtiden. Og Jorunn Granberg, hva tenker du er de største utfordringene de unge står overfor når de skal inn i arbeidslivet?
2: Når jeg snakker om komplekst, så jo det her også en utfordring som veldig, veldig kompleks. Det jo ikke tilfeldig at det ungdom som en av de store satsningsområdene inni NAV. Og det jo fordi vi ser at det dessverre har vært en økende utvikling hvor flere og flere ungdom detter ut, både fra skole og fra arbeidsliv. Og vi ser også at vi får et arbeidsliv som setter andre krav enn kanskje det arbeidslivet hadde før. Vi jo i en kommune hvor, som kanskje tradisjonelt har kunnet tilbytt veldig mange ufaglærte jobber. Sånn ikke arbeidslivet lenger. Det finns fortsatt ufaglærte jobber, men det finns flere og flere jobber som krever en form for kompetanse. Så det at man for eksempel ikke fullfører videregående eller får med seg den type kompetanse, har kanskje større konsekvenser nå enn det hadde for bare 20 år siden.
1: Men hvordan kan NAV bli bedre? Eller skal vi si enda bedre da, til å hjelpe unge som står utenfor jobb og utdanning?
2: Jeg tror kanskje det er mange ting, men jeg tror NAV inne på to viktige hovedspor. Det ene jo det med å jobbe enda tettere opp mot arbeidsgivere, og følge opp mer direkte ute på arbeidsplasser, fordi at mange ungdom vil trenge mer enn bare det å bli introdusert for en jobb og møte opp. De vil trenge mer oppfølging ute hos arbeidsgiver, både fra NAV sin side, men også fra arbeidsgivers side, og der det mange gode tiltak i verktøykassa til NAV.
1: Men hvordan kan arbeidsgivere bli flinkere til å inkludere unge da, som står utenfor for arbeidslivet?
2: Det vanskelig å gi et sånt fasitsvar på det, men jeg tenker jo at jeg tror det handler jo kanskje om å få en økende bevissthet om alle de mulighetene som finnes da, innenfor vårt system. Ulike tiltaksordninger og virkemidler som både vil hjelpe arbeidsgiveren med å kunne følge opp den ungdommen på en bedre måte, og kanskje også minimere noe av den risikoen som noen arbeidsgivere kanskje kan føle. Og så tror jeg også at jeg tror også at det av og til kan handle om å jobbe om det med handlinger, det med holdninger, unnskyld. At det, hvis man skal bruke det begrepet som har blitt brukt i media med navere og noen som kommer fra NAV, så kan det høres, veldig sånn skummelt og stigmatiserende ut, men det det er helt vanlige folk som av ulike grunner kan havne innenfor vårt system. Og jeg tror det at mange arbeidsgivere får seg en aha-opplevelse når de ser at det veldig gode folk som har en stor arbeidsevne som ikke har blitt utnyttet. Så jeg tror det handler om flere ting. Jeg tror det både handler om det at vi nå må bli enda flinkere til å vise frem hva vi kan bidra med, og så handler det også om bevisstgjøring, og det, da tenker jeg både på da det ikke bare private arbeidsgivere, det det også i høyeste grad offentlig sektor og vår egen etat. Da.
1: Nå det jo slik at NAV ofte får kritikk nasjonalt. Hvordan er det å være leder i en etat da, som mange har så sterke meninger om?
2: Nei, det har du veldig rett i, og sånn det jo. NAV en etat som blir utsatt for mye kritikk, både i media og i sosiale medier og sånne ting. Og så tenker jeg at det nok noe vi til dels vant med. NAV jo en kjempestor organisasjon, det jo jeg tror det ligger på 25 000 ansatte nasjonalt. En del ting ligger jo ganske langt unna oss her på lokalkontoret. For eksempel utbetaling av de fleste folketrygdytelser ligger jo ikke hos oss. Men de siste årene så har det jo vært økende fokus, heldigvis da, internt i NAV, på nettopp den interne samhandlingen, sånn at vi skal få bedre mulighet til å kommunisere internt. For det jo dessverre sånn at en del type NAV ytelser og ordninger har ikke NAV-kontoren noen rolle i utbetalingen av, og det veldig forståelig at for publikum så kan det være krevende å få både formidlet og kommunisert.
1: Jorunn Granberg, det pågår nå en streik akkurat nå, der forskuttering av sykepenger et sentralt tema. Ja, hva slags kommentarer har du til alle dette?
2: Det med forskuttering av sykepenger, det skal jo jeg være forsiktig å mene om, for det jo en politisk sak, men jeg kan jo være klar på at det en problemstilling som vi i NAV merker, og vi ser helt klart at det får konsekvenser for innbyggerne når sykepengene ikke kommer av en eller annen grunn, og det lange saksbehandlingstider, det har vi hatt, det har gått litt sånn i baner opp og ned, men det helt klart at vi ser at det har en konsekvens, men hva som den rette løsningen på det, det skal ikke jeg mene noe om, men det jeg tror de fleste NAV-kontor vil kunne si seg enige i at det en problemstilling som vi merker og har veldig stor forståelse for at kan være en utfordring da, for de som opplever det.
1: Jorunn Granberg, helt til slutt, hva håper du nå at innbyggere i Vestre Toten skal merke med deg da, som ny NAV-leder?
2: Nei, det, hva skal jeg si til det? Det jo et vanskelig spørsmål. Jeg tenker utgangspunktet, og det en av grunnene til at jeg søkte på jobben, jo at NAV-instituten har vært et veldrevet NAV-kontor i mange år. Jeg ser ingen grunn til at det skal være behov for noen store revolusjoneringer av hvordan vi jobber. Så mye av jobben min blir å legge til rette for at vi fortsatt kan jobbe godt og grundig på den måten vi har gjort. Og så har jeg jo også noen tanker om at vi kan jobbe enda bedre mot næringsliv og mot arbeidsgivere for arbeidsinkludering, og for å få synliggjort alle de mulighetene som ligger i den arbeidskraftsreserven da, som i dag står utenfor arbeidslivet. Så jeg håper i hvert fall å bidra til å synliggjøre det.
1: Da får vi ønske deg lykke til videre i din nye jobb som NAV-sjef i Vestre Toten.
2: Takk for det.
0: Og det var Odd Arild Larsen som i dag fikk besøk av den nye NAV-sjefen i Vestre Toten, Jorunn Granberg fra Bøverbru.

0: Ja, Raufossing, Ken André Ottesen, nå har du hatt dagens tale her på Raufoss.
1: Det jo en stor ære. Det vel, får vel knapt børte I større ære hvis du fra Raufoss og får lov til å holde hovedtale på 17. mai, så dette var moro.
0: Nå har du jo engasjert deg I saker som angår Toten-politikken I det siste da.
1: Ja, jeg klarer ut å holde kjeft da, vet du. Men jeg har jo ført meg veldig godt I hvert fall debatten opp mot på en måte debatt om kommunesammenslåing. Jeg har ført med kommuner, jeg har ført med I, på møte hvordan dette går økonomisk og demografisk og sånn.
0: Ja.
1: Så jeg brukte mye tid på ja. Å overvise folk om at det var lurt å slå seg sammen, men det, sånn var det ikke. Og det jo sånn demokrati funker. Flertallet bestemmer, så jeg lever godt med det. Jeg synes det dumt, men jeg lever godt med det. Og jeg skal fortsette å promotere Toten selv om det ikke ble kommunesammenslåing.
0: Så det noe annet som du jubler over I dag også, og det dreier seg om en sånn rund liten ball.
1: Jeg var jo så heldig å få lov til å være til stede på den historiske åpningen av Nadderud stadion I Bærum I går. Da møtte jo Stabæk skulle ta imot og knuse Raufoss på åpningsdagen så klart. Slik ble det jo ikke. Raufoss vant 2-1, og jeg har ikke sett en større ansamling slukøre rikinger enn det jeg gjorde I går, og det var en sann fryd. Jeg satt og hadde ikke fått tak I billetter på bortetribunen, så jeg måtte ordne meg billett ellers, og fikk ordne meg en billett på VIP-tribuna da, til Stabæk, så jeg måtte jo sitte på hendene mine når Raufoss skårer. Så, men nei, det var en helt fantastisk opplevelse, helt nydelig.
0: Ja. Men I talen din I dag, hva var liksom noen av hovedpunktene dine?
1: Nei, de hadde vel egentlig en rød tråd, og det var ytringsfrihet. Og jeg har jo engasjert meg de siste par uken om opprens, at vi må få et litt folkeskikk I kommentarfeltet. Mm. Altså, I utgangspunktet jo at jeg ble forbanna når jeg ser eller drapstrusler og voldstrusler som ungdomspolitikere våre får. Både Simen Velle I FRP, men også Gaute Skjervø I AUF, og sånn som Frøya Skjold Sjursæter I MDG. De unge, freske politiske talenter, og de står til knes I drit. Og vi som ikke har sagt ifra før, vi har latt dem I stikken. Mm. Så nå har jeg oppfordret folk til å si ifra, nå må vi ta tilbake at det offentlig ordskiftet.
0: Noe som forundrer meg at godt voksne folk på en måte tenker at hvis jeg skriver noe på Facebook, så det jo ingen andre som ser det, så der kan jeg si hva jeg vil.
1: Ja. Nei, det er sånn de tenker, og det som litt ekstra ille med det at jeg har jo vært journalist I 30 år, så jeg har fått mye trusler opp igjennom, og en ting på en måte de trusler du fikk på som brev, det var jo I riktig gamle dager, så fikk vi jo draftstrusler via brev. Du kan si at da ble jo liksom avstand til avstenderne veldig lang, men samtidig så har noen sett seg ned og skrivet et helt brev, da, så det har jo vært ordentlig sint da. Men, og så gikk det over til mail, og der var fortsatt, og sånn som du åpnet når du kom på jobb, og du var litt I jobbmodus og sånne ting, det skumle med å få drapstrusler inn I på Facebook og Instagram og sånne ting at det den du tak med den telefonen jo bamsen din, sant? Du tak med deg når du legger deg på sofaen, du tak med deg før du skal sovne om kvelden, og så plutselig så bare popper det opp at noen har lyst til å dra deg med på Akershus festning og skøte deg. Ja. Det blir så nært, og så det så mye av det, at det blir sånn, selv om ikke ei melding liksom driver deg til vanvidd, så det den der ha pekkinga hele tiden, sånn pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, pekk, 100 meldinger om dagen, ikke sant? Da over tid så går du lei.
0: Det som veldig fint at det jo ikke noe anonymisert dette her, så du ser jo hvem som snakker til deg.
1: Ja, noen ser du, men noe av det jo falske kontor, og noe av det botter, rett og slett utenlandske botter som programmert til å komme inn og drite I norske kommentarfelt for å skape misnøye. Mm. Og det må på en måte, disse her falske kontoa, og botta, det må vi stole på at politikere våre har gjort noe med, for de nødt til å legge press på den store tech-giganta, det får ikke vi gjort som enkeltmennesker. Men å oppfordre ekte mennesker med ekte Facebook-kontor til folkeskikk, det kan alle gjøre. Mm. Så det det jeg liksom vil få I gang da. Mm.
0: Nå det jo litt sånn høytidlig dag I dag da. Hva gjør du vanligvis på nasjonaldagen?
1: Jeg har to unger I Bergen, men nå de såpass store at de hadde jeg ikke sett I dag uansett, så da tenkte jeg at da kan jeg lyse å tilbringe dagen her med mine foreldre på Raufoss. Vanligvis så jeg nok enten I Bergen eller I Oslo da. Jeg har jo leilighet I begge byer, så jeg farter litt imellom etter hvert sånn sola. Hvor sola den? men jeg hadde, hvis jeg ikke skulle heller tale her I dag, så hadde jeg nok vært I Oslo, jeg.
2: Ja.
1: Ja. Men det ingen som slår Bergen på 17. mai-feiring. Altså, ja. Vi andre, vi har på en måte... Det bare et lite blapp det vi driver med. Ja. I Bergen så det jo helt...
0: Ja. Der har du da med deg paraply, kanskje?
1: Det ekte bergensere har ikke paraply.
0: Nei, okay, ja. Jeg blir for den.
1: ja, nei, for det, hvis du, det på en måte anerkjennende. Mm. Anerkjennende været. Mm. Hvis du begynner å anerkjenne været I Bergen, da må du flytte. Så du må utgangspunktet ditt at I dag blir det sol. Nei, vart det regn gitt. Ja, ja, ja, nei, men ja. Nei, så ikke noe anerkjenning av vær I Bergen. Veldig viktig.
3: Og det sa Ken-André Ottesen, kjent som Bea Desken. Han brukte jo 17. mai-talen på Raufoss til å løfte fram ytringsfrihet, netthat og trusler mot unge politikere.

0: you. Debatten om hvordan Vestre Toten skal møte den voksende arbeidskraftmangelen tilspisser seg. Og Daril, du har mer om saken.
1: Mens Vestre Toten Arbeiderparti ønsker en ny ekspressbuss mellom Raufoss og Hamar for å gjøre det lettere å pendle til industrien, så mener Fremskrittspartiet at løsningen heller er å få flere til å flytte til kommunen. Nestleder i Vestre Toten Arbeiderparti, Toril Løkken, sier at dagens kollektivtilbud ikke er godt nok.
2: For det første så er det jo stor økning i ansatte på Nammo i industriparken, og vi vet at det er stor utfordring med at det her er med trafikk inn til industriparken. Og det ligger jo i tida at vi ønsker at vi skal ha mindre biltrafikk og mer kollektivt. Vi skal sykle og gå. Det er litt for langt å sykle og gå ifra Hamar. Mm. Og sånn som det er nå i dag, så tar det jo for lang tid med buss.
1: Fremskrittspartiets Svein Erik Sørensen er kritisk til at løsningen først og fremst skal handle om pendling. Vestre Toten trenger flere innbyggere, ikke flere pendlere, sier Sørensen.
3: Jo, jeg mener jo det at vi må få satt i gang at byggeaktiviteten i Vestre Toten. Det har stått stille nå i snart to år. Vi har hatt folketasjenedgang. Der kan vi ikke fortsette med. Der kommer det å ødelegge kommunen vår. Og vi ser jo allerede de trafikale utfordringer som er i Raufoss sentrum på ettermiddagen nå. Slik mener jeg vi ikke kan drive. Vi må være mye mer aktive for å få folk til å flytte til Vestre Toten.
1: Og akkurat da er også Toril Løkken enig i.
2: Jo, det er jo det vi gjerne vil, at folk skal bo i Vestre Toten. Men man må jo være også så realistisk at han skjønner da at hvis folk har en sånn moderat pendlerstrekning, og de har for eksempel ektefelle som har jobb der de bor i dag, de har kanskje unger som går på skole, så det er ikke så, det er nok ikke så gruelt å pendle litt da i forhold til å flytte. For det har jo noe med det å gjøre at de kanskje vil være sikre på at de har en trygg jobb også, før de eventuelt bryter opp der de er etablert i dag. Så det er jo forståelig at de vil se dagen dit og pendle i stunden og kanskje se om de liker seg jobben og om det er en trygg jobb da.
1: Sørensen peker også på at økt pendling allerede skaper trafikale utfordringer i Raufoss sentrum.
3: Vi ser jo allerede nå, før Nammo på en måte er fullt i gang, at der begynner å bli uro å komme seg gjennom Raufoss på en arbeidsdag. Og vi har jo ikke sett noen tegn til noen midler for å løse de trafikale utfordringene vi har i kommunen vår.
1: Du peker på at pendling svekker lokalsamfunnet. Har du noen dokumentasjon på at dette faktisk skjer i Vestre Toten?
3: Det skjer jo ikke foreløpig, men over tid så vil det gjøre det. Hvis vi bare skal være en kommune med arbeidsplasser, så vil jo skolen forsvinne, barnehager vil forsvinne, og alle de lag og foreninger som vi er så glad i kommunen vår, vil også forsvinne da.
1: På spørsmål om Arbeiderpartiet har gjort konkrete analyser av passasjergrunnlaget, så innrømmer Løkken at partiet foreløpig ikke har ferske tall.
2: Akkurat per nå i dag så har ikke jeg noe tall på det, det har jeg ikke. Men vi vet jo at for å dekke opp det behovet for nok ansatte i Nammo, så må vi må se utenfor vår egen kommune. Og vi må nok også se over Mjøsbrua, for det er også et ønske fra ledelse i forskjellige bedrifter egentlig. For det er jo en ting er å ansatte folk og nok folk, men det er jo noe med den kompetansen de er ute etter, og den må de kanskje litt ut av. Det må vi kanskje over Mjøsbrua samtidig for å finne, da.
1: Løkken peker også på at et framtidig sykehus i Moelv vil kunne øke behovet for bedre kollektivforbindelser rundt Mjøsa. Og hun mener også at det finnes muligheter for statlige støtteordninger dersom kollektivtilbudet blir etablert.
2: Jeg var på et møte nede i bygning 5 nede i Industriparken for en tid tilbake, og der var det en representant fra Statens vegvesen som blant annet kunne jo komme med den gode nyheten at i sånne tilfeller, hvis du får til kollektivt tilbud, så de veldig interessert i å sponse for eksempel på billettpriser. For de også jo interessert i at det med å få ned biltrafikken da.
0: Og spørsmålet om hvordan kommunen skal skaffe nok arbeidskraft fremover ser ut til å bli en av de store sakene i tiden som kommer. Det var Odd Arild Larsen som rapporterte.

0: I Vestre Toten finnes det mange som bruker fritiden sin på dugnad og frivillig arbeid. En av de mest aktive foreningen Åsløpas venner, som samler både unge og eldre rundt arbeidet med å ta vare på lokal historie og møteplasser. Jan-Erik har møtt både medlemmer og ledelse på frivilligsentralen.
1: Ja, det som hovedoppdraget vårt, det jo å vedlikeholde og merke stier, sommerstier. Men vi gjør også en jobb i forhold til skiløypene. Men det ikke alle som egentlig skiller løypelaget og Åsløpas venner. Men det er to forskjellige ting. Men vi samarbeider selvfølgelig nært. Og vi har som regel et visst overskudd i løpet av et år. Og overskuddene de går stort sett i sin helhet inn til løypelaget når de skal fornye maskinparken sin.
2: Altså løypelaget og Åsløypas venner, det er liksom litt sånn, går inn i den litt da?
1: De går inn i hverandre litt. Du kan si at løypelaget, det er ingen som må betale for å gå på ski på Raufoss, sånn som det er i mange hyttefelt for eksempel, så betaler folk mye. Løypelaget har valgt å ikke ha noen form for du kan vipse penger dit. Men derimot Åsløpas venner, de har jo medlemmer som betaler 250 kroner i året, og det er jo da hovedinntektskilden vår.
2: For det koster en god del penger dette der.
1: Ja, vi bruker jo kanskje typisk opp mot 50 000 kroner da, i rene materialer. Og så skal vi iblant fornye litt grann utstyr.
2: Men var det sånn at det er kø for å bli medlemmer i Åsløpas venner?
1: Ja, det har jo blitt sagt at det har vært det, og det har vel kanskje vært det, men i øyeblikket så... Det er nok sånn at den her dugnadsgjengen, den gjennomsnittsalderen i den øker nok. Og det faller fra. Så vi må fornye, og nå i år så har det jo kommet i hvert fall to nye da. Og vi ser nok at vi trenger nye, så alle som er interessert og har lyst, de vil jeg nok si er velkomne.
2: Men hvor mange medlemmer har du?
1: Hvis du tar de passive først, så har vi vel foreløpig nå i år, så har vi 420 betalende passive medlemmer. Dugnadsgjengen er vel nå 41 eller 42.
2: Og det betyr at det er nesten helårsjobb da, eller? Hvor ofte er du ute på dugnad?
1: Nei, de standarddugnadene våre da, som er en dag i uka, det er bare egentlig i sommerhalvåret med en god sommerferie, så det er ikke hele året. Men i tillegg så blir vi spurt om forskjellige og bidrar til forskjellige ting for andre. Det kan være løypelag, men det kan også være andre. Det kan være noen som skal arrangere et skirenn, det kan være litt forskjellig.
2: Ja, da har vi Trond Granlund på plass her, og du er dugnadsleder i Åsløypas venner. Ja, hva betyr det å være dugnadsleder? Er det i ordets rette forstand, eller?
3: Ja, det er det. Vi har 6 dugnadsgrupper. En på østsida til Raufoss, og 5 på vestsida, altså det vi kaller Åsen. Så jeg har da ansvar for alle 6 gruppen. Blant annet arrangere dette kickoff-møtet og samkjøre der vi trenger data, innkjøp og laging av gangbaner og så videre.
2: Dette møtet vi har her i dag, hva er agendaen på det?
3: Det er jo rett og slett et kickoff-møte for dugnadssesongen 2026. De 6 gruppen er veldig selvstendig oppegående, men det er da liksom å planlegge og samkjøre litt aktiviteter fremover da.
2: Ja, og da har de egne gruppeleder for alle de 6 gruppene da.
3: Ja, hver gruppe har sin leder som da fra nå har en dugnad i uka fremover til høsten kommer.
2: Hvis vi nå skal gå inn i en sånn konkret, hva er det skal gjøre nå i dette året her?
3: Nei, altså vi har jo et stort stinett på Åsen som vi har ansvaret for. Da er det da å se over alle stier, dette med vindfall, fjerne det, sjekke at skjelting var riktig, at dette har dødt inn i løpet av vinteren, rødde på rasteplasser, se over gapahuker, og så videre.
2: Hvis det er et enormt nett vidt vi prater om her nå, har du peiling på hvor mye kilometer det er?
3: Jeg er litt usikker, men at vi har en 6-7 mil med løypenett totalt, det har vi. Og vi har jo løypenett som går over tre kommuner. Vestre Toten, Søndre Land og langt inn i Gjøvik.
2: Er det sånn at det er deres, det er de som må vedlikeholde utenfor kommunen?
3: Ja da, vi har løypenett som grenser inn, godt inn i Søndre Land og godt inn i Gjøvik.
2: Men jeg tenker sånne sommerstier og sånn, for å frakte materialer og slik innover, ja, vi, er det noe, må du ta vinteren til hjelp da? Eller?
3: Ja, da må vi ta vinteren til hjelp, så på høsten så pleier vi å lage opp gangbaner, der det er bløte parter, de blir da kjørt ut på vinteren med snøskuter av Vestre Toten løypelag som vi har godt samarbeid med.
2: Når du sa at de hadde dugnad en gang i uka, stort sett, og ja, er det sånn at alle 41 møter opp?
3: Ja. Nei, det er jo litt varierende, men stort sett, så du ser den gjengen bak her i dag, så jeg er cirka 40 dugnadsmedlemmer totalt i de seks gruppen. Så det er veldig stort fremmøte. Det er, selvsagt så har vi noen som er på ferie eller noen helseproblemer, men stort sett så er det veldig bra.
2: Har du noen hovedprosjekt?
3: Ja, i år så blir det å sette opp en gapahuk på Lundasæter. Det er et område helt sør i Vestre Toten med kjempeutsikt over Hallingdalen, Næs, Ådalen og langt inn i Vassfaret. Så den kjørte vi inn i vinter, et byggesett med materialer, så den starter vi opp med nå allerede i neste uke.
0: Åsleipas venner fortsetter altså å skape engasjement og fellesskap gjennom jevnlige dugnader og aktiviteter i lokalmiljøet. Jan-Erik Sandmo hadde møtt Trond Granlund og leder Yngve Langsrud på Frivilligsentralen.

0: i blodet.
1: Vitt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med sine nye drivere på Steinberg. Kaféen har vært uten mannskap en god stund, men nå har Mjøsmuseet endelig funnet nye folk til driften. Jan-Erik var der og fikk en prat med Tina Marie Gjelseth og moren Tove Ry Gjelseth.
2: Tina Marie Gjelseth, det du som da tid over ditt Levines kafé. Enten det kaffe eller utsikt, det sånn det
3: Det både kaffe og utsikt.
2: Men du, hva gjorde at du ville ta over her da?
3: Nei, men altså, de la jo ut fra Mjøsmuseet at de søkte noen som ville drive kaféen her. Og da tenkte jeg jo litt sånn barndomsdrøm da, å få drive kafé og bake og... Det jo noen ting jeg har gjort siden jeg var liten.
2: Så... Ja, hvor kommer den interessen fra da?
3: Du, det nok både mamma og mormor.
2: Okay.
3: Ja, som har vekt interesse da.
2: Tove Rye Gjelseth, det du som mora. Det du som på en måte har liksom gjort interessen hennes for kaffedrift.
4: Ja, både kaffe og kanskje baking. Og jeg må selv si at jeg begynte å bake før jeg var faktisk ganske gammel. Når jeg fikk barn og måtte ha med kake ut på forskjellige aktiviteter, da begynte jeg å bake. Og så bakte vi mye sammen etter, så da har vi bakt veldig mye etter den tida.
2: Ja, nå blir det mye baking fremover.
4: Nå blir det veldig mye, absolutt. Så nå kan jeg teste det jeg gjorde for 5 år siden.
2: Da bare så tatt til deg, Tina Marie Gjelseth. Dette med åpningen i dag, hvordan har den vært?
3: Og den har vært helt fantastisk, over alle forventninger. Jeg hadde bakt alt for lite, det skal jeg innrømme. Det har vært dårlig vær, så vi hadde ikke regnet med denne responsen, så det jo veldig, veldig morsomt da. Så det litt trist da, at vi gikk tom for kanelbolle som jeg har... sagt i nyheten at det liksom min stolte bakverk da.
2: Men jeg hører på dialekten din, Tina Marie, at du litt totning.
3: Nei, det jeg ikke. Jeg født i Oslo, men så har jeg bodd i Sverige de siste 23 årene. Så det hender at det blir litt svensk og litt norsk og...
2: Men hva som førte deg hit til Toten da?
3: Mannen min fikk jobb her. Han jobbet på Hamar. Så ville jo jeg alltid flytte hjem igjen til Norge da. Og da ble jo Toten et selvsagt valg, for der har jeg familien og min mormor og store del av mammas side er jo herfra da. Så det jo hyggelig å kjenne.
2: Men det sånn at hele familien engasjert her nå?
3: Nei, nå det... Mamma bor jo fortsatt i Sverige, da.
2: Ja.
3: Men hun kommer etter hun. Snart, håper jeg. Så vi kommer en og en tilbake til Norge.
2: Men de andre som jobber her, hvem det?
3: Det mannen min som hjelper meg litt. Så han jobber jo som lokomotivfører, ellers. Så han her og hjelper meg på fritid.
2: Men hva slags forhåpninger har du nå fremover, da?
3: Jeg håper på å kunne gi folk et sted der de kan komme og treffes, være sammen, kose seg, drikke god kaffe, noe godt å spise, nyte av utsikten. Og så håper jeg på å kunne gi da en forutsigbar åpningstider da i fremtiden.
2: Ja, og dette med åpningstider, hva klart så langt?
3: Sommerperioden, da har de formidlingssesong her på Mjøsmuseet, og da det onsdag til søndag, og da kommer vi til å holde åpent også, 12-16, hele sommeren ut, og så høsten kommer vi alltid til å åpent på helger. Så da vet man at alltid på helger kan man komme hit i hvert fall.
2: Da får vi på Toten Radio ønske deg lykke til.
3: Tusen, tusen takk.
1: Ja, Ditt Levines utsikt og kafé har hatt åpning med nye drivere på Steinberg, og det var Jan-Erik Sandmo som hadde vært der og fått en prat med Tina Marie og Tove.

0: skal vi sette over til Studio 2, hvor vi har fått besøk av flere representanter fra Raufoss Taxi. Tema I dag rekruttering av nye sjåfører, som et viktig tema I en bransje som stadig trenger flere folk bak rattet. I studio sitter daglig leder Laila Bekkemellom sammen med Didrik Danielsen og Håvard Lishagen. Sammen med vår egen Jan-Erik skal de snakke om hverdagen I taxiyrket, behovet for nye sjåfører og hvilke muligheter som finnes for dem som vurderer å prøve seg I bransjen.
1: Men helt først, Didrik Danielsen, dette med å ha sjåfør på Raufoss Taxi, hvor vanskelig eller lett det å få tak I det?
2: Det varierer litt på tida, men noen ganger så har vi bra, og noen ganger så det mangler vi sjåfører. Og nå vi inne I en tid der vi igjen skulle hatt flere.
1: Ja, og, men hvis vi sier litt først om Raufoss Taxi, hvor mange eiere det, hvis daglig lederen kan si litt om det?
3: Vi åtte drosjeeiere på Raufoss Taxi.
1: Mm. Mm. Og antall sjåfører de har I dag da?
3: Ja, vi vel rundt 25 hvis en tar med alle.
1: Det stort sett faste sjåfører de har da, eller det folk som kan si nei, holdt jeg på å si?
3: Nei, det noen sjåfører som kjører litt sånn, for forskjellige drosjeeiere på helg og sånn, og så det noen faste.
1: Ta bare seg til deg, Didrik, dette med eldre sjåfører, altså seniorsjåfører, det har de tenkt litt på.
2: Ja, altså

0: Om og er glad i å kjøre bil, er glad i å prate med folk, så er dette en perfekt jobb å tjene litt ekstra på, og så blir du en ressurs for samfunnet, rett og slett.
1: Hvis jeg går tilbake til deg, Laila, hva må man på en måte ha til kunnskaper eller kurs for å bli taxisjåfør?
2: Nei, nå har du fått en... Du må ha en sjåføreksamen på biltilsynet.
1: Også, hva går den ut på da?
2: Den har ikke jeg tatt selv. Nei, og så er det helseattest og papirer og politi.
1: Ja, så du må ha på en måte fri vandelsattest, som det heter? Men når jeg drev med deg der, så var det noe som heter kjentmannsprøve.
2: Ja, vi har kjentmannsprøve i Vestre Toten.
1: Ja, og fortell hva det er for noe.
2: Nei, det er jo egentlig, altså det er jo et kort krav for at vi ønsker at sjåfører skal ha litt stans i kommunen hvor de er en, skal jeg si, og det er to av fire ark med gater som de skal plassere rundt i zoner, eller
1: i forskjellige zoner på Røyfoss. Ja. Men ikke bare Røyfoss, det er hele Vestre Toten.
2: Hele Vestre Toten, ja. Ja. Så det er jo kart med, som vi gir ut med indelt zoner i, og så fordel dette her da?
0: Etter frisleppet i 20 så ble det med kjentmannsprøve, det ble fjernet som et krav fra myndigheten. Men det ble ikke fjernet i den grad, men det ble valgfritt. Og i området her så har både vi og Gjøvik Taxi fortsatt med å ha kjentmannsprøve som krav. Det er rett og slett å vete navnet på gaten og hen de ligger igjen. Og så må du ta en prøve ned til oss for Vestre Toten. Det er ikke slik at du stryker ikke på den, men det er mulig du må ta noe på at. Vi har de som har tatt noe på at både 3 og 4 ganger, men de klarer den til slutt, og det er kun for at vi vil at folk skal ha en viss interesse for å bli drosjåfør. Mm. Og når den da begynner å kjøre, så hvis den kan gaten, i stedet for at den skal bruke GPS på hver eneste tur, men du vet hva du skal kjøre når du får se hva du skal hente den, så bruker du mye kortere tid på turen, og det å få flere turer kjørt om dagen, det betyr at du tjener mer peng. Så det er en vinn-vinn-situasjon.
1: Ja, hvis vi skal gå på dette med inntekter da, for å kjøre drosje, hvordan er det den har fordelt?
0: Vi er den næringen som fortsatt bruker provisjon, avlønning etter provisjon. Og hos oss så er det 43% av det du kjører inn om dagen. Og det kan variere med hvor god du er til å stå på. Rett og slett det vi sier er å være sulten på å kjøre. Og det kan variere litt med at det er en, kan være en dårlig dag, men så kan det være en veldig god dag. Men jamt over på en måned så blir det ganske greit å være, det å være en drosjåfør.
1: Ja, du kan jo leve av det, kan du si det?
0: Jo, det er mange som gjør det nå til oss. Mm-hmm. Vi er vel cirka 15 stykker som lever av det daglig nå til oss.
3: Det var første del av praten med representantene fra Raufoss Taxi om rekruttering av nye sjåfører. Vi skal straks høre mer fra Studio 2, der Jan-Erik fortsetter samtalen med Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.

0: skal vi tilbake til andre del av praten med Raufoss Taxi. Tema fortsatt rekruttering av sjåfører, og Jan-Erik fortsetter samtalen med daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen.
1: Og som du sa i starten, Didrik, så har vi en Håvard Lishagen her, som har vært med i veldig mange år. Og ja, Håvard, når var det du egentlig startet med å kjøre drosje da?
2: Jeg startet da i år, så er det det 41. året som jeg driver med at jeg reier.
1: Ja, hva var det som gjorde at du startet med det da?
2: Jeg har jo nesten vært født til å synes å kjøre bil er morsomt. Og i starten så var det jo bare nye biler som Vita hadde selv da, som du kunne få kjøre, og så var jeg jo litt interessert i dette her med å prate med folk, og ja, så fikk jo se mye fart jo rundt alle plasser, noen steder var litt skummelere alleders, men det var jo veldig interessant allikevel, pluss det at det var jo, det spedde jo på litt på lompenga med denne her jobben.
1: Du fikk bensinpeng?
2: Ja, du fikk penger, og da fikk du penger til både bensin og røyk, til minst.
1: Men du var så vidt inne på det, dette med å kjøre. Du kjører mange forskjellige typer mennesker. Kan du si litt mer om det?
2: Ja, det er jo alltid fra det som nesten er nyfødt, og det er det som driver går ut til tida, så det er jo det som jeg synes er nesten morsomst å kjøre, det er skoleunger. De er så åpne og ærlige og lette å prate med. Noen i hvert fall, når de får lagt ifra seg mobiltelefon, så er de veldig, det er moro. Moro en skoletur om morgenen, synes jeg. Det er stas, det gjør noe godt ut av hele dagen.
1: Det er en sånn begrensning på lenge du kan kjøre. Etter du har fulgt 75 år, så får du ikke lov til å kjøre lenger. Om noen år så må du sikkert også gi deg, og hvordan vil du takle det?
2: Jo, jeg må jo bare takle det, men jeg ser jo til frem til det, for det er jo til neste sommer, så da går jo jeg ut på dato i dette systemet der. Så hadde jeg drivet en annen bransje, så kunne jeg drivet til doktoren hadde sagt at jeg ikke kunne kjøre litt mer, men dette med taxi og buss, da, det er jo begrensninger til den dagen du, så jeg kan kjøre natt til den datoen jeg fyller 75 år.
1: Men Håvard Lishagen, i og med at du har drivet så lenge da, så når du hører en adresse, så vet du med en gang hvor det er henne.
2: Ja, i hovedsak så gjør jeg nok det, men du vet, når man begynner å bli i disse her aldersklassen som vi er da, så glemmer du jo litt inniblant da, vet du. Så jeg har jo alltid med meg en GPS da, men i hovedsak så vet jeg hva jeg skal renner.
1: Og så er det dette med korte turer og lange turer, er det ikke noe med det?
2: Jo, det er jo forskjellige meninger om det. Jeg ser jo det at mange korte turer, det gir jo like mye i svenskepungen som lange turer kan gjøre. Men når du har satt og kjørt på kryss og tvers i Raufoss halve dagen, så er det jo greit å komme og ta Raufoss og kanskje kjøre en litt lengre tur.
1: Ja, etter alle de årene du har kjørt nå da, hvor lang var den lengste turen din da?
2: Den tror jeg var ned til Søgne.
1: Og såpass, ja.
2: Og da bom jeg noe grådig, for jeg skulle gi meg noen klokka var 3 om dagen, og så tok jeg
1: imot.
2: For
1: da var Madan ferdig hjemme.
2: Ja, så tok jeg imot turen 5 på 3, for jeg trodde den bare gikk ned til Raufoss, og så kom jeg jo dit jeg skulle hente, så visste jeg det at denne som turen jeg hadde slien, den gikk ned til Søgne. Så, men
3: 11 timers overtid.
2: Ja, det var det, men det gikk helt fint. Det var ingen av de som driver på senteret som trodde jeg skulle komme opp med den bilen, men det gikk bra. Så det var ikke noe problem.
1: Og så har du kjører mange typer mennesker, som jeg sa i sted. Du kjører mye syketur, gjør du til det?
2: Ja, da.
1: Og du ser mye skjebner da, gjør du
2: ja,
1: til
2: det? Ja, du gjør det. Så det hender om kveld at du tenker litt over det du har sett om dagen, og så finner du ut at den har det egentlig veldig bra selv. Når du slipper unna mye av det som de har, de som er passasjerer. Og det er noen turer som er størstlig grell andre, ja.
1: Til slutt så går vi tilbake til deg, Didrik Danielsen. Hva slags oppfordring har du nå til lyttere på Radio Toten som kanskje kan tenke seg å bli med som taxisjåfør?
3: Om du er i ferd med å bli pensjonist, eller om du er 20, for det er et krav, du må ha lappen i 2 år sammenhengende, og du har lyst til å tjene litt ekstra, og du er glad i å kjøre bil, så bør de ta kontakt med oss, og det enten å komme innom eller å ringe på sentral, så får du nummer åt enten Laila eller meg.
1: Mm.
3: Og det er litt litt arbeid og litt innsats til å begynne med, men så blir du fort en del av samfunnet vårt nede på bua. Og da det spørsmål stadig vekk, og så kan du velge å jobbe, eller du kan velge å si nei. Og det har vi mange som gjør.
1: Og, jeg har hørt om dem.
3: Og det helt greit hvis du bruker dette som en mulighet for å få litt ekstra på kontoen i løpet av måneden, så det fullt mulig å jobbe nesten så mye du vil når du har gitt av det.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til videre med den rekrutteringen.
3: Takk for det.
0: Og der satte vi et punktum for praten med representantene fra Raufoss Taxi. Takk til daglig leder Laila Bekkemellom, Didrik Danielsen og Håvard Lishagen som tok turen innom for å fortelle mer om behovet for nye sjåfører og mulighetene i taxiyrket til vår reporter Jan-Erik Sandmo.

Da det klart for siste del i serien Komitéminner, der Jan Nesse mimrer i samtale med vår Jan Erik om sin tid i Raufoss Jern og Metall, der han var medlem i en rekke komiteer. I denne delen forteller Jan mer om hyttekomiteen, trøblete bilparkering, fest på hytta, en komité uten navn, verksted for bilreparasjoner, og produsent for den serien Jan Erik Sandmo.

0: Men det var også noen som parkerte litt gærlig oppå der.
1: Ja, altså, det var ikke bare, det var ikke bare rosenrødt etter å være formann igjen jeg kom til en. For, ja, da var det jeg som ringte. Ja, hun brukte høyt kjeft, ja. Og nyttigt, og altså, jeg la til slutt telefoner der oppe på kunden. Pulten, ja, for jeg hørte lenge deg på, for det var ikke å få stoppet den av kjeften der, altså. Og for hun hadde da hytte i nærheten, da, den hytta var på Jutebu, altså Høyerfjellet, Stålakhytta der. Så hun hadde hytte, og så hadde hun fått tale ved han som brøyte da, om at han skulle ta, lage etter litt ved siden etter, like at hun fikk plass til bil sin. Og der stod det en bil med lite gjerne metallhytta. Ja, og hun var jo på og vi hadde flyttet den. Nei, jeg har flyttet til bil. Hun har fått beskjed på gjerne metallkontor at de parkerte og de ville en. Så han flyttet. Og hun var rasende, og med grunn selvfølgelig retten det.
0: Ja, ja.
1: Så jeg bare måtte bare høre på og beklage det, vet du, noe å gjøre. Så de kom med. Men verre var det nå, hun på Eida-hytta. Der hentet det at en naboen ringte. Nå var det fest. Matt og ungdommer som hadde fest på hytta, og det var vegg i vegg med, noe tett med hytta på Skavangen, vet du.
0: Ja.
1: Og nå måtte jeg, og jeg måtte utover og roa festdeltagere.
0: Ja,
1: ja, det gikk bra det også. Men det var ikke bære. Men hytten var det bra, og jeg fikk, ja, jeg tror jeg var fornøyd, ja, mange.
0: Men da, Jan Nesse, da er den siste komiteen som du var medlem til, det var noe som du har kalt for komite uten navn.
1: Ja, det var ja, en gjeng som fikk oppdrag fra styret. Hun skjønner på Kongsberg Våpenfabrikk, gjerne metall der. Der hadde de fått den nå for medlemmer. Det var en liten bensintank med lite verste som medlemmer kunne reparere bil sin selv, og en liten butikk med forskjellige deler og greier, så dette hadde de fått det på Kongsberg ut.
0: Et eget verste på en måte.
1: Våpenfabrikk, et lite verste, ja. For medlemmer var litt rimeligere. Ja, men så vi dro da til Kongsberg og så på det der, og dette var egentlig ganske så inn, at dette var komplisert. Og det som gav ut, men så søkte vi kontakt med FINA for å høre hva som de kunne bidra med. Og klubbformen tok kontakt med personalkontoret og lurte om de kunne få tomt. Og der kunne vi få nede i Nord, det var Elva nede ved Nord.
0: Mm.
1: Nede på Musøl.
0: Ja.
1: Så det lå der, men vi kom til en konklusjon. Her måtte jo ha organisert. Det er ikke bare hat at det står oppe. Du måtte ha betjening der på en måte. Og du måtte ha en verksmester som kanskje kunne rettlede litt. Da. Dette var for usikkert. Så vi anbefalte ikke å gå videre med den saken der. Og da var styret gjerne med til enig av sti.
0: Hmm. Da, Jan Nesse. Tusen takk for orientering om deg kommittéen du har vært medlem til fra 70-tallet og litt utover 80-tallet. Du er pensjonist i dag, men du er ikke noe aktiv medlem i Gjerne Metall i dag.
1: Nei. Jeg begynner å bli gammel da. Så jeg får greie med meg. Men jeg har en del hobbyer ellers da. Så.
0: Det vet du.
1: Ja. Ja, takk selv da, for du bidrog med den der komiteen du var i.
0: Ja. Takk i like måte. Vi hører mer fra deg senere, Jan.
1: Ja, det er ikke sikkert.

Og der satte vi punktum for serien Komitéminner med Jan Nesse og Jan-Erik Sandmo. Men har du gått glipp av noen av delene, eller vil høre historien om igjen, så finner du hele serien på totenradioen.no.

0: skal til Amfi Raufoss, hvor en av butikkene snart gjør en liten, men viktig flyttejobb. Hos Prinsess Interiør pakker de nemlig sammen for å flytte en etasje opp, med større lokaler og nye muligheter i sikte. Vår reporter Odd Arild har tatt turen innom for å høre hva slags forventninger bestyrer Sissel Smestad har til flyttingen.
1: Vi hos Prinsess i Amfi Raufoss. Her står Sissel Smestad, som da bestyrer for denne butikken. Og Sissel, snart dere på flyttefot. Dere skal ikke flytte så veldig langt, da, men opp i annen etasje.
2: Ja, da stemmer det. Vi skal ta over det der liten ku hadde lokalet før. Så da får vi litt større plass å boltrøs på.
1: Litt større plass, sier du. Ja. Hvor mye større da?
2: Ja, det blir sånn cirkusen 50 kvadrat, og det ganske bra.
1: Hva slags forventninger har dere til denne flyttingen her da?
2: Nei, vi ser jo før oss kanskje at det blir litt mer trafikk, mer sånn drop-in da. Nå som vi ligger bort i denne kroken som vi gjør nå, så ser vi jo det at det mindre fart i gangen. Og når vi kommer opp, så har vi så damebutikken som ligger på rad og rekke, og da tror vi kanskje at det flere som svinger innom.
1: Ja.
2: Håper i hvert fall.
1: Men nå sier du at dere ligger bort i denne kroken her, er det inne i blindtarmen dette?
2: Ja, dette er Kelly i blindtarmen. Det er helt riktig.
1: Større plass, en etasje opp, betyr da også flere varer?
2: Ja, det blir jo kanskje det. Vi selger jo veldig bra. Veldig mye folk utenifra, både Gjøvik, Østre Toten, Hadeland.
1: Ifra Gjøvik, som også har så mange butikker selv, hva forklaringer de da når de kommer hit og skal handle?
2: Ja, de lei CC da, for det første.
1: Ja.
2: Nå har jeg drivende på CC i mange år før jeg tok dette her. Men de synes det blir for stort.
1: Mm.
2: Det mindre og litt mer, skal si for noe, de får mer kontakt med de som jobber i butikk, sier de.
1: Ja. Mm.
2: Og det jo fint da.
1: Ja. Alle som flytter på seg, de skal jo ha såkalt reåpning da, og slik er det vel også med dere det blir.
2: Ja da, vi skal ha det den 15. mai klokka 8 om morgenen, da åpner vi døra, for da skal det være morgenshopping på hele senteret.
1: Ja, like før nasjonaldagen altså.
2: Ja, det var veldig fin timing.
1: Den timingen, den har gjort meg vilje.
2: Den har gjort meg vilje, vet du. Ja, da går det på den ene andre måten.
1: Hvor lenge er det egentlig dere høltal her på Amfi?
2: Ja, vi åpner den 21. november i 13.
1: Og fornøyd med hvert eneste år siden da?
2: Ja, du vet at det tar jo noen år da, før det blir liksom innkjørt. Mm. Men jeg synes det går over all forventning etter å være på en såpass liten plass. Så all ære. Folk er flinke til å bruke oss.
1: Mm. Ja, men da er det koselig å høre. Så da får vi bare ønske lykke til da, med den kommende flyttingen en etasje opp.
2: Jo, takk for det. Velkommen skal det være.
0: Og vi ønsker lykke til med flyttingen til Prinsess Interiør på Amfi Raufoss. Hele innslaget med bestyrer Sissel Smestad kan du høre igjen på totenradion.no. Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som var ansvarlig for innslaget.

0: Nå det jo sånn at mange av radioens lyttere har hørt musikken. Den har surret og gått, Amund Mathisen. Og Memory Surface jo en låt som vi har spilt en del her på radioen da.
1: Mm.
0: Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Nå har jeg jo pratet med deg litt på telefon, men nå du her i studio.
1: Ja, jeg vil bli stas å se deg i levende livet.
0: Ja, men nå det jo, begynner det å bli en stund siden du kom med denne her Memories Surface da.
1: Mm, den kom i august, vel? Ja. Forrige august.
0: Ja. Hvordan har det gått?
1: Jeg synes det har gått veldig bra. Ja. Vi slapp jo den før vi dro på turné nå, ja, høsten 25.
0: Ja.
1: Fått veldig mange hyggelige tilbakemeldinger på den. Det har vært spilt mye her, så det setter jeg veldig pris på.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så har du jo hatt litt konserter og diverse events.
1: Mm, vi var på turné, som sagt, før vinteren, og så har vi satt litt diverse jobber gjennom vinteren, og nå så har vi sløpt litt flere låter nå, og så er vel uttatt på vegen høsten at.
0: Gjøvik artist.
1: Mm.
0: Ja. Født og oppvokst på Gjøvik.
1: Ja, jeg født på Gjøvik sykehus og vokste opp i Bybra.
0: Ja, det nettopp det.
1: Ja.
0: Men du har vært litt ute av distriktet en periode, eller?
1: Ja, ja. Jeg flyttet til da jeg var 20 år, så drog jeg til Trøndertun Folkehøyskole, ja. Musikkfolkehøyskole.
0: Ja.
1: Der The Kids sitt senter, eller sier.
0: Oi, så du lærer der?
1: Ja, jeg var forelsket i læreren, ble skrevet i rockerkjelleren der.
0: Skrev, har du skrevet noen låter der?
1: Ja da, ja. Jeg har, det noen av disse her som har sin skarve begynnelse
0: ja.
1: I de lokale der, altså.
0: Ja. Så kom du jo tilbake til distriktet da, når du var ferdig der?
1: Ja, eller da flyttet jeg, eller kom hjem til sommeren, ja. Og så drog jeg videre ned til Kristiansand for ja. Å ta et årsstudium i musikk.
0: Ja.
1: Og derfra så ble det tipset om å søke på bachelorgraden deres.
0: Ja.
1: Så da jeg lot meg overtale til deg, og så slapp du meg inn da. Så nå, ja. Nå er jeg nå ferdig med 3 år der.
0: Ja, såpass.
1: Mm.
0: Det har blitt musikk av det. Mm. Nå det jo sånn da at du gjør, det du har gjort nå er jo litt, hva skal vi si, retro.
1: Ja, det kan du si.
0: For du kom jo her med et album, og da snakker vi altså album i da vinyl.
1: Mm.
0: Er det egentlig noe som på vei inn, at det er?
1: Det er egentlig kommet ganske inn igjen.
0: Ja.
1: Det var jo en stund hvor vinyl ikke var noe trakt etter, folk ville ikke ha det, men nå er det egentlig en større, altså tallet viser at det mer interesse for vinyl nå enn det har vært på lenge, og det er en stødig økning. Det er ikke det største i verden av, nei. Eller det er ikke det største salgsobjektet i verden, men det blir faktisk mer og mer populært, og mange har jo vinylplater uten å ha en vinylspiller også, for så vidt,
0: ja.
1: Men folk vil gjerne ha noe som er litt håndfast da, ja. I den samfunnet vi er nå, hvor det er så mye som er så flytende og digitalt, og ja, man kan ha noe forhold seg til rent fysisk.
0: Jeg er oppvokst med vinyl, ja, altså.
1: Mm.
0: Ja, ja, ja, ja. Var på fritidsklubb og miksa plater på vinyl,
1: ja.
0: Så det er ganske artig. Og så er det at du har noe i hånda når du skal høre på noe.
1: Mm.
0: Så det er litt sånn, ja, det mangler vi i dag.
1: Ja, og det er jo mange, flere og flere har faktisk fokuserer og prioriterer og trykker fysisk kopier av materialet sitt om. Det er CD-plater, har jo også begynt å bli litt mer populært.
0: Mm.
1: Men vinyl har jo den her med at det er så rene, altså det er mer data i det på en måte.
0: Mm, ja.
1: Så lydfilene er større da, så det er teknisk sett mer musikk enn på mange strømmetjenester.
0: Mm. Og så har du jo god stemning da, ser det ut som. Du sitter i en båt og spiller gitar. Jeg vet ikke hvor det er, på hvilket vann.
1: Ja, skal jeg avsløre det nå kanskje?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Her har jeg fått låne båt av en rødfossing faktisk.
0: Ja, du har det, ja. Ja.
1: Onkel Ola har fått låne båt ute i Skomsjøen.
0: Ja.
1: Så sitter vi der og spiller, en sett som en E-9-akkord rolig på vattnet der.
0: Ja. Og så får du sola rett i liksom, så det er skikkelig stemning.
1: Ja, det poenget, eller tanken var å prøve å få det til å se ut som det var veldig stemning. Det var veldig stemning da vi filmet det også, eller tok bilder, men ja.
0: Du, vi må jo høre, vi kan ikke bare sitte her og skravle, vi må jo ha litt musikk også.
1: Veldig gjerne.
0: Og så det jo det at det jo veldig radiovennlig musikk dette her, mener jeg da.
1: Ja, det var dine ord. Jeg prøver alltid å skrive det som føles naturlig og føles riktig, og det, lage det som trigger meg mest. Da. Ja. Og så det jo noe passer radio, noe passer ikke radio.
0: Glasgow. Mm-hmm. Hva slags låt det egentlig?
1: Glasgow en låt som tar for seg litt eskapisme på en måte. At man, vil, at man lengter bort fra noe, man avslutter noe. Mm. Av en eller annen slags ukjent grunn da som man reiser vekk fra et sted det tilfellet her så det reise til Glasgow man drar vel egentlig ikke til Glasgow hvis man ikke vil komme seg litt unna ting det var litt tanken og så har den litt den her tåkeaktige skumringsfølelsen og jeg føler Glasgow, tenker man Glasgow føler man tenker litt sånn murstein litt overskyet, litt sånn så jeg prøvde å emulere det harmonisk sett med kassegitar

0: Jeg har besøk i studio her i dag av en Gjøvik-artist, Amund Mathisen. Vi har jo hørt Glasgow her nå på radioen da. Mm. Og nå det jo sånn at nå om dagen så du veldig aktiv da, for det jo release-uke.
1: Ja.
0: Hva det som foregår?
1: Jo, altså nå på mandag spiller jeg, slash har spilt bachelor-konserten min.
0: Ja.
1: Altså min avsluttende konsert på Universitetet i Agder, avdeling rytmisk musikk.
0: Mm.
1: Som da markerer slutten på 3 år med musikk i lærebøker og forelesninger.
0: Mm.
1: Så avslutter jeg det studieløpet der, og så kommer det litt nyheter om kommende konserter i løpet av uka, og på fredag så kommer da debutplata.
0: Mm. Som vi har hørt musikk fra.
1: Ja.
0: Og også Glasgow som vi har spilt her i dag, og også Memories Surface.
1: Ja, det var første singeren vi slapp i august, men det også første låta på plata.
0: Mm.
1: Så når du finner frem den her plata, om det om du har fått karret deg til et vinyl-eksemplar, eller om du slår den opp på Spotify eller Apple Music, så får du opp det bildet av en gitarfyr i båt, og så får du opp den her rolige Memory Surface.
0: The Only Heart Around, og så det jo da ordentlig plate.
1: Ja.
0: Altså det er jo en plate.
1: Mm-hmm.
0: Titlen, kan du si litt om den?
1: The Only Heart Around, det jeg fant ut at da jeg samlet sammen hvilke låter jeg ville ha med i studio da vi skulle spille inn den plate her, vi dro og spilte den inn i Halden, i Athletic Sound, som et veldig respektert studio i Halden, Madrugada har spilt inn.
0: Oi.
1: Tobias Sten aktuell med ny platen nå.
0: Ja.
1: Den spilt inn i Athletic Sound.
0: Oi, ja. Det litt kult da.
1: Det veldig, veldig kult. Veldig dyktige folk som der. Vi hadde med Dag-Erik Johansen til å produsere platen.
0: Mm.
1: Men da jeg skulle velge ut låter som skulle være med dit, så fant jeg ut at de fleste av låtene hadde et felles tema, en rød tråd om ensomhet da, å være alene på et eller annet vis, og da fant jeg ut at det var 7 låter som hadde hver sin fremgangsmåte, eller hver sin innfallsvinkel i henhold til dette med ensomhet.
0: Mm.
1: Så da ville jeg skrive en låt som handlet mer direkte om å være alene, det har meint for meg å være alene da, eller for seg selv.
0: Ja. Mm.
1: Så da ble det til en låt som heter The Only Heart Around, som jeg følte rundet plata, eller beskrev hele konseptet på en måte som jeg var veldig fornøyd med, som jeg ville bruke som titel da.
0: Ja. Og så det jo en låt som vi nå har lagt inn i vårt radio, på en måte vår spilleliste.
1: Mm.
0: En litt sånn catchy greie.
1: Mm.
0: Kan ikke du fortelle litt om den låta? Det var Leave Me Your Eyes, var det ikke det?
1: Ja.
0: Ja,
1: Leave Me Your Eyes mitt kjærlighetsbrev til irsk trad.
0: Ja.
1: Elsker keltisk musikk. Alltid hatt en forsmak for det, før jeg egentlig visste helt hva det var.
0: Mm.
1: Nå kan jeg godt sette på tradlister når man er på trening, eller om man studerer, eller hva som helst. For det bare så utrolig ren og vakker musikk, som bare føler treffer folk på en helt særegen måte.
0: Ja.
1: Så dette en låt som hva skal man si, motbydelig fengende. Og det kan godt hende det var tanken da den ble skrevet også, men i hvert fall et veldig sånn lyspunkt, og nå som det mai, så det veldig, veldig, veldig passende låt, synes jeg, å sette på, om du skal på stranda, eller om du skal, nei, ikke lese salen kanskje, men om du skal ut på livet, eller om du skal ut i natta, så det en låt jeg har blitt veldig stolt av, og som du kanskje ikke glemmer med det første, så det beklager jeg for så vidt.
0: Da skal vi spille den. Det sikkert mye, mye mer vi kunne sagt, men da får du komme tilbake en annen gang, Amund.
1: Det skal jeg gjøre.

0: Hagesentrene rundt om har travle dager for tiden. Vi skal til Blomsterkroken Hagesenter, og reporter her Odd Arild Larsen.
1: Charlotte Rosenhoff, du jobber ved Blomsterkroken. Vi befinner oss altså en par kilometer nord for Gjøvik. Og akkurat nå i mai måned, når varmen nå på en måte har kommet tilbake, så er vel trafikken bra. Ja, hvordan har trafikken vært nå?
2: Ja, nå har det jo vært litt kaldt noen dager, da. Og det merker vi på kundene. Mm. Men nå virker det som allerede i dag at folk har skjønt at nå kommer varmen. Ja. Og da kan vi planlegge litt igjen.
1: De typiske vårblomsten som dere ser mest akkurat nå, hva er det?
2: Det er nok stemor. Jaha. Ja, det er det.
1: Er den som er mest halvfør?
2: Ja, det er det. Den tåler noen kuldegrader. Mm. Så det er jo en fordel når vi har så variable netter.
1: Men foruten stemor da, hva er mest populærest da?
2: Altså, nå er det jo margeritter folk har begynt å kjøpe litt av. Campanula, spanske margeritter. Ja, det er mye altså. Det er mye forskjellig. Ja. Og det er gøy at folk ønsker litt forskjellige ting.
1: Hvordan skal blomstra få en best mulig start nå på våren, for at man skal greie å beholde dem mest mulig?
2: Da er det jo å plante dem i god jord, og så sørge for at de får næring utover sommeren. Ja. For den jorda vi har jo veldig mye næring i seg fra starten av, så det får en veldig god start, men det er viktig å mate på med enten sånn langtidsgjødsel eller flytende gjødsel i løpet av sommeren.
1: Ja, du sier god jord, men nå finnes det også mange forskjellige typer jord, da. Og kan det være vanskelig for oss å velge hva slags type jord du skal ha?
2: Ja, det forstår jeg. Det er jo mange ulike typer, men vi har en som heter vekstjord, og en som heter blomstjord. Mm. Og det er blomstjorda vi anbefaler mest, da, for den har litt leir i seg, holder godt på fukten, og har mye næring, og er generelt en god jord man kan bruke til det meste. Mm.
1: Mm. Er folk flinke til å investere i litt større blomster, sånn oppheng og sånn da, for dere har mange fine blomster her?
2: Ja, ampler er jo veldig populært.
1: Ampler, tror jeg.
2: Ja, ampler, ja. Det nå som varmen kommer, tipper jeg det går en del av disse amplene også, ja, med surfinia og calibraqua og diverse.
1: Ja, for når du investerer i sånne flotte ampler, så gjør det en investering som skal være hele sommeren da.
2: Ja, ikke sant? Og det er derfor det er viktig å passe på å fylle på med næring, for næringen forsvinner jo litt i de små pottene.
1: Forventer dere like stor trafikk nå utover månedene som kommer?
2: Jeg håper det. Mm. At folk har lyst til å gjøre det hyggelig hjemme, og det er jo mange færre som drar på ferie om dagen, har jeg inntrykk av. Og da vil de gjøre det hyggelig hjemme, så det er hyggelig.

Denne melodien skulle vel passe like bra som vårblomster akkurat nå. Vi hørte Elisabeth Andreassen med Danse mot vår. Og det var Odd Arild som hadde besøkt Blomsterkroken Hagesenter, der han møtte daglig leder Charlotte Rosenhoff.

0: Onsdag i forrige uke var det duket for åpen dag i regi av Pensjonistforbundet Raufoss og Omegn. Formålet for denne dagen var å få flere medlemmer, som i dag teller 400 personer. Dette laget har et eget lokale på Pensjonistsenteret i Raufoss. Jan Erik har besøkt senteret og fikk en prat med leder Kjell Magne Eriksen.
1: Ja, da går vi rett til deg da, Kjell Magne Eriksen. Før vi kommer inn på selve tema, du har jo vært leder her nå i ganske mange år, har du til det?
2: Jo, jeg tror det er 5 år har jeg vært, jeg har begynt på det 5. året.
1: Ja, og ja. Du skal vel ta 5 tall?
2: Du, dette er jo veldig opp til medlemmer selvfølgelig, men jeg synes det er moro å drive med dette. Men jeg driver med mye, så jeg er også leder i Pensjonistforbundet i Oppland.
1: Det blir mye pensjonistjobbing.
2: Og det ligger hjertet.

0: Det blir veldig nær, så da synes jeg ålreit å drive med.
1: Men i dag er det som sagt åpen dag, og dette er noe helt nytt, er det ikke det?
0: Jo, det er noe vi, noe Pensjonistforbundet sentralt oppfordrer oss foreningen, og nå er jeg jo leder i denne foreningen i Pensjonistforbundet Raufoss Holmen, og de oppfordrer oss til å lage arrangement primært for å verve nye medlemmer. Og Pensjonistforbundet sentralt, de sponsorer inntil 20 000 for disse arrangementene, for at vi skal ja, vi blant annet få pensjonister som kanskje er litt ensomme, få dem interessert i å komme hit og finne et godt fellesskap.
1: Ja, og bli medlemmer, som du sa innledningsvis.
0: Ja, og bli medlemmer. Og et medlemskap, det koster per i dag 710 kroner. Og det er ligge an til at det der kommer til å bli KPI-regulert, konsumprisindeks-regulert. Og det er jo ikke så mye det er hvert år, da.
1: Men hva skal skje i dag?
0: I dag har vi primært så er det det sosiale. Sosialt samvær, men vi har hesteskokasting, vi har stigegolf, vi har boccia, vi har dart, vi har laget en turløype som folk kan gå, og så er det grillmat å få helt gratis, og så er det kaffe og vafler, og alt er helt gratis.
1: Jeg hørte litt musikk da jeg kom hit nå. Ja. Hvem var det?
0: Det er en Finn Roger Myhre og en Jon Inge Vesterås som står ute på her og spiller.
1: Ja.
0: Så fikk jeg lurt dem til å være ute, og da fikk jeg samtidig låne høytaleranlegget om.
1: Ja, så bra.
0: Ja.
1: Hva slags antall med nye medlemmer er du fornøyd med etter en sånn dag som dette da?
0: Altså, kan jeg si, ja. Per dags dato så er vi 400. Og la oss si at det har vært... Hadde jeg fått 10 nye da, men vårt eneste medlem er viktig, og så er det også et veldig godt poeng at hvis et nytt medlem tegner seg, og så den verver to eller flere medlemmer, så får han gratis medlemskap selv.
1: Hvis vi skal gå på de som er medlemmer da, hva slags aktiviteter har de?
0: Da har vi medlemsmøter.
1: Ja.
0: Det er en gang i måneden, sist, som regel siste mandag, men det hender det kolliderer med elg der. Vi har sånn gratis bingo. Vi har et samarbeid med Sanitetsforeningen. Der er det kløvertur hver mandag. Vi har stoltrim for de som ikke er så spreke at de kan flyge gatelangs. Og vi har åpen kaffe 3 dager i uka. Med en herlig kjøkkengjeng, og nå har vi jo en festkomitee som stiller opp og er med og saniteten, og er med og bidrar. De hjelper til da. Mm. Men det er jo vi i Pensjonistforeningen som primært har hovedoppgave her. Og så har vi turer, dagsturer og kanskje lengre turer. Og planlegger kanskje en harde tur, kanskje bolover mot juletider.
1: Det ber inn gjester som er med på seg møten,
0: ja.
1: Og det kan være forskjellig, er det ikke det?
0: Jo, da vi jo veldig prøver å finne interessante temaer, så der, sist så hadde vi jo en fremtidsfullmakt, og så har vi hatt sjefen i Industriparken her til å fortelle utviklingen der. Vi har hatt en kommuneoverlege Mørk, som har fortalt litt om egenberedskap. Og nå skal vi ha litt om hjelpemidler nå på høsten. Nå på førstkommende medlemsmøte så kommer Jørund Hassel fra sentralstyret og skal fortelle hva som skal foregå på landsmøtet, som er den 2. til den 5. juni. Så, og det er i Lillestrøm.
1: Ja, og for dette møtet her da, som denne åpne dagen her, dette vil da egentlig bli tradisjon hvert år, eller?
0: Vi satser på det, og så vi er faktisk så ambisiøse at vi kanskje skal prøve å få til noe på høsten nå på kanskje rundt eldredagen. At vi skal se om vi får til en ny seanse der, så dette er rett og slett som vi prøver å gjøre det best mulig for pensjonister, og at de skal kunne komme til et trevelig miljø, for det er det virkelig her.
2: Ja, og det var Jan Erik som hadde besøkt Pensjonistforbundet Raufoss og omegn på deres åpne dag i forrige uke.

0: Gressklippere har gått gjennom en stor utvikling de siste årene. Fra tradisjonelle bensinklippere til avanserte robotløsninger med GPS og sensorer. Og Daril har tatt en tur til Hage og fritid på Gjøvik og møter ekspeditør Gunnar Mathisen. Han kan fortelle om at gressklippere med bensinmotor fortsatt vil være en stund til, men at stadig flere nå vil ha robotklippere som kan ha sine store fordeler.
1: Roboten jo enkel, for den gjør jo jobben uten at du behøver å passe på den i det hele tatt. Du kan få en feilmelding eller du kan gjøre sånne ting, men det liksom det du slipper å tenke på i løpet av sesongen. Det litt vedlikehold, skift noen kniver og rengjøring og litt sånne ting.
2: Men ja, du sier enkel, men den skal jo gå da, og før at en robotklipper skal gå, så må den jo ha en grense å gå etter.
1: Ja, men det finnes også klippere som ordner det på egen hånd. Hvis man har gjære rundt hele tomta, så finnes det klippere i dag som kan da gjøre alt på egen hånd. Vi anbefaler det ikke, men det finnes.
2: Ja.
1: Men ellers så går vi opp grensa rundt tomta, og så de nyeste klippere nå, de finner veldig mye rart på egen hånd da.
2: Ja, og da er vi inne på dette her med satellittnavigasjon.
1: Ja, og så er vi inne på det som vi kaller for LIDAR. Og LIDAR er jo et ord som har dukket opp de siste årene, for det er jo, i stedet for radar, så bruker den laser til å skyte stråler ut, og så måler den tiden, og så danner den seg et bilde av det. Og det kan være 70 000 laserskytinger i minuttet, det er uten problemer. Og da bruker den både kamera, og den bruker LIDAR, og den bruker GPS-en til å navigere.
2: GPS-en fortsatt aktuelt altså?
1: Ja, det er fordi at vi bruker vel egentlig et nivå over GPS, da, noe som vi kaller for RTK, som da er da det som landmåler og sånt man bruker. Så det er veldig nøyaktig. Så en avvik på en robotklipper i dag, så er vi nede på 3 centimeters avvik.
2: Såpass, ja.
1: Ja, så det er ikke noe... Og de kjører i mønster, og det finnes til og med klippere som klipper logo i plenen.
2: Men når vi prater på dette her med GPS og sånn, for mange eldre så høres vel dette kanskje litt skrammende ut, da?
1: Det kan være, og det kan være litt sånn klunder med apper og litt sånne ting. Men vi tilbyr hjelp. Det gjør vi, så vi kan komme ut og installere, og vi kan gjøre alt dette her sånn, og passe på at klipperen går.
2: Men når vi prater på denne her datateknologien her, alle som driver med datamaskiner vet at en datamaskin må ha oppdateringer. Er det også slik med robotklippere?
1: Selvfølgelig. De kommer ny programvare hele tiden som da skal inn på klipperen.
2: Ja, da må du ned i butikken her da?
1: Nei, vanligvis så skjer det via telefonen og inn via nettverket. Så det...
2: men da må du ha nye klippere?
1: Da må du ha nye klippere, ja. Mm. De eldre, de trenger nok en tur hit ennå. Ja. Hvis du går glipp av en oppdatering, så er det ikke sikkert at da neste oppdatering er kompatibel med den forrige, så da blir det litt tull.
2: Mathisen, de som står i tanker nå om å skifte klipper og ikke vet riktig hva slags klipper de skal ha, hva slags anbefalinger har du og Tom?
1: Se over hagen sin. Hvor komplisert er den? Hvor mye bedd? Hvor mye hindringer er det? Selvfølgelig arealet og stigninger, sånn sett.
2: Det kan ikke være for bratt, altså?
1: Jo, det kan være bratt, men det er bare avhengig av hvilken klipper du skal ha. Så vi har jo klippere som går helt opp til 84% stigning, mens de vanlige tohjulstrekkene, de går på 40% stigning.
2: Ja.
1: Og sånn at hvis man er over der og er i tvil, så gjerne måle ut og se litt sånne ting, og så ha et areal som du skal klippe. Og hvis du da klipper er i tvil, så gå heller en hakk over med klipper enn å prøve å tyne en mindre enn opp.
2: Ja, for disse robotklippere, de finnes i alle slags størrelser, men felles for alle er vel at de er ganske små, da?
1: Ja, de begynner å bli store også.
2: De gjør det?
1: Ja, vi har vi har noen Segway-klippere som er, begynner å nærme seg meteren lange.
2: Å, ja. Men da er det proffbruk vi prater på?
1: Nei, det er hagebruk det også. Men det er firehjulstrekkere som da går i bratte bakker.
2: Er det slik at mange vil ha det helt siste, også når det gjelder robotklippere?
1: Klart det. Det er noen sånne teknologifantaster ute, vet du. De vil gjerne ha det som er.
2: til slutt, når det gjelder pris på robotklippere, den stigende, eller har den avtatt med årene?
1: Jeg synes egentlig de har blitt billigere i forhold til hva du får. Før så var det, skulle du ha en stor firehjulstrekker, så måtte du ut med 70 000. Nå er vi nede på kanskje 7-38 hos tilsvarende. Og dette har jo med at teknologi blir billigere og ja.
2: Men har du en liten plen da på en 500-600 kvadratmeter og snøt da?
1: Ja.
2: Hvor mye blir prisen da sånn gjennomsnittlig for en klipper som greier å klippe det?
1: Nei, du havner et eller annet sted mellom 13 og 20 000. Så det er litt avhengig av modell og hva man ønsker av teknologi som avgjør den prisen.
0: Ja, det var Odd Arild Larsen som besøkte Hage og Fritid på Gjøvik, der han møtte ekspeditør Gunnar Mathisen. Og da det vel bare å få satt seg godt til rett i hagen med kaffekoppen og kanskje en is i hånda og se på at robotklipperen jobber.
3: Ser deg danse rundt bordet.

0: Ja, da har jeg fått besøk av Morten Hoel I studio, talspersonen for den såkalte nei-siden, som dere ble kalt, men det var jo smartere samarbeid som var på en måte det dere helst ville kalle dere.
1: Ja, takk igjen for invitasjonen. Og med det så regner jeg med at jeg ikke har fått en sånn der lytterstorm, og at de ikke hadde lyst til å høre noe mer av meg. Selv hadde jeg ikke sikkert sittet her. Men ja, vi har jo da den strategien smartere samarbeid, som vi har snakket veldig mye om, og som da var grunnlaget for at vi mente at, ja, en del av grunnlaget for at vi mente at folk skulle stemme nei. Og så må jeg jo si det at det har de jo svart opp ordentlig. Så jeg har lyst til å starte med å si tusen takk for alle som har vært og stemt. Rett og slett, det her har vært helt rått, en historisk stor oppslutning rundt det å mene noe om lokalsamfunnet sitt, og de har sagt at vi bryr oss, og vi forventer å bli hørt utifra den deltagelsen som har vært. Så det vil jeg si bare tusen takk med en gang, enten du har stemt ja eller nei, eller blankt, veldig bra.
0: Ja, for det var en mye større oppslutning enn man kanskje hadde tørt å håpe på.
1: Ja, jeg tror det. Jeg tror jeg begge siden vært like overrasket over oppslutninga. Vi har jo sett noen prognoser underveis, men jeg veldig glad for at det svaret som kommunene fikk nå var så tydelig, både med at det ble så mange som stemte nei, og at så mange som stemte totalt.
0: Ja, og da må man jo tro at det blir lyttet til. For det har også vært et tema at vil de komme til å ta hensyn til folkets stemme?
1: Ja, det har vi faktisk hørt ganske mange si. Det er vel ikke noe vits I å stemme, for de har allerede bestemt seg. Mm. Og det jo noe som vi har tenkt på. Men nå fikk vi jo svar på pressekonferansen. Da sa jeg dem selv at det var et tydelig svar, og at de kom til å følge det som folket hadde svart. Og det synes jeg voksent gjort, selv om de har lagt ned mye energi for å få et annet svar.
0: Ja, og det noe med det. Hadde det blitt veldig, veldig likt da, at det hadde bikket på noen få stemmer og noen få prosent, så kan jeg godt skjønne at man gjerne har lyst til å helle det over I det mest økonomisk riktige, når de har brukt mye penger på det hittil, men riktig eller feil. Men så lenge det ble såpass klar tale, så kan man jo ikke legge det til side.
1: Nei, jeg synes nok ikke det, og som jeg sa, folket har vel egentlig sagt at vi forventer å bli lyttet til her, og da, I hvert fall sånn som jeg tolka det da, så det ikke noe tvil. Det nå sånn at det skal ha, på slutten av mai, skal vel alle kommunestyret ha dette her opp til en endelig beslutning, før vi alle sikre, men signalet I hvert fall det at dette her kommer vi til å lytte til, og så må vi se andre måter å løse utfordringen på videre da.
0: Men hvor går veien videre for deg og dine nå? Hva skjer? Hva planen?
1: Ja, godt spørsmål. Vi har jo var nå etter at folkeavstemningen over. Vi har diskutert det, og vi skal ta opp det videre, men det vi har sagt, og som vi også sa på pressekonferansen vår, det at vi ønsker å bidra videre med de tankene som vi har, og vi har jo laget den strategien smartere samarbeid, som nå ute I en sånn kort versjon, og planen vår rett og slett å overlevere den fulle versjonen, når man har besluttet ting I kommunestyrene, og vi ønsker også, hvis det interesse for det, å kunne fortelle litt mer I detalj hvordan vi tenker det, både til partiene, men også til kommunestyrene, Og så ikke det sånn at vi mener at vi kanskje har svaret på alt, men vi har kanskje noen andre perspektiver. Og utifra det som vi så I folkeavstemningen, så I hvert fall en del av de tingene som vi har snakket om, har treffet ganske godt da, ute I folket.
0: Hva slags tilbakemeldinger har dere fått når dere har stått ute på stand og når dere har snakket med velgerne?
1: Ja, det har faktisk variert veldig fra de som ikke vet helt hva de skal stemme på, fordi de synes man har fått for lite informasjon, til de som helt klare, enten nei eller ja, for å ta bytte litt om på en rekkefølge, til de som stiller spørsmål om enkelte ting, hva som skjer I kommunen, så det selvsagt hvor mye tid man har hatt til å sette seg inn I det, tror jeg også, og ikke minst kommentarer som jeg sa I sted, det ikke noe vits I, for at de har allerede bestemt seg. Men mange har da, etter å snakke litt med oss, og I hvert fall blitt enige om at de skal stemme da. Så kan det hende at det var noen av de blanke stemmene, men I hvert fall at de deltok.
0: Ja. Så hva fyller du dagene dine med akkurat nå?
1: Ja, nå det jo litt sånn å slappe litt av. Jeg tror, eller jeg kan vel si utifra det jeg har sett ifra begge sider, at det har vært veldig mange som har stått på veldig mye, og at man nå har trengt litt pause. Det tror jeg kan man si velfortjent. Så vi, og jeg har slappet litt av, gjort litt helt normale ting, sett litt filmer og spist litt godteri. Gjort ingenting. Og så nå skal vi da jobbe videre mot og lage det alternativt ferdig. Mm. Det jo viktig at vi fortsetter å sørge for at dette her blir holdt litt ved livet, slik at de holder seg til det som noen egentlig har sagt. Mm. Og så gjorde vi noe som kanskje helt uvanlig, for vi tenkte at I en vanlig valgkamp så man jo ferdig, og så ser man jo ikke noe snurten av de som har ropt på stemmene etter at det ferdig. Så vi gikk jo ut på Røyfoss og på Gjøvik og sa takk for at du engasjerer deg. Nå sitter jeg og viser den her til deg I studio. Det det vi tenker altså å gjøre og tenke litt annerledes, og faktisk vise at vi setter pris på og bruker litt tid på å vise det, også til de som har stemt, selv om folkeavstemningen var avsluttet. Mm. Og det var noen som spurte om hva vi dreier med, og sa, I dag får du godteri og bare takk for at du engasjerte deg. Og da kom det jo folk som både snakket om hva de mente og bekymringer og sånne ting.
2: Ja, Morten, du jo gjest her I dag, og vi skal straks få høre litt mer om veien videre og litt innspill som dere har fått underveis I denne ja-nei-kampen.

0: Ja, du er jo i studio i dag, Morten Hoel, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi prater litt rundt hvordan kampen har vært, og litt om veien videre, og da lurer jeg på, har dere fått noen gode innspill som dere kan ta med dere videre?
1: Ja, både i debatten, men også det som har kommet på den siden der vi har lagt opp til at folk kan sende inn, har kommet med innspill, som enten nyanser av det vi har tenkt før, eller kanskje litt sånn nye tanker da. Men det jo utrolig bra at man har muligheten til også ha meningsutveksling, fordi i en diskusjon så får man også brynt sine egne synspunkter, og da ser man litt andre nyanser, selv om vi tenker at det med lokaldemokratiet, det jo ikke så mye å diskutere, enten så vil du ha det sånn som det i forhold til det som vi synes fungerer godt, eller så vil du ha en annen løsning på det. Men det tenker jeg at var en av de tingene som vi ikke fikk, eller som vi ikke, jeg skal si, har endret noe særlig synspunkt på, så stod egentlig som fjellet vårt da.
0: Ja. Det noe annet som du vil trekke fram nå, som du har tenkt på nå når, hva skal jeg si, mudderet har lagt seg litt? For å si det sånn, for det ble jo litt tåkete stund når begge sider hadde jo veldig gode argumenter. Jeg må innrømme det, og heldigvis så slapp jeg å skulle stemme, for jeg boker her. Men jeg kunne jo se fordeler og ulemper ved begge sidene, så jeg skjønner at det kan ha vært vanskelig for den gjengse innbygger i Vestre, Østre og i Gjøvik.
1: Ja, og så det i hvert fall sterke stemmer på begge sider som har ment ulike ting, og så det ikke sikkert at man har like stor mulighet til å undersøke om det stemmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte meg det spørsmålet, hva det jeg skal si til dem som vi møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet meg til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din. Og hvordan du ønsker at hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemma de skal være sterk da. At det har kommet opp ulike skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god. Jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det, og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når det har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer i videre beslutninger i de ulike kommunene da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det, så har man jo på en måte et felles mål da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden sin på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet i noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå, så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak, og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å ha jobbet mot tre kommunadministrasjoner og 2,5 ordfører. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert over hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120,000. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått, og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger, det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at det, i det minste burde man jo spørre spørsmål om det.
0: Ja. Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Vi fortsetter serien Komitéminner, der Jan Nesset mimrer i samtale med vår Jan Erik om tida i Raufoss, Jern og Metall, og arbeidet i ulike komiteer. I denne delen handler det om hyttekomiteen, ansvar for ved og tømming av dass, stor interesse for hytteleie, båt på Einafjorden, og et litt misforstått reglement for hytta. Produsent for serien Jan Erik Sandmo.

0: Ja, Jan Nesse, du har vært medlemmer av mange komiteer som vi har pratet på så langt, og en annen komité du var medlem og leder for, der var hyttekomiteen.
1: Ja, og der var... Ja, det var... Det var komiteen, da.
0: Ja.
1: Jern og metal hadde hytte Eina, Trevatten. Vi tok over RA-hytten på Nordsjæter. Det var to hytter. Og så hadde vi to på fjellet på Per Guntveggen.
0: Og Nordsjæter da, kanskje?
1: Ja. Så vi hadde tatt den 6-7 hytter, da. Ja, ja. Men komiteens medlemmer da, i kjempegjeng.
0: Mm.
1: Flinke folk. Og vi fikk av fabrikken fri noen dager. Jeg tror det var 4 dager, ja. Som vi da fikk fri med lønn for å drive vedlikehold. Altså, derfor slår ikke helt på så mange hytter.
0: Nei. Men vil du si at du var leder for alle hytten da, eller var det?
1: Ja, ja, vi kom ikke igjen, og jeg hadde meg dum. Ja. Så det var, jeg var leder igjen, jeg kom ikke igjen der.
0: Men hva var det de foretok deg da?
1: Ja, det måtte jo vurdere da.
0: Prioritere?
1: Ja, måtte jo det. Og som var mest behov for. Men en ting måtte alle hytten var, og det var formanns oppgave, ordne ved og drit.
0: Ved
1: og dasen.
0: Ja, ja.
1: Det var i alle fall, det var helt nødvendig, ikke sant?
0: Ja.
1: Eller så om det var de gistende vinduer og liknende, der får vi ta når det passer seg.
0: Ja.
1: Men det var jo hårdt år da.
0: Så du måtte tømme alle dasser på alle hytten?
1: Ja, jeg tømte dasser og ordnet med ved, ja. Ja. Så det var ja. Ellers så vi måtte utnytte de folka som vi hadde måttet gjøre få mest mulig effekt ut av da. Og da var ikke det å tømme dast for dem. Når vi hadde med snikker og maler, for eksempel, så måtte vi jo sette dem til det da.
0: Ja, der de kunne.
1: Ja, ja. Ja, denne hyttekomiteen var interessant, og vi hadde da jæklig mye søkere. Det var stor interesse på hytten.
0: Mm.
1: Det var oppslag selvfølgelig at hytte tar påske, og det var hundrevis av søknader på hytter som da ønsker seg den og den datoen og den hytten.
0: Hvordan trakte du ut det da?
1: Jo, vi sorterte om det var flere hytter samme slaget. Hentet der ute, og så trekte vi med nummer. Vi ble beskyldt for å jukse her, altså.
0: Ja.
1: Ja, men det er klart, hvis en da hadde skrivet for en dato i påsken på den hytta, hvis den hadde vært uttrekt, så la jeg den ta si, for den kunne ta meg med i trekningen.
0: Nei.
1: Ja, så vi gjorde det helt riktig. Jeg hadde god samvittighet. Vi tok et nummer, hadde nummer til lappa, og så gikk vi der og så på lista vi hadde skrivet. Ja, denne var ledig. Han kunne få den, ja. Så det var kjemperespons på det, at det er med hytten, altså.
0: Ja, ja. Og så har du notert deg nå om en påhengsmotor til Alufish-båten.
1: Ja. Ja, det var en diskusjon i styret, det da.
0: Ja.
1: For den der på Eina-hytta, så var det jo så... Vi hadde kolbubåt, vet du.
0: Ja.
1: Og den var rank og blæset, så var det nesten ikke var rodd den.
0: Nei.
1: Så vi skulle ha hatt en motor. Men da var det sterk motstand for i gjerne metastyret. Særlig formann, klubbformann, var sterkt imot at han så for seg at uerfarne folk litt på en snur sette seg i båt og kunne kjøre. Mm. Så han hadde noe rett i det da.
0: Mm.
1: Så, men det var så vi fikk kjøpt den da, om å ha den i kjelleren på rundingen, og han måtte kvitte den ut. Det gikk jo der. Det var litt ulykke da. Men det gikk jo bra med, altså. De på kontoret, de leverte ut nøklene etter når noen skulle ha fått det, og tok mot betalingen, og det gikk veldig greit.
0: Mm.
1: Men så var det en ting, jeg gjorde en forbedring her, for at jeg laget et A4-ark, og så skrev meg som regel, og hvordan du skulle ha en kart over en hytta varen, og god råd, og krav til hytte, en som låner hytta,
0: mm.
1: og Ja, det var skrivet ganske mye reglement og krav. Og dette var da delt ut, og det var enkelt som fikk. Og, ja, så det var jo greit det. Så da var jeg på hjernen, jeg tror det var kanskje helt i stillesvalt. Så kom det en som med nøkkelen. Og jeg på den, vet du, var hytta i orden, var det bra? Ja, det var bra. Men, og så fikk jeg i den salva bende og lurte på og bende og hytte kom ikke ha med dette å gjøre. Og jeg skjønte ikke jo, så han sånn og ble dopet av meg. Her står det sånn samleie ikke tillatt. Samleie sin. Nei, det står det ikke der. Og så såg jeg på det. Altså, det var kopimaskinen før, det var kanskje ikke så gode. Ja. Og det var kanskje kopien.
0: Ja.
1: Så det var kanskje litt utydelig. Og da tenkte jeg da, nå har kjæringen hans lese et gjerri. Og han prøvde seg.
0: Ja.
1: Og fikk han klart nei, med henvisning til reglementet i hyttekomiteen i Europa Stjerne Metall.
0: Ikke samler jeg.
1: Og han ble på mann. Ja, han søkte hytte etterpå, og da han skjønte.
0: Ja, for det som egentlig sto på den plakaten var...
1: Framleie ikke tillatt,
0: ja.
1: Stod det der. Og det her og at hvis du har fått hytta, ja. Så kan ikke du leie bort den opp meg. Ja, kanskje litt ekstra betaling. Framleie, det var en annen del samleie.
0: Ja.

Det var nok et tilbakeblikk I serien Komitéminner, og I neste del får vi høre om en komité uten navn. Og det blir også den siste delen I denne serien. Produsent for serien for øvrig Jan-Erik Sandmo.

0: Kommunestyret i Østre Toten har nå vedtatt at kommunen skal kunne kjøpe opp fastlegehjemler når disse blir ledige, i stedet for at de nye fastlegene må betale store summer til den som slutter. Og Dari Larsen har mer om saken.
1: Fastlege Ida Marie Ringerud er blant de første som blir berørt av politikernes vedtak i Østre Toten. Selv om hun ikke jubler enda, er hun glad for at saken nå har fått en løsning.
2: Dette er liksom helt grunnleggende og essensielt for å ha sjans til å sikre noe framtidig rekruttering i fastlegeordninga. Men det er vedtaket som har gjort det. Det er klart, det er to ting ved det som jeg tror er uklokt. Det ene er at det er spesifisert at man skal tilby forhandlinger med avtroppende lege for å kjøpe ut praksis opp til den summen som legen ga for praksisen i sin tid. Og da skal det ikke justeres for prisvekst eller konsumprisindeks eller noe sånt. Og det vil jo da i praksis si at for hvert år som man venter med å si opp, så vil jo man tape subsidivt mer penger da.
1: Ringerud betalte 475 000 kroner for praksisen i 2017. Justert for prisvekst tilsvarer det rundt 630 000 kroner i dag. Etter tre utlysninger uten respons så kunne kommunen ha tatt hjemlen tilbake. Da hadde du risikert å kunne ha tapt hele investeringen.
2: Det kunne jeg definitivt ha gjort, så det å faktisk ha fått noe tilbake for praksisen min, det må jeg jo bare si at politikere forsto det, at det er helt uakseptabelt, både for den enkelte person som da denne, i dette tilfellet var meg, men også med tanke på stabilitet i fastlegeordningen, det var helt avgjørende. Så vi var prisgitt at det var kloke politikere her som var villige til å lytte til fagfolk for å finne en løsning. Og så det tenker jeg var bra for den avtalen som ligger til grunn, hvor kommunen faktisk kan ekspropriere praksiser nå. Det er basert på en avtale som har vært inngått mellom Legeforeningen og KS. Og jeg er jo veldig kritisk til Legeforeningen i så måte. De har jo virkelig søvig på jobb altså, når de går inn på en sånn avtale, for det får jo enorme konsekvenser for det enkelte medlem i Legeforeningen.
1: Det har over tid vært stor uro rundt legetjenesten i Østre Toten. Så alvorlig at det ble fremmet mistillit mot kommunens helseadministrasjon. For Ida Marie Ringerud har situasjonen vært svært belastende.
2: Det har kostet mange netter med nattesøvn. Det har vært utrolig mye sånn frustrasjon og irritasjon på den måten at den nesten ligger og skjærer tenner, ikke sant, når den egentlig skal sove. Så det er klart, det er en ekstremt utmattende prosess. Og det at varslet fra allmennlegeutvalget, som du sier, vært sendt på enkeltpersoner i administrasjonen, at det har vært tatt, jeg opplever at det har vært tatt på alvor og tatt til følge, og da snudde det jo, sånn som jeg opplever det. Det ikke gikk utover pasientsikkerheten, er at det er jo et fastlegekorps, både med leger og medarbeidere i Østre Toten kommune, som er utrolig stabile, veldig dyktige og veldig erfarne, som har strøkket seg ekstremt langt for at det nettopp ikke skulle gå utover pasienter. Men det er jo det som hele veien er bekymringen. Og det er klart at de prater jo om at det er dårlige rammer og at det er lite penger og alt det her. Men det er klart at er det noe som er dyrt, så er det jo det å ha en innleid vikar gående i månedsvis på en ubesatt fastlegepraksis. Det er dårlig på pasienter, og det er dårlig kontinuitet, og det er ekstremt dyrt for en kommune å ha det sånn.
1: Det skrus til på flere områder, og det merker vi som jobber i tjenesten godt, sier Ida Marie Ringerud. Hun mener føringene fra sentralt hold i større grad legger opp til at fastleger skal ha flest mulig pasienter, korte konsultasjoner og gjøre minst mulig selv. Samtidig opplever hun at det som tidligere var et tillitsbasert system, i økende grad er blitt preget av kontroll.
2: Altså Helfo er jo det organet som, hvor lønnen av den selvstendige næringsdrivende fastlege kommer fra. Og da er det sånn at vi fører opp takster for hva vi gjør i løpet av en konsultasjon. Og Helfo er jo til stede i den konsultasjonen, eller i det rommet der. Men det og sånn som det har vært til nå, er at man må føre en journal som blir unødvendig lang og omfattende, fordi man må forsvare alle takster som man velger å ta, så det blir et ganske unyttig og uhåndterbart dokument for både meg som doktor og for pasienten, men det handler om at man må liksom redde, eller ha ryggen fri da, hvis det skulle komme av kontroller. Og når Helfo kontrollerer, så kan de si at nei, utifra det som står her, så synes ikke vi at du kan forsvare den taksten der. Og Helfo ender opp med å kreve tilbake at mange 100 000 kroner, så å si hver eneste gang som de kontrollerer en fastlege. Og du har ingen mulighet til å opponere på det. Det var jo en som prøvde her nå, og det har tatt nesten 3 år i rettsvesenet, hvor han ikke har fått jobba. Man får ikke noe erstatning for det. Så det, man må bare, får man kontroll fra Helfo, så må man bare betale og betale tilbake. Og det er jo ekstremt belastende.
1: Kommunestyrets vedtak om å kjøpe fastlegehjemler når disse blir ledige vil uten tvil gjøre Østre Toten mer attraktiv for nye fastleger, sier Ringerud. Samtidig så understreker hun at det fortsatt en lang vei å gå før man kan si seg fornøyd.
2: Det mye som fortsatt ikke avklart, som for eksempel hva skjer med Kapp Legesenter. Det siste man blir forespeilet der, at noen skal inn i brakker når leiekontrakten går ut med nåværende lokaler. Man har ikke noen kontinuitet og stabile framtidsutsikter, og det ikke spesielt attraktivt for fastleger å jobbe, og søke seg til å jobbe i. Men jeg har virkelig trua på at med et godt samarbeid nå mellom fastlegetjenesten og administrasjonen, så vil man kunne snu denne skuta her. Og der vil jeg bare si at kommunalsjefen Berit Nygaard, hun har virkelig tatt grep og satt seg grundig inn i saken og tatt ansvar og klart å stå støtt i det her. Og måten hun henter det på er veldig imponerende. Så jeg tror at det at hun har den jobben, det tror jeg helt avgjørende for at det skal kunne snu skuta og at det skal gå bra.
0: Målet altså å gjøre det mer attraktivt å bli fastlege i kommunen og samtidig sikre stabil tilgang på legetjenester for innbyggerne. Og det var Ida Marie Ringerud, fastlege, som hadde pratet med Odd Arild Larsen i dette innslaget.

0: Nylig sto ungdommen selv for hele opplevelsen, da kulturhuset ble fylt med liv under arrangementet Ung Scenekveld. Her var det ikke voksne som styrte. Ungdommene tok ansvar fra alt fra planlegging og gjennomføring til det som skjedde på scenen. Vår ungdomsreporter Sander Smestuen var også der.
1: Jeg står med Live og Olivia, som har drevet med noe litt spesielt den siste måneden. Vil dere si litt om det?
2: Altså, ja, vi kan jo gjerne det. Vi har altså da øvnt inn et Mamma Mia-utdrag den siste måneden.
3: Ja, vi har da prøvd å holde fokus på noe som vi kan gjøre som en gruppe, men samtidig som liksom ikke blir liksom alt for drøyt.
1: Ja, vi er jo her i Kulturhuset. Hva er det som har foregått her?
2: Her har det da vært en forestilling som blir kalt Ung Scene, hvor ungdommer fra hele Raufoss har da fått gjøre og vise fram hva de liker å drive med, da.
3: Ja. Det har i hvert fall noe som vi har kjent på, da, er at det er jo veldig gøy å drive med teater og sånn, men av og til så kan det bli liksom litt for barnslig. Ja, og liksom gjøre noe som vi kan gjøre som er litt mer tilpasset til alderen vår.
2: Og det er derfor det er så fint at Benedikte og hele kulturskolen da gjør noe sånt for oss.
3: Ja.
1: Har dere drevet med dette alene, eller har dere hatt med noen andre?
2: Vi har da hatt med oss andre ungdommer.
3: Mm-hmm. Veldig flotte ungdommer.
2: Som har laget sitt eget utdrag, de også. Og noen av dem har jo vært med oss. Fine Vilde var med også. Mm. Som er her en eller annen plass. Så det har bare vært fantastisk å bare få jobbe med noen som har samme interesser på fritiden, da.
1: Tenkte dere å vise frem dette stykket andreplasser?
2: Denne gruppen har jo da planlagt at selvfølgelig etter de eldste sin eksamenstid, så skal vi da videreføre denne gruppa og lage en ordentlig musikal, og ikke bare et utdrag.
3: Og så kanskje ha litt flere nummer, da. Sånn at det faktisk blir en litt lang og spennende og ikke så kortvarig forestilling.

0: ønsker jeg dere lykke til med det.
1: Det var vår ungdomsreporter Sander Smestuen som hadde vært på Ung Scene Kveld i Fyrverkeriet Kulturhus på Raufoss.

Ja, vi skulle 26 år tilbake i tid, og Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love. Nå skal du få en liten musikkpause fram til klokka 6. Da det klart for morgensendingen vår, Morgenkvisten, som du hører alle hverdager nå. Highest kites, call me when you need me.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: God morgen, det fredag, og du hører på morgenkvisten, og nå skal du få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder, men fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Oslo tingrett slår fast at skatteetaten ikke hadde lov til å kopiere og gå gjennom mobiltelefonene til en datasentergründer og tre forretningspartnere. Retten forbyr staten innsyn, ytterligere kopiering, søk og utlevering av materiale fra mobilene. Skatteetaten vil vurdere om de skal anke kjennelsen. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Kommunestyret i Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Både Vestre og Østre Toten har allerede sagt nei, og dermed planene om en sammenslåing i Vestoppland lagt døde. Vedtaket følger folkeavstemningen i april, der innbyggerne stemte mot sammenslåing, skriver NRK Innlandet. NTNU, med campus på Gjøvik, deler førsteplassen i omdømmemålingen Traction-utdanning. Universitetet fikk 85 poeng sammen med Forsvarets høgskole, melder NRK Innlandet. Nesten halvparten her i Innlandet kutter i ferieutgiftene i år, viser en ny Norstat-undersøkelse for Frendeforsikring. Eksperter advarer mot å sprenge feriebudsjettet. Østre Toten kommune oppfordrer folk til å bekjempe kjempebjørnekjeks før planten sprer seg enda mer. Arten registrert flere steder i kommunen, og plantesaften kan gi alvorlige hudskader, skriver Totens Blad. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer lørdag til et stort vårmarked. Arrangementet skal samle folk i alle aldre, sier kaptein Magne Berg.
4: Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler, og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Så det er litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
3: Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Og så starter vi med et gjesp, og det så typisk når jeg drar opp spaken her nå, akkurat ferdig med de lokale nyhetene. Liksom gir et tegn til deg.
5: Ja, jeg så ikke at du ga et tegn, for jeg var midt i en gjesp.
3: Og hver gang jeg peker liksom på deg for å gi klart, liksom, så det sånn det samme som om, ja, når jeg peker på deg for at vi på lufta, så det ikke fordi du skal gjespe, men det fordi at vi skal begynne å prate.
5: Ah, jeg tror det var gjespetegn i gangen da. Okay.
3: Velkommen til ukas siste morgenkvist.
5: Det jo tidlig. Det det.
3: Det er litt tidlig.
5: Jeg lå og gjesper. Det siste.
3: Vi har en del å by på i dag også.
5: Det har vi.
3: Ja, da er det mye artig radiounderholdning.
5: Ja. Ja. Jo, vi har det. Nei,
3: jeg skal ta en kikk på været nå først i alle fall, så får vi se hvordan det blir.
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
3: Strålende sol, pent vær er det meldt nå i alle fall først på dagen i ettermiddag. Tilskyende skyet rundt 22 varmegrader. Lørdag, det meldt skyet, kanskje litt sol først på dagen og litt ut på ettermiddagen. Søndag så det meldt sol og opphold først på dagen og regn utover ettermiddagen.
6: Dette Totenradio.

0: deg som lytter oppdatert på diverse saker og ting gjennom sendingen her.
1: Det gjør vi. Kikker litt i avisene vi nemlig.
0: Før så satt man her og bladde i aviser med fersk trykksverte, og det luktet... Fersk avis. Det lukter fersk internettavis. Det er ikke det samme. Men vi har plukket fram noen saker som vi skal snakke litt om nå. Og Oppland Arbeiderblad, de har en sak om noe som jeg synes egentlig er litt artig.
1: Ja, vi skal litt, jeg vet ikke om vi skal si at vi skal tilbake i tid, men vi skal trekke fram noen fordeler som var før, som begynner å forsvinne.
0: Ja.
1: Nemlig det at Etnedal Sparebank, de har endelig åpnet dørene i nye lokaler i Gjøvik, etter over 2 år med opppussing av bygget i Nedre Torgate. Banksjef Stian André Skåren sier de vil være en moderne, men også en god gammeldags lokalbank, da folk kan stikke innom uten timeavtale og møte ansatte i skranken. Banken har også satt inn minibank ved inngangen, fordi de mener at personlig service fortsatt er viktig. 7 ansatte skal jobbe fast i Gjøvik-kontoret, og banken håper etableringen vil gi flere kunder i Gjøvik og Toten-området.
0: Det er jo sånn at vi lever i en moderne verden, hvor vi er mye på internett. Men så er det jo det at hvis den banken her er plassert på et sted, for eksempel som i Nedre Torgate, da, hvor folk kan svippe forbi sånn enkelt, så vil det jo automatisk være trafikk der.
1: Ja, og jeg tenker at det er ikke alle ting som, ja, du kan gjøre de helt vanlige tingene på nettet, men det er av og til så er det greit å kunne gå inn og møte et menneske.
0: Ja, og særlig så tenker jeg på de som ikke er så teknisk gode, at dette her vil være en kjempefin mulighet for de til å få den hjelpen de trenger, for eksempel med nettbanken eller BankID eller sånne ting da, tekniske ting. Kjempebra. Jeg håper vi kommer til å se mer av det her, at det går litt tilbake igjen til at det er folk der.
1: Ja, jeg håper det irriterer meg litt de gangene jeg skal inn på noen kundeservice, og så kommer jeg til en eller annen sånn chat-robot.
0: Ja, det er helt forkastelig.
1: Som da, uansett hva jeg spør om, så svarer den litt annerledes, og jeg får... Og når det da kommer en sånn, var du fornøyd med denne? Nei.
0: Jeg bytter bank, tenker du da. Fra Totens Blad, vi skal ut på Mjøsa, for mannskapet på Skibladner har gjennomført årets store sikkerhetsøvelse for sommersesongen, før sommersesongen starter på Mjøsa. De har trent blant annet på brann, evakuering og mann over bord, og 8 nye mannskaper var med for første gang. 2 av dem er servitører, Tuva og Aurora, som sier øvelsen både var spennende og lærerik. Og kaptein Aksel Aspeli forteller at det jobber rundt 50 personer ombord hver sesong, og at de trener jevnlig gjennom sommeren for å være klare dersom noe skulle skje.
1: Det er jo betryggende.
0: Ja, og du vet jo aldri når ulykken rammer.
1: Nei, det er akkurat det, og det... Det er greit at noen har greie på ting. Når noe skjer, så er de, og det at man er trent på det. Mm. For det de fleste har jo sånn, ja, vi har et førstehjelpskurs langt tilbake i ryggsekken et sted. Ja. Men det å være litt oppdatert på det.
0: Og det gjør jo også at de som er passasjerer kan føle seg litt ekstra trygge når man vet at de som jobber her, de vet hva de skal gjøre hvis ulykken skulle ramme.
1: Ja.

0: I dag så tror jeg at du egentlig burde ha litt kaffe, Kristin.
1: Ja, men jeg liker jo ikke det.
0: Nei, du burde ha noe med koffein i så fall. Vi har jo liksom bare sittet her sånn kvartertid, sånn cirka, og du gjesper og gjesper og...
1: Ja, jeg gjør det. Jeg drikker jo kakao, og det er ikke mye som pepper opp morgentrøtthet.
0: Er ikke det litt sånn søvndyssen egentlig?
1: Det er jo det man gjerne drikker på kvelden, koser seg sånn. Jeg er en sånn høstmenneske, sånn pledd og kakao og peis. Sånn er jeg.
0: Burde du ikke egentlig drikke litt sånn energidrikk da?
1: Ja, sånn fjortidsbrus.
0: Ja.
1: Databrus.
0: Databrus. Sondre Justad var det vi hørte, og jeg har vært der. Fontena på Jungstorget.
1: Ja, det er jeg også.
0: Ja. Mm. Det var i alle fall den låta vi var innom. Hvordan det var ute i trafikken når Kristin kjørte litt sånn i halvsøvne, det er jeg ikke sikker på, men du skal i alle fall få litt andre meldinger om det nå. Ja da, vi skal ut i trafikken. Her er meldingene fra Statens Vegvesen, og på Riksvei 4 ved Mjøsbrua så starter det nattarbeid med lysregulering. Dette her er fra mandag. Det er greit å ha litt sånn i bakhodet. På Fylkesvei 24-10 mellom Bråstadbru og Stokke Ny så pågår bevegelig veiarbeid på dagtid. Det er også veiarbeid med manuell dirigering på Fylkesvei 23-54 ved Haugkrysset og på Fylkesvei 246 ved Smesru, ifølge Vegvesenet. De skriver også her på sine nettsider at på Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon skal det visst nok være lysregulering, mens på Fylkesvei 33 så er det flere arbeidszoner ved Strandgata i Gjøvik, Skreikampen i Eidsvoll og Engebekk i Eidsvoll. Og i kveld så starter også asfaltarbeid med manuell dirigering på Fylkesvei 33 mellom Hasvallsætra og Dølstua. Skulle det være at det er noe som kanskje ikke stemmer, eller noe som du har sett som burde være med her, så ta kontakt med Statens Vegvesen.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
3: Totenradioen.
1: Det skjer mye der du bor, og det ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
1: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradioen.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
6: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: down. Ja, Magne Berg, kaptein i Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten. Nå til helgen så foregår det noe hos dere.
1: Ja, det gjør det absolutt. På lørdag fra klokka 11 til 3, da inviterer vi til et stort vårmarked.
0: Er det noe dere pleier å ha sånn årlig, eller?
1: Ja, vi har prøvd å ha et lite loppemarked og et lite julemarked, men nå tenkte vi at vi skal gjøre litt større greie ut av det, så vi kaller det for et vårmarked. Mm-hmm. Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler, og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Og så har vi åpent kafé, hvor det også blir en konsert, en minikonsert med Anne Elisabeth klokka 12. Ja. Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Men så er det jo det at dere vil jo gjerne ha inn ting til dette her vårmarkedet også, da?
1: Ja, det vil vi. Så det har vi, da har vi satt av fredagen fra klokka 11 til klokka 18. Så kan folk som ønsker å donere spesielt møbler og interiør, kan de komme da i den perioden, tidsperioden der, og så vil det være folk der til å ta imot. Og vi er veldig takknemlige fordi møbler er noe vi ikke har så mye av, fordi vi ikke har drevet med møbelsalg tidligere. Mm.
0: 11-18, altså på fredag, så er det mottak da av donasjoner. Så hvis noen har, men det må jo være ting som er pent brukt da.
1: Ja, altså vi har dessverre opplevd at folk bruker oss som en sånn mellomstasjon for søppeldynga, men hvis hensikten er å støtte Frelsesarmeen, så må man ikke gi ting som nesten sikkert at vi ikke får solgt, for da får vi utgifter på å levere det på dynga.
0: Nå er det fra 11 til 15 på lørdag, og som sagt, det er jo mye som foregår, men du nevnte en artist her, Anne Elisabeth. Hvem er det?
1: Det er en fremragende sangerinne, en av de som kanskje ikke er oppdaget enda. Mm-hmm. Hun bor i området her, og går mye på kulturtilbud i kommunen, og ved at vi hadde noe som heter Grip Mikrofon, som vi for øvrig skal ha nå på torsdag klokka 18 på vår kulturkafé, så greip hun mikrofonen og sang noe så vanvittig nydelig, altså hvis det går an å si vanvittig nydelig.
0: Men ja, det går an det.
1: Så hun har vært hos oss tidligere og hatt minikonsert sammen med andre, og Anne Elisabeth kan vi virkelig anbefale å komme og høre på lørdag klokka 12.
0: Og så blir det jo som vanlig når det gjelder Frelsesarmeen at det er sosialt samvær. Du har jo en god anledning når kaféen er åpen.
1: Ja, da, pulskaféen er åpen med redusert meny, men litt sånn som vi liker å kjøpe, vinebrød, vafler, den type ting. Mm-hmm. Og is og brus selvfølgelig. Og da er det jo en nydelig anledning til å kunne ha en konsert inne da i kafélokalet.
0: Hva du håper helst å få inn til dette her vårmarkedet?
1: Klær har vi jo mye av, fordi vi har jo våre tre røde Fretex-bokser på tomta vår i Bakkegata.
0: Ja.
1: Så det er ikke det vi trenger mest av. Men når det gjelder inventar, og fint krims og krams, eller hva man kaller det, og ting og tang er det noen som kaller det, og møblemang. Altså, ja. Sånne ting er vi veldig åpne for nå. For nå

0: har Fretex også tenkt å utvide etter hvert det å ha utsalg i to etasjer, hvor ene etasjen møbler i samme lokaler som Ullskaféen. Da kan man kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i.
1: Ja, men, åja!
0: Ja da. Og så kan du gå opp i andre etasjen og få masse fint krims og klær og sko og hva det måtte være.
1: Hvis man har lyst til å donere, for eksempel en sofa eller en stol eller noe sånt, og litt usikker, går det an å kontakte dere på forhånd da, som slipper liksom å kjøre dette helt ned, og så er det liksom noe som ikke kan selges?
0: Ja, det var en god idé. Da tar man kontakt, og så kanskje vi kan veksle noen bilder, ikke sant, via telefonen. Ja.
1: Mm.
0: Men det gjør ingenting om det en liten ripe her eller der. Det kan man ikke forvente skal være strøkent, men det det at ville du hatt det selv, ville du gått på loppmarked og kjøpt det selv, liksom, eller på Fretex da.
1: Ja. Men du, det er en god pekepinn.
0: Ta kontakt. Ja, det er en god pekepinn. Ta kontakt hvis du i tvil.
1: Da det bare å sette av lørdagen fra 11 til 15 og ha litt penger på Vipsen for å kjøpe en vaffel eller fler.
0: Yes!
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Gjøvik kommunestyre sa i går kveld enstemmig nei til planene om en ny storkommune på Toten. Også Vestre og Østre Toten har sagt nei, og etter folkeavstemningen i april er planene om sammenslåing i Vestoppland nå skrinlagt, skriver NRK Innlandet. NTNU, som har campus på Gjøvik, får toppskår i den ferske omdømmemålingen Traction-utdanning. Universitetet deler førsteplassen med Forsvarets høgskole med 85 av 100 mulige poeng i undersøkelsen fra Krono og Norstat. Universitetet i Innlandet havner lenger ned på lista med 73 poeng og en 17. plass, skriver NRK Innlandet. Nesten halvparten her i Innlandet må kutte i ferieutgiftene i år for å få økonomien til å gå opp. Det viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring og Norstat. Mange dropper utenlandstur, velger billigere ferier eller færre aktiviteter, mens eksperter advarer mot å bruke penger man ikke har. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til vårmarked lørdag. Det blir loppemarked, kafé, møbelsalg og minikonsert. Du kan høre innslaget på radions nettsider totenradion.no. Politiet henla først saken etter det omfattende hærverket i Hofkapell på Østre Toten fordi de manglet informasjon. Nå har politiet fått tips om mulige gjerningspersoner og jobber videre med saken, skriver Totens Blad. Hærverket skjedde i påsken og førte til store skader på garderobe og toaletter, som fortsatt er stengt for publikum. Og så skal vi innom den lokale sporten. Merete Berntsen er tilbake i Raufoss etter tiden i militæret i Kirkenes. Dokka-jenta skåret 11 mål på 13 kamper for klubben i fjor og blir en viktig forsterkning i andre divisjon. Reinsvoll fortsetter seiersrekken i fjerde divisjon etter 3-0 mot Lillehammer 2. Mikkel Solum skåret alle målene og står nå med andreplass på toppskårerlista, bare to mål bak Rockele Kai i Skreia. Seieren sender Reinsvoll opp på fjerdeplass med 13 poeng etter 7 kamper. Ole Petter Berge får jobben fast som hovedtrener i Raufoss fotball etter en sterk start som vikartrener. Raufoss slo både Stabæk og Bryne under Bergets ledelse, og styret sier de har stor tro på ham over tid. Dette ifølge OA.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
1: Ja, det er meldt strålende sol nå først på dagen, i ettermiddag skyet rundt 22 varmegrader. Lørdag, det er meldt skyet, litt sol først på dagen og litt ut på kvelden. Vi skal ta med søndag også, det er meldt lett skyet, delvis skyet, og regn fra rundt klokka 2 på ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.

0: Når noe uvanlig, kanskje?
1: Uvanlig? Hva tenker du på?
0: Uvanlig vanlig? Nei, jeg snakker om låta vi nettopp hørte.
1: Ja, Ordinary. Ja.
0: Mm-hmm. Alex Warren, nå skulle jeg prøve å vinkle det over på konkurransen som vi har denne uka her.
1: Ja, så synes du det gikk.
0: Nei, det gikk som det pleier å gå. Jeg begynner å prate, og så skjønner jeg det at jeg litt ute på blankisen, selv om jeg på sommeren nå.
1: Litt ute og sykler der.
0: Ute og sykler. Vi skal ganske straks prate litt mer om konkurransen vår som vi har denne uka.
1: Ja, og da passer det med at du var på glatt isen, for denne gangen er det jo is vi har som tema i konkurransen.
0: Ja, og så må du kjappe på, for klokka 9 er fristen for å sende inn et isbilde.
1: Yep.
0: Men det er bare å følge med videre, så skal du få høre mer om hva som er kriteriene.
1: Mm-hmm. Og premien.
0: Ja.
2: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
3: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
5: Da vil jeg støtte Radio Toten.
6: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
7: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Gjør som kong Håkon og kron prins Olav gjorde etter at jeg hadde gjort tysk arnet av Norge. Hør på tøv på hjernen hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Totenradion.
9: Fredag og lørdag fra 12 til 2. Tøv på hjernen. Er du en sur gammel røy som ikke synes noen ting er artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt å høre på Totenradion, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
10: Dette er Morgenkvisten på Totenradion. I studio, Alexander og Kristin.

0: Jeg sier til sjefen her, come on and talk to me. Ikke sitt og gjesp to me. For det det som det har vært denne første timen her I dag.
1: Ja, det har vært mye gjesping. Jeg beklager det.
0: Ja.
1: Men Jarle Bernhoft, han er dyktig.
0: Dette var den første låta jeg hørte med han.
1: Ja, med den der loop-effekten, ja. Som han driver og tar opp litt og litt og litt.
0: Come on and talk to me. Ja, jeg tror ikke vi skulle gått på loop.
1: Nei.
0: Kunne blitt litt irriterende, kanskje.
1: Nei, jeg håper ikke folk synes vi irriterende.
0: Nei, come on and talk I alle fall, og Bernhoft her. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out på fredag klokka 18. Se Facebook-siden for mer info. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 I Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Viltotningen Vildmarksklubb arrangerer denne helgen jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsidene viltotningen-vildmarksklubb.no. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår I lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop I Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik I Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik I Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
5: Jeg som kong Håkon, akkurat prins Olav gjorde etter at jeg hadde hatt tyskerne ut av Norge, hør på tøv på hjernen, hver fredag og lørdag fra 12 til 2 på Toneradion.
6: Fredag og lørdag fra 12 til 2, tøv på hjernen.
7: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
8: Morgentvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt 7, og du skal få litt nyheter, både riks- og lokalt.
2: Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. En storstreik ble i natt avverget i kommuneoppgjøret. Det betyr blant annet at skolene unngår en større lønnskonflikt. Enigheten med KS kom på overtid i natt. Samtidig er det streikefare både i oppgjøret med staten og med Oslo kommune. Her fortsetter meklingen på overtid nå i morgentimene. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. Kong Harald møtte kritikk etter at han uttalte seg om kronprinsesse Mette Marits kontakt med Jeffrey Epstein. Omdømmeeksperter mener at formuleringen om at hun brøt forbindelsen tidlig var uheldig. Det viser til pågående etterforskning. På et pressemøte i Askevoll i går fikk Slottet spørsmål om når kongen ble kjent med kontakten. PST har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er siktet for brudd på straffelovens paragraf 136a, som innebærer deltakelse og økonomisk eller annen materiell støtte til terrororganisasjoner. Pågripelsene skjedde i går på to steder. Mennene fremstilles for varetektsfengsling i dag i Hordaland tingrett. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god morgen. Kommunestyret i Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Både Vestre og Østre Toten har allerede sagt nei, og dermed er planene om en sammenslåing i Vestoppland lagt døde. Vedtaket følger folkeavstemningen i april, der innbyggerne stemte mot sammenslåing, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum lar fortsatt vente på seg. Utbygger Per Arne Jacobsen sier til Oppland Arbeiderblad at prosjektet nå jakter investorer og samtidig møter utfordringer med det han kaller detaljstyring fra kommunen. Planen er nå en trinnvis utbygging der de to første byggene skal reises først for å skape aktivitet og trygghet i markedet. NTNU på Gjøvik deler førsteplassen i den nye omdømmemålingen Traction-utdanning. Sammen med Forsvarets høgskole fikk universitetet 85 av 100 poeng, mens Universitetet i Innlandet endte på 17. plass med 73 poeng, skriver NRK Innlandet. Nesten halvparten her i Innlandet kutter i ferieutgiftene i år, viser en ny Norstat-undersøkelse for Frende Forsikring. Eksperter advarer mot å sprenge feriebudsjettet. Lørdag arrangerer Frelsesarmeen Gjøvik og Toten vårmarked. Publikum kan blant annet få med seg loppemarked, kafé, møbelsalg og minikonsert, opplyser kaptein Magne Berg.
3: Så det er litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
1: Politiet har fått nye tips etter hærverket i Hoff Kapell i Østre Toten. Saken ble først henlagt, men kan nå få følger for mulige gjerningspersoner, skriver Totens Blad. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
0: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Har du sett på kalenderen, Kristin?
4: Det har jeg.
1: Hva forteller den deg?
4: At det snart juni.
1: Ja, vet du hva? Nå det bare over helgen, og på mandag så det 1. juni!
4: Da vi I sommermånen, og da det bare 3 uker til sola snur. Jeg synes det dårlig gjort. Jeg synes jeg kunne få lov til å bli litt solbrent, og I hvert fall fått ett myggstikk da, før sola skal snu igjen.
1: Vet du at det med myggstikk ikke så innmari farlig? Jeg får ikke myggstikk, så sånn det. Jeg lukter ikke noe godt, antageligvis, på myggen.
4: Nei, jeg glad du tar det opp.
1: Ja, men det broderen, han har diabetes, og han får masse myggstikk, så det kanskje noe med blodet hans som lukter godt.
4: Ja, antageligvis. Jeg har lest noen ulike sånne forklaringer, men akkurat blitt helt klok på det der, men I hvert fall jeg en som vanligvis ikke får så mye myggstikk, nei.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Strålende sol, pent vær det meldt nå I alle fall først på dagen I ettermiddag. Tilskyende skyet rundt 22 varmegrader. Lørdag det meldt skyet, kanskje litt sol først på dagen og litt ut på ettermiddagen. Søndag så det meldt sol og opphold først på dagen og regn utover ettermiddagen.
5: Dette Totenradio.

0: Nå det jo da snart 1. juni. Yep. Noe som betyr at det blir sommer her på Totenradion.
1: Det gjør det også.
0: Da dukker det opp litt sommermusikk og litt koselige sommerjingler. Og, ja, vi prøver å sette stemningen, rett og slett.
1: Ja, det greit at vi endrer litt, men vi skal fortsatt være den gode radioen. Men,
0: vi blir enda bedre med sommerstemning, vet du.
1: Litt sommerlig innpakning der, altså.
0: Nå det jo sånn da, ja, som sagt, sommerferien nærmer seg. Men, det et lite men her også, Kristin.
1: Ok.
0: Ja, for mange nordmenn så blir årets ferie litt annerledes enn planlagt. Vi skal snakke litt om en ny undersøkelse den timen her fra Frende Forsikring som viser at over halvparten må kutte kostnader for å få feriebudsjettet til å gå opp.
1: Ja, det er blitt veldig dyrt, og ferie er vel på en måte en litt sånn luksus, så vi må vel sette tæring etter næring, som det het i gamle dager, og det jo noen som reiser på kreditkort, og så får de smellen da utover høsten.
0: Ja, men jeg tenker, ja, og det handler om hvor setter du lista for ferie. Jeg for min del, jeg har aldri satt lista høyt for ferie. Det ikke sånn at jeg må utenlands og den slags. Jeg trives i Norge og besøker foreldrene mine og gjør sånne ting som ikke koster så mye. Mm. Men for de da som har en helt annen tanke om hva ferie er, så blir det jo et problem.
1: Jeg tror kanskje noen føler at, i hvert fall de med barn, som føler at ikke barna skal komme tilbake til skolen, og på en måte, hva har du gjort i ferien? Nei, jeg har ikke gjort noe særlig. At de redde for at barna deres ikke skal få den. Så jeg tror kanskje det ligger noen sånn kunstige forventninger der, om hva de tror at. For jeg tror at barn som blir sett og fått gjøre ting sammen med foreldrene, at det viktigere enn at det skal koste mye.
0: Det finnes jo noen sånne ferieleiretilbud rundt omkring. Nå ikke helt oppdatert på hvordan det nå på Toten. Men det kan vi jo prøve å finne ut etter hvert.
1: Altså, det vel noe med det å skape opplevelsene sammen? Lage en minnerik ferie da? Kanskje ikke det. Det betyr ikke at du må reise lengst mulig unna. Du må ikke til Dubai, liksom. Du kan... Ta deg en dagstur, ta med noe godt, gjør noe hyggelig sammen. Ja.
0: Undersøkelsen som vi skal snakke litt om denne timen her viser at 1 av 3 har dårligere råd enn på samme tid i fjor. Mm. Mange velger derfor å droppe utenlandsturen, reise kortere eller finne billigere alternativer.
1: Mm. Det har blitt fint nå da med sånn Airbnb, for det er jo en billigere variant enn hotell. Ja. Mm.
0: Så da det bare å følge med videre. Vi skal drodle litt rundt dette her, som sagt.

0: Vet du hva Dagny synger her, Kristin, for deg som ikke har hørt denne her før?
1: Nei, den var ny for meg.
0: When I'm with you, I feel like wearing nothing at all.
1: Veldig rart om vi to skal sitte her i studio og ikke ha på oss klær.
0: Ja, men det var ikke ment, det var ikke ment mellom oss.
1: Det var ikke noe hint.
0: Nei, det var ikke det. Ikke det helt tatt. Men hvis man sammen med noen som man da kanskje litt ekstra glad i, så kan det jo hende at man føler som Dagny nå. Wearing nothing.
1: Ja, det sikkert for man blir veldig varm av forelskelse, så blir det så varmt.
0: Nei, det kan hende at det varmt ute også.
1: Ja. Ja.
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Hei! Kort inn på radioen din, fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, og vi sitter her og snakker litt om sommer og sommerferie da.
1: Mm-hmm. Det gjør vi.
0: Tema denne timen, og at for mange nordmenn så blir årets ferie litt annerledes enn planlagt. Mange har dårligere råd.
1: Ja, rett og slett. Og det har kommet veldig mye annet som har blitt veldig dyrt. Ja. Så, og da jo ferien det en luksus som man kanskje må kutte litt ned på.
0: Jeg har aldri tenkt at jeg nødt til å dra utenlands for at jeg skal få en bra ferie. Jeg tenker liksom små ting, jeg. Kose seg i hagen, tusle bort på Holekjerne på Bøvebru, altså alle mulige sånne små ting rundt i distriktet da, for det jo en del du kan gjøre i distriktet her som ikke koster så mye penger heller.
1: Ja, og som ikke krever at du må overnatte på hotell. Mm. Men ta noen dagsturer, det jo mye innen en times reisevei også.
0: Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier i en pressemelding at det klokt å tenke ekstra nøye gjennom pengebruken i sommer. Det vel klokt å tenke
1: hele året, egentlig.
0: Men han sier at dette

0: Vi skulle helt tilbake til 80-tallet, mens Kristin sitter og gnir seg i øya her.
1: Kristin har vært ute og drevet i hagen, og ja. Der er det pollen, så ja. Nå er det payback time.
0: Vi spilte Tears for Fears. Kanskje du føler for det akkurat nå? Bare rope det ut.
1: Ja, det i hvert fall mye tårer her, kjenner jeg.
0: Ja, ja, ja. Shout her nå, altså. Her er de lokale nyhetene fra Totenradion. Riktig god morgen. Gjøvik kommunestyre sa i går kveld enstemmig nei til planene om en ny storkommune på Toten. Også Vestre og Østre Toten har sagt nei, og etter folkeavstemningen i april er planene om sammenslåing i Vestoppland nå skrinlagt, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum er forsinket, og utbygger Per Arne Jacobsen åpner nå for nye investorer. Han mener samtidig kommunen har vært for detaljstyrende i prosessen, skriver OA. NTNU med campus på Gjøvik deler førsteplassen i omdømmemålingen Traction-utdanning. Universitetet fikk 85 poeng sammen med Forsvarets høgskole, melder NRK Innlandet. 49% her i Innlandet sier de må kutte i ferieutgiftene i år, ifølge en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg oppfordrer folk til å lage feriebudsjett og unngå å bruke opp bufferen i sommer. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer lørdag til et stort vårmarked. Arrangementet skal samle folk i alle aldre, sier kaptein Magne Berg.
2: Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Så det er litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Politiet har fått nye opplysninger etter hærverket i Hofkapell på Østre Toten. Saken ble først henlagt fordi ingen mistenkte var kjent, men nå jobber politiet videre med tips om hvem som kan stå bak, skriver Totens Blad.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ja, det er meldt strålende sol nå først på dagen, i ettermiddag skyet, rundt 22 varmegrader. Lørdag, det er meldt skyet, litt sol først på dagen og litt ut på kvelden. Vi skal ta med søndag også, det er meldt lett skyet, delvis skyet, og regn fra rundt klokka 2 på ettermiddagen.
3: Dette er Totenradio.

0: Ja, et tema denne timen her at mange må kutte I sommerferien når det gjelder budsjettet sitt, Kristin.
1: Mm. Ja. Det er dyrt å reise, og det ikke det som mest nødvendig. Enda det burde jo egentlig være det, for det å lade batteriene ja. For å starte på en ny arbeidshøst eller skolehøststudier.
0: Og så det når du får feriepenger da, så spørs det jo hvor mye får du av det, og hva har du tenkt å bruke det på ferie, eller skal du spare? Det jo også en sånn ting som man også må ha I bakhodet da.
1: Mm.
0: Hva gjør du med de ekstra pengene du får når ferien kommer?
1: Og da dukker det jo opp masse sånn, når det nærmer seg feriepenger, så kommer alle disse artiklene I avisene med «Nå må du være smart, nå må du gjøre sånn, betal ned på lånet ditt, investere I fond, gjør masse sånn». Og det, for andre så kan det være greit å de få tusenlappene man får ekstra om rett og slett å ja, lade opp batteriene litt, men bruke de lurt da.
0: Vi har snakket litt om en sånn undersøkelse som har kommet som sier at en av tre har dårligere råd enn på samme tid I fjor og mange velger derfor å droppe utlandsturen vi har ikke dratt lenger enn til sånn Sverige og Danmark vi, når vi har sånn familieturer men det ikke så
1: vi trenger ikke å reise så langt
0: utenlands, det koselig
1: men de sier jo det at det dyrere å reise utenlands men Norge ikke noe veldig billig ferieland Det feriere
0: som,
1: I, altså.
0: Det som Danmark. Og fytti og dyrt det I Danmark.
1: Har det blitt
0: dyrt
1: der nå?
0: Det helt sprøtt. Det nesten sånn, ikke dra til Danmark, for det da blir du robba. Hm. Det dyrere enn Norge nesten, altså. Skulle, ja. Det ikke noe sånn, du drar ikke til Danmark fordi at det billig å dra på ferie til Danmark lenger.
1: Ja, for sånn var det jo før.
0: Nei, det må du ikke tro. Ekspertene minner om at en god ferie ikke nødvendigvis trenger å være dyr. Det har vi jo snakket om her nå den timen. Og små grep kan gjøre en stor forskjell.
1: Ja.
0: Jeg tenker skap de, som du sa tidligere her, og det jeg helt enig I, skap de minnene, det du sitter igjen med senere.
1: Mm.
0: Hva var det som, sitter igjen som ferieminne for deg?
1: Ja, og det jo nettopp de nære tingene. Når mormor og jeg tusla og leite etter molter, og det liksom de markjordbærøyeblikkene.
0: Ja, fiska etter krabber på havna nede I Eidangerfjorden, altså sånne ting, ikke sant? Da jeg løp og snubla og slo meg og skrubba kneet, ikke sant? Alle sånne ting.
1: Ja, det de, hva skal jeg si, de mindre tingene. Det ikke de prangende tingene som det som fester seg. Men en annen ting jeg har tenkt på at I gamle dager så tok man mye bilder, og så satt inn I album.
0: Ja.
1: Og det gjør man veldig sjeldent lenger. Man knipser med mobilen, og hvordan skal du bla I minner når du har sånn 40 000 bilder på mobilen?
0: Ja.
1: Så der vil jeg faktisk slå et slag for det å lage sånne fotobøker.
0: Skal jeg si den ting? Jeg har det.
1: Ja, du har det?
0: Ja.
1: Fotobøker?
0: Ja.
1: Eller 40 000 bilder som du ikke ser på?
0: Jeg fremkaller bilder og har I album.
1: Ja, det veldig, veldig koselig.
0: Når folk kommer på besøk til meg, så ligger den fremme.
1: Ja.
0: Da kan du bla I bildene mine.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brintesens feriealbum.
0: Ja. Ja. Ikke bare ferie, men stort sett alt som jeg tenker at det morsomt å ha bilder av sånn på ordentlig.
1: Ja, men det veldig, veldig kult. Jeg lagde sånn for halvannet år siden og ga bort I julegave.
0: Ja.
1: Og det er noe med det å se på bilder på den gamle måten. Nå kjenner jeg at jeg prater meg bort fra det vi egentlig startet på, men det var jo litt sånn viktig å ta med.
0: Ja. Ja, men I alle fall, flere nordmenn må snu på kronene før sommerferien, og nå advarer ekspertene mot å bruke penger du egentlig ikke har råd til.
1: Ja, kreditkort altså.
0: Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out på fredag klokka 18. Se Facebook-siden for mer info. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helgen jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsiden viltotningen-villmarksklubb.no. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 I Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Toten Gospel arrangerer kafékonsert I Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
0: Hvis du har prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen, da det på tide med morgenkvisten.
1: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
0: Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
8: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da har klokka blitt 8, og du skal få litt nyheter av oss på morgenkvisten, både riks og lokalt.
2: Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. Norge sikret en sensasjonell semifinaleplass i ishockey-VM etter at de slo Latvia 2-0 i kvartfinalen i går kveld. Tinus Luk Kobler skåret igjen og fikk sitt sjette mål i turneringen. Noah Sten fastslo seieren med skåring i åpent mål. Målvakten Henrik Haukeland har reddet 35 skudd. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Island skal holde folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlingene om EU-medlemskap. Islands nasjonalforsamling vedtok dette etter en avstemning der 34 stemte for, 8 imot og 14 avsto. Dersom EU-samtalene fortsetter, blir det senere en ny folkeavstemning om resultatet, melder den islandske kringkasteren RUV. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god morgen. Kommunestyret i Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Både Vestre og Østre Toten har allerede sagt nei, og dermed er planene om en sammenslåing i Vestoppland lagt døde. Vedtaket følger folkeavstemningen i april, der innbyggerne stemte mot sammenslåing, skriver NRK Innlandet. Eina sentrumprosjektet har møtt motvind, og utbygger Per Arne Jacobsen søker nå investorer for å få fart på planene, dette skriver OA. Samtidig retter han kritikk mot det han mener er for mye detaljstyring fra kommunen i reguleringsprosessen. Planene om tunnel og gang- og sykkelvei i Feiring har tatt et viktig steg videre. Akershus fylke har sendt saken til Statens vegvesen, og etter planen skal prosjektet behandles politisk i Eidsvoll i høst, skriver Totens Blad. Ordfører Nina Kristengård sier det er på høy tid at prosjektet blir realisert etter mange års venting. Nesten halvparten her i Innlandet må kutte i ferieutgiftene i år for å få økonomien til å gå opp. Det viser en ny undersøkelse fra Frende Forsikring og Norstat. Mange dropper utenlandstur, velger billigere ferier eller færre aktiviteter, mens eksperter advarer mot å bruke penger man ikke har. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten inviterer til vårmarked lørdag. Det blir loppemarked, kafé, møbelsalg og minikonsert. Du kan høre innslaget på radioens nettsider totenradioen.no. Politiet har fått nye tips etter hærverket i Hoff Kapell i Østre Toten. Saken ble først henlagt, men kan nå få følger for mulige gjerningspersoner, skriver Totens Blad. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
0: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen.
4: I studio, Alexander og Kristin.
3: Har du våknet litt mer enn nå, eller?
1: Jeg har det. Nå drikker jeg kaffe latte, og jeg har kastet inn på et comfort drops.
3: Ja, comfort drops av alle ting. Du kan jo fortelle den historien senere, hvorfor du har comfort drops.
1: Det kan jeg.
3: Ja. Vi skal være her utover hele dagen.
1: Ja, vi skal det.
3: Og holder deg med godt selskap i morgenkvisten frem til 10, og så har du jo andre ting også da. Vi får besøk av en lokal artist den timen her.
1: Det gjør vi.
3: Han heter Rune.
1: Rune Bakklund.
3: Og han lager jo stadig noen låter.
1: Ja.
3: Så får vi høre hva han driver med nå. Han er jo også med i Harry Hoovers.
1: Det er han, så han er vel... Han er ikke et ubeskrevet blad for de fleste her på Toten.
3: Så han er jo ganske morsom der da. Men dette er litt annerledes og litt nepp på en måte når han gjør ting selv.
1: Ja, han skal ikke ha på kjole når den kommer i dag, tror jeg, men det hadde han på juleshowet,
3: okay.
1: Husker
3: jeg. Ok, ok.
5: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Og dag skal det bli strålende sol og 23 grader. Det blir litt rann av skyer utover på, ja, fra ved 3-4-tiden. I morgen blir det ikke fullt så varmt, da skal vi opp til en 17-18 grader, og da vil det være overskyet mesteparten av dagen, litt tilløp til sol på ettermiddagen.
5: Dette er Totenradio.

0: skal nok en gang scrolle oss gjennom lokalavisene, og vi er innom Totens Blad en liten tur her.
1: Ja, vi svippet innom der. Det var de som hadde de, hva skal jeg si, de nyhetene vi synes var mest aktuelle å se på nærmere i dag.
0: Ja, og først så skal vi til Norges dårligste vei. Ja. Den blitt kåret til det.
1: Ja, den har det, faktisk.
0: Ja, ja. Og nå det jo snakk om at eventuelt kommer en ny tunnel.
1: Ja, Totens Blad skriver at i feiring kan det endelig nærme seg byggestart for den lenge planlagte tunnelen og ny gang- og sykkelvei. Ordfører Nina Kristengård i Eidsvoll sier at saken har tatt alt for lang tid, men at fremdriftsplanen nå begynner å falle på plass. Planen er politisk behandling i 2026, stortingsbehandling i 2027 og byggestart i 2028. Bompenger blir trolig en del av finansieringen, og det vet vi jo kan skape debatt. Men ordføreren der mener prosjektet er viktig for trafikksikkerheten.
0: Ja, det er helt sikkert. Veldig fint.
1: Det er en håpløs vei bortover der.
0: Greit å få gjort noe med den veien, og nå er det jo sånn at det blir bedre, for nå blir det jo nytt dekke. Vi driver jo med det nå. Så det forbedrer jo litt da.
1: Det gjør det, men jeg kjenner at den veien gjennom Skreifjellet, der kjører jeg kun sommer. Og når det lyst.
0: Ja, jeg har kjørt her om vinteren nå, jeg så.
1: Ja, det liker jeg ikke.
0: Vi skal holde på å si være i trafikken, for den vokser jo som regel i kanten.
1: Ja, nå snakker du ikke om asfalt.
0: Nei. Østre Toten kommune ber innbyggerne starte kampen mot kjempebjørnekjeks allerede nå. Den fremmede planten sprer seg lett og fortrenger lokal vegetasjon, og kommunen har registrert denne her flere steder enn før. Målet er å hindre frøproduksjon, og bekjempelsen bør følges opp jevnlig gjennom sesongen. Samtidig minner kommunen om at plantesaften kan gi alvorlige hudskader, og ja, det er viktig å bruke godt verneutstyr hvis man først skal begynne å gjøre noe med dette her.
1: Ja, og den er jo lett gjenkjennelig, for den er ganske stor.
0: Ja, den har på en måte en sånn, litt sånn rar, sånn, en sånn hvit, sånn ganske svær, sånn hatt.
1: Så fallskjermaktig,
0: paraplyaktig. Sånn, ja. Jeg lurer på om det er sånne, når jeg går tur bortover mot Bøvebro, om det er sånne jeg ser.
1: Ja, bort, mulig.
0: Mot Holekjerne der. Ja, vekk må de.
1: Ja, folk bes om å fjerne de. Før de begynner å frøse. Men har det ikke vært litt sånn med de der lupinene også? De er veldig pene å se på, men de skal vist også...
0: De lilla...
1: Ja, de lilla rosa som er pene i tre kvarter, og så begynner de å frøse.
0: Nei, vi får håpe at man i alle fall greier å holde det litt i sjakk da.

0: Når du ikke får bestemt deg.
1: Ja.
0: Skal du hot and cold?
1: Oh, ja, det den, ja. Katy ja. Perry.
0: Mm. For det kanskje sånn noen ganger at man står og vipper mellom noe.
1: Jeg gjør ofte det, men jeg tenkte da også at den hot and cold, det jo på en måte norsk vår og sommer, det. På morgenen så det kaldt, og du tar på deg jakke, og midt ut på dagen så det kjempevarmt, og så legger du fra deg jakka på jobben, og dagen etter så det kaldt igjen.
0: Ja, og det jo noen dager her at vi har hatt på ekstra varme i studio, fordi at dette her jo et murbygg, så selv om det varmt på utsida, så det og vært kaldt på natt. På nattestid da, så det kaldt i studio her.
1: Ja, men tar tid før vi blir varme i trøya her inne.
0: Ja. ja. Katy Perry i alle fall, 2008 står det her. Ja, det meldingene fra Statens Vegvesen, og på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten, så det veiarbeid med manuell dirigering og redusert fremkommelighet. Fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, her skal trafikken være lysregulert ifølge Vegvesenet. På fylkesvei 33 ved Skreikampen Flesvik i Eidsvoll pågår veiarbeid med manuell dirigering, og ved Engebekk det lysregulering. Gjøvik, fylkesvei 2410 ved Bråstad bru, pågår bevegelig veiarbeid, så vær oppmerksom på arbeidsmaskiner og korte forsinkelser, og det pågår veiarbeid på fylkesvei 33 ved Kirkeby Nord, Gjøvik, men veien åpen.
2: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også!
3: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
4: Du vil ikke prøve en slik radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
8: I was distracted and in traffic. I didn't feel it when the earthquake happened, but it really got me thinking. Were you out drinking? Were you in the living room chilling, watching television? It's been a year now. Think I figured out how to let you go and let communication die out. I know you know, we know you weren't down for forever, and it's fine. I know you know, we know we weren't meant for each other, and it's fine. But if the world was ending, you'd come over, right? You'd come over and you'd stay the night.

0: hvem du hadde med deg. Trond.
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja. Og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler? Jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da.
1: Ja. Ja.
0: Som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja. Men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka. Sånn,
0: det ikke det du har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden, kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det er lett å føle på mye både forventninger og krav og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at i låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ja. Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent, det ja. Hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han. Ja. På gitarer, og så det Nino da som har mastret det. Seim er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, og sånn bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så.
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Rune Bakkelund, han gjest her i morgensendinga vår i dag, og du hørte den nye låta hans. Ganske straks så skal vi få høre mer fra Rune og hva han driver med nå i disse dager, men først en liten oppdatering. Riktig god morgen, dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik kommunestyre sa i går kveld enstemmig nei til planene om en ny storkommune på Toten. Også Vestre og Østre Toten har sagt nei, og etter folkeavstemningen i april planene om sammenslåing i Vestoppland nå skrinlagt, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum lar fortsatt vente på seg. Utbygger Per Arne Jacobsen sier til Oppland Arbeiderblad at prosjektet nå jakter investorer og samtidig møter utfordringer med det han kaller detaljstyring fra kommunen. Planen nå en trinnvis utbygging der de to første byggene skal reises først for å skape aktivitet og trygghet i markedet. Planene om tunnel og gang- og sykkelvei i Feiring har kommet et steg videre. Ordfører Nina Kristengård mener det nå på tide å få prosjektet realisert, skriver Totens Blad. Politiet henla først saken etter det omfattende hærverket i Hofkapell på Østre Toten fordi de manglet informasjon. Nå har politiet fått tips om mulige gjerningspersoner og jobber videre med saken, skriver Totens Blad. Hærverket skjedde i påsken og førte til store skader på garderobe og toaletter, som fortsatt stengt for publikum. En bilfører mistet førerkortet etter en trafikkontroll i Øverbyveien på Raufoss i går kveld. Utrykningspolitiet delte ut 5 forenklede forelegg for fart, mens en fører fikk førerkortet beslaglagt på grunn av for mange prikker. I tillegg ble en bilist anmeldt for fartsovertredelse og tekniske mangler på kjøretøyet. Så, lokal sport. Merete Berntsen tilbake i Raufoss etter tiden i militæret i Kirkenes. Dokka-jenta skåret 11 mål på 13 kamper for klubben i fjor, og blir en viktig forsterkning i andre divisjon. Reinsvoll fortsetter seiersrekken i fjerde divisjon etter 3-0 mot Lillehammer 2. Mikkel Solum skåret alle målene og står nå med andreplass på toppskårerlista, bare 2 mål bak Rocky LeCay i Skreia. Seieren sender Reinsvoll opp på fjerdeplass med 13 poeng etter 7 kamper. Ole Petter Berge får jobben fast som hovedtrener i Raufoss fotball etter en sterk start som vikartrener. Raufoss slo både Stabæk og Bryne under Bergets ledelse, og styret sier de har stor tro på ham over tid. Dette ifølge OA.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
2: I dag skal det bli strålende sol frem til ved 2-3-tiden, opp i en 23 grader i dag, litt overskyet utover ettermiddagen. I morgen blir vi se litt mer skyer, litt tilløp til sol, om man kan si det sånn, og en 17-18 grader. Da du oppdatert.
1: Dette Totenradioen.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendinga hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at... Og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der så Skibladner.
0: Ja, det der ja. Ja, nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, stemmer.
0: Og så den er ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke deg at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det at du tenker mer på de lokale kreftene da, noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringen, altså at det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning, så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn... Ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært... Trivelig.
2: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
3: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. det koster hit nå?
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv I lokalradioen din.
6: Toten-radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
6: Engasjerende kultur.
10: Nei, det var veldig synd.
11: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det litt...
6: Pulserende sport
12: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen I år så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår I Satsalut
6: Få med deg alt når det passer deg Hør alle innslagene på totenradion.no Totenradion, nær deg, hele døgnet
13: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Annik
14: Tøv på hjernen, fast på Totenradion nå
13: Når da?
15: Dette morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristian.

0: Ja, du kan stole på meg. Det var din, Louise. Du hørte her på morgenkvisten nå, og låta var Trust Me, Mate. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out på fredag klokka 18. Se Facebook-siden for mer info. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helgen jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsidene viltotningen-villmarksklubb.no. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det oppslagstavla.
1: Her hos Lailas hjørne på Lena kan de få kjøpt andelslag på Eurojackpot, Viking, Lotto og fotballtipping, i tillegg til Rikstoto. Her kan de kose deg med softis, kulis, vanlig is og vanlig kioskvarer. Vi samarbeider med urmaker og behjelpelig med batteriskift og reparasjoner. Lailas hjørne på Lena selger og bingoblokker for Radio Toten. Velkommen skal det være.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
4: Naboen oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
0: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omegn leser du gratis på totenradioen.no.
7: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radioplayer og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 9. Du skal få litt nyheter av oss, både riks og lokalt.
2: Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er fortsatt streikefare i oppgjørene i staten og Oslo kommune. Kommunen kom til enighet i natt og unngikk med det en varslet storstreik. Partene i de andre oppgjørene sitter fortsatt ved bordet og forhandler. I natt ble det også løsning i farmasioppgjøret, samtidig som renholderstreiken er pågående. Statsminister Jonas Gahr Støre og barne- og familieminister Lene Vågslid møter Kripos for å diskutere innsatsen mot ekstreme nettmiljøer som rekrutterer og utnytter barn og unge. Politidirektoratet, PST, Kripos, Bufdir og Helsedirektoratet skal drøfte hvordan politiet, sikkerhetsmyndigheter, helsevesen og barnevern kan samarbeide for å avdekke, forebygge og bekjempe miljøene. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. New Glenn-raketten til Blue Origin eksploderte ved Cape Canaveral i Florida i natt, mens selskapet gjennomførte en hot fire-test av motorene. Ingen mennesker ble skadet da raketten til Amazon-gründer Jeff Bezos gikk opp i flammer. Blue Origin sier at personell er i sikkerhet og at de undersøker hva som gikk galt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene på Totenradioen. Kommunestyret i Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Både Vestre og Østre Toten har allerede sagt nei, og dermed er planene om en sammenslåing i Vestoppland lagt døde. Vedtaket følger folkeavstemningen i april, der innbyggerne stemte mot sammenslåing, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum er forsinket, og utbygger Per Arne Jacobsen åpner nå for nye investorer. Han mener samtidig kommunen har vært for detaljstyrende i prosessen, skriver OA. Tunnelprosjektet i Feiring nærmer seg politisk behandling. Ordfører Nina Kristengård sier til Totens Blad at saken har dratt ut i langdrag, og håper byggestart kan komme i 2028 dersom nødvendige vedtak og finansiering faller på plass. 49% her i Innlandet sier de må kutte i ferieutgiftene i år, ifølge en ny undersøkelse fra Frende Forsikring. Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg oppfordrer folk til å lage feriebudsjett og unngå å bruke opp bufferen i sommer. Utrykningspolitiet gjennomførte en trafikkontroll i Øverbyveien på Raufoss i går kveld. 5 bilister fikk fartsbøter, 1 mistet førerkortet etter for mange prikker, og en annen ble anmeldt for fartsovertredelse og tekniske forhold, opplyser Innlandet politidistrikt. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Dette er Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
3: Ja, da er det en time igjen her da.
5: Ja, jeg synes det går litt fort den tiden.
3: Ja, du synes det?
5: Ja, jeg synes det. Ja,
3: tiden går fort når den har det moro, har jeg hørt.
5: Ja, det er noe med det, og det er det jeg setter så pris på ved den jobben her. At jeg er faktisk glad. Jeg har alltid hatt som motto at jeg skal ha en jobb hvor jeg kan sitte på fredag og glede meg til mandag.
3: Ja.
5: Ikke omvendt. Og der jeg nå. Jeg synes det veldig stas å være her, og vi ler masse og mye moro.
3: Vi skal gjøre mye moro den timen her fram til klokka 10, så det holdt på å si bare å holde seg fast.
5: Men, ja, det blir vel ikke så moro at folk blåser av stolen,
3: kanskje? Det kunne gått henne, men først, jeg holdt på å si nesten viktigst av alt, hvordan blir været?
6: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
5: Og dag skal det bli strålende sol og 23 grader. Det blir litt skyer utover på, ja, fra ved 3-4-tiden. I morgen blir det ikke fullt så varmt. Da skal vi opp til en 17-18 grader, og da vil det være overskyet mesteparten av dagen. Litt tilløp til sol på ettermiddagen.
6: Dette Totenradioen.

0: 28.30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss er forberedt til minste detalj. Festivalen er som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt er timet og tilrettelagt.
1: Ja, jeg håper og tror det. Vi jo altså sånn noenlunde rute, tror jeg.
2: Ja, og skal vi se, altså det som skjer da, hvem som vet her.
1: Hvis det programmet, så det jo den fotballbiten den dagen. Og...
2: Hva sa du da?
1: Vi skal jo vise den fotballkampen nå, Norge-Frankrike.
2: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget den noe spesielt?
1: Ja, så jeg er fotballlilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge-Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så er det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å se programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter da med et band fra Trondheim som heter Melody Market. Som er kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00. Da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter. Så det er så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm.
2: Ja.
1: Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det er første gangen her til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det er jo et veldig show da. Den er mye pyroeffekter og slike ting, så det er rene 17. mai-fyrverkeri blir der.
2: Ja, for det, altså, hovedgreia med Staysman er at han synger jo, ikke sant?
1: Ja.
2: Og lager... stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band.
2: Mm.
1: Men det er veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det er ja. Svette og...
1: Ja, det er nok ikke bare 16 uker selv, vet du, som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
1: Ja, vi har lørdag nå, da er vi med tilbake til normale på tider med tre band.
2: Mm.
1: Vi starter kvelden med størstlige karer, som jeg kanskje mener er Norges aller beste Vaselina coverband. Og så er det band nummer to, der den kvelden er Staut. Som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De er såpass kjente at folk vet hva det er. Bør det avsluttes med en dame som også er kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl? Får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det er vel en party country dame som sørger for allsang og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, de har vi hatt besøkt av før.
1: Ja, det er tredje gangen Staut er her. Men Carina og Sturslige Karer er kustedungen da.
2: Ja, og Sturslige Karer, de har vi hørt ganske mye om, de skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning, det er fra første låt. Og når vi starter kvelden med Sturslige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Når Carina er.
2: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-pop-dame, som gjør det veldig bra for tida.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men ta slutt, Terje Sløttum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller ikke?
1: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt, da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe om deg. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Er det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har jeg vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet her. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og
2: men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken.
1: Ja, vi begynner å rygge scena, vi får scena på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi må, vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: Og ettersom Carina Dahl en av artistene som skal opptre på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hørte vi da sangen hennes Best på fest nå på slutten her. Og det var Jan-Erik Sandmo som pratet med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest og som alltid I sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet I fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss I Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
2: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
3: Hva du si for noe? Ikke godt?
2: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
3: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra I alle år, da. Blankt I hvert fall. Se her.
2: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
3: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
2: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske I posten om du ønsker det.
3: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
1: Fram og tilbake tatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: et snap.
1: Da har vi kommet såpass ut I sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
2: Ja.
1: Kan ikke du forklare hva det for noe?
2: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
1: Ja.
2: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men...
1: Ja. Ja. Ja, for vi har... det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
2: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Mm. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang på fredag, så det et humorinnslag.
1: Ja, dette ment bare som humor. Ikke noe seriøst, og klart, ja. Vi har jo stadig lokale artister I studio her da.
2: Det har vi, og de har vi rom for, ja. Og de skal vi også fortsette å ha. Vi skal ikke bytte ut de med KI.
1: Da har vi sagt det. Det vi har gjort at vi har matet inn laget en sangtekst med vers og refreng, med det vi har gjort I løpet av uka. Det har jo vært mye, det handlet om solbriller, opera...
2: Ja, vi har hatt masse. Vi har hatt Rune Bakklund som har kommet med en ny sang.
1: Ja, og så har det jo vært snakk om Frelsesarmeen skal ha noe til helgen.
2: Ja, loppemarked.
1: Ja, og en del andre ting. Og dette her har vi matet inn for å få en sangtekst, og nå skal vi få en sang. Så da jo spørsmålet da, hva slags sang vil du at vi skal... Hva slags stil skal det være på den sangen her?
2: Ja, vi har jo akkurat, vi bikker jo straks 1. juni, som sommermåned, så vi har jo vært litt I sommermodus, så kanskje vi skal ha noe sånn lett sommerlig...
1: Det ikke noe reggae da, eller det...
2: Jeg vet ikke. En sommer-reggae?
1: Sommer-reggae... Modern? Hva skal det være et instrument I den her, som hadde vært litt kult å få med?
2: Ja, nå blir jeg
1: blåsere,
2: helt,
1: ikke det litt kult I reggae? Sånn blåse.
2: Ja. Sånn, det hørtes veldig fint ut. Ja, men kjør på. Putt på litt, og så ser vi hva det blir.
1: Ja, ok. Trykker jeg på create her. Og så skal vi se hva som... For nå lager da den kunstige intelligensen to sanger til oss. Mm-hmm. To variasjoner. Og da spør jeg, skal vi ha nummer en eller nummer to? Og nå hører vi på den uten liksom på forhånd å ha gjort det, så dette som vi gjør nå blir gjort in real time.
2: Ja. Ja. Ja, men jeg tror vi valgte en sist. Skal vi velge to nå, bare sånn for å variere litt?
1: Ok, her kommer sangen som Suno, kunstig intelligens, har kalt for Toten Radio Solbriller.

0: Jeg vet du, den var jo morsom.
1: Synes den rimer ganske så greit. Var ikke alt skjedd og med. Det rimer jo ikke veldig.
0: Men hvis du vil høre, så kan du jo klikke deg inn på totenradion.no, for der legger vi ut disse sangene som liksom, for at du kan høre på dem da.
1: Ja. Ja.
0: Ukas Huno-låt var dette her.
2: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
6: Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.

0: kommet til det som nesten er det mest spennende i løpet av uka.
1: Ja, for lytterne så er det kanskje veldig spennende.
0: Vi har jo en hel del venner på Snap.
1: Det har vi, og de har sendt inn masse isbilder.
0: Ja.
1: Kjempefint, jeg har fått lyst på is hele uka når det har kommet nye bilder. Så jeg sa, ja, den isen hadde jeg glemt, den har jeg lyst på.
0: Og vi har til og med sendt bilder til hverandre på Snap om hva slags is vi spiser.
1: Ja.
0: Så det er, der er vi. Du har mest lollipop, eller?
1: Lollipop er alltid, har jeg alltid i friseren, for jeg synes det er godt, men jeg har variert litt nå, båteis og litt gullpinne, både den vanlige gullpinnen og den med pistasje.
0: Skal vi ringe til den som vi har trukket ut som heldig vinner?
1: Jeg synes vi skal gjøre det.
0: Og da ser jeg at du har et telefonnummer der.
1: Det har jeg. Dette er god radio.
0: Altså når man er på direkten, så er man på direkten.
1: Ja, ja, ja.
0: Du.
1: Sånn er det.
0: Nå skal vi se hvem som svarer.
1: Jeg håper han svarer da.
2: Ja, Trondheim.
0: Alexander.
1: Og Kristin.
0: Ja, Toten Radio. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Og ikke bare god morgen, men gratulerer også.
2: Jo, tusen.
0: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
2: Ja, men så bra da.
0: Ja. Hvor mye is spiser du?
2: Nei, det er ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det er vanskelig å si akkurat.
1: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det er godt å kunne nyte litt, det ikke det?
2: Det er noe med det. Ja.
0: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
2: Ja, der så jeg at du var ute.
0: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
1: Smiske.
2: Nei, da, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakris.
0: Mm. Ja, men da er vi fler.
2: Ja, men det er bra. Det er både lakris i vanlig form og på is.
0: Ja. Det er flere som er i den gjengen der.
1: Veldig, veldig enig. Så, men det er sikkert noen som drar kjensel på stemmen din, Trond, for du har vært tydelig profilert tidligere, du, i ditt virke.
2: Ja, det stemmer det. Nå er jeg vel pensjonist på andre året fra brann og ledning.
0: Ja.
1: Ja, du var jo varabrannsjef i Vestre Toten.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Stemmer det. Var det de siste 10 årene og jobbet mye forebyggende.
0: Ja, ja, har ikke slukt så mange branner i det siste da, for å si det sånn.
2: Nei, det siste 2 år har det vært lite.
0: Ja. Men vet du hva? Du skal få lov til å dra innom Amfi på Raufoss og på Europris, for du har nemlig fått 500 kroner der.
2: Ja, men så bra.
0: Da kan du handle hva du vil. På
1: unntatt tobakk.
0: Unntatt tobakk, det er ikke lov, men...
2: Det går helt greit, for jeg røyker litt, så det er fint.
0: Så 500 kroner er dine, og da kan du kjøpe hva du vil på europris der.
2: Ja, men så bra, hjertelig takk da.
0: Det kunne jo blitt is, kanskje, jeg vet ikke.
2: Vi får se, de har litt is der, jeg har sett.
0: Ja. Nei, men du, da får du ha en fin helg, og så får du kose deg med hva nå enn du kjøper.
2: Jo, takk. God helg til deg på.
1: Jo, takk skal du
0: ha. Ja, da får du ha det bra.
2: Lige måte, ha det godt.
0: Ha det. Ja, det var jo en kjent stemme. Han har jo Trond Granlund, han jobber jo i brandvesenet.
1: Mm-hmm.
0: Rett ved siden av her.
1: Ja, kan man si, er brandmenn i fyr og flamme? Er det lov å si?
0: Ja, kanskje fortsatt i fyr og flamme.
1: Ja, kanskje uansett. Det.
0: Ja. Men da har vi trukket heldig vinner denne uka.
1: Det har vi,
0: ja. Det blir konkurranse neste uke også.
1: Neste uke kjører vi på igjen, men nå skal vi pønske ut noe i løpet av helgen, da, hva vi skal både ha i premie og hva vi skal ha konkurranse om.
0: Mm.

0: fra Taylor Swift her på morgenkvisten nå, Opalight. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke arrangerer Ladies Night Out på fredag klokka 18. Se Facebook-siden for mer info. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helgen jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsiden viltotningen-villmarksklubb.no. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Hørselsforbundet Gjøvik, Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det oppslagstavla.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det Optikker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært noe Radio Toten.
3: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
4: Vips oss på 79313.
2: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
8: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
9: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. Dette Morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
0: Morgenkvisten ferdig for i dag denne fredagen.
10: Ja, det trist, men sant.
0: Neste gang vi møtes her på morgenen, så det juni.
10: Da det juni. Ja. Da har vi bikket over i første sommermåned.
0: Ja, herlig. Du skal sitte her i 2 timer.
10: Det skal jeg.
0: Eller 4, da.
10: Ja, først midt på dagen med Kristin, og så kommer podcasten.
0: Ja,
10: Tøv på hjernen.
0: Da kommer gutta i Tøv på hjernen, og da blir det folksomt i studio nummer to et par timers tid.
10: Det blir trangt.
0: Ja, det blir trangt. Neste uke så skal vi blant annet få høre at Line Mari Nyhus har tatt over Rema 1000-butikken etter sin far.
10: Det har hun gjort, og det skal vi ta en liten prat om.
0: Det skjer på mandag. Mm-hmm. Men du får ha en fin helg så lenge, da. Du som lytter, altså.
10: Ja, du mente meg igjen.
0: Ja, du også når den kommer.
10: Du også, Alex. Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er fortsatt ingen nyheter om meklingen i lønnsoppgjøret i staten og Oslo kommune. Det at partene fortsatt forhandler etter at fristen gikk ut ved midnatt viser at det er håp om løsning. De fagorganiserte er nå på jobb, og forbundene sier at en eventuell streik først vil starte mandag om det ikke kommer en løsning. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen.

Og det er fredag, og det er midt på dagen med Kristin, og som vanlig har vi startet med The Cure, Friday, I'm in love. Jeg vet ikke om du er spesielt forelsket på fredager, eller om du er det hver dag, eller ikke det helt tatt, men i hvert fall, nå er det midt på dagen med Kristin, og vi starter alltid med Friday, I'm in love.

Og der svingte vi en kjapp tur tilbake til 80-tallet. I 82 kom altså denne, The Bolan Brothers, You're in the Army Now. Den holder seg godt, den tåler tidens tann. Jeg lurer på om The Weeknd er litt inspirert av 80-tallet, for selv om neste låt vi skal spille nå fra 2016, Starboy, så det veldig 80-talls vibes over den. Han har med seg Daft Punk også på denne, så det ikke rart om det blir litt 80-talls. Nyt da!

0: sound.
1: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
2: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
4: Nei, 5 minutter til.
5: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
5: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
5: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
5: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
4: Og bli med på moroa.
5: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
0: Totenradioen.
2: Du en sur gammel røy som ikke synes noen ting artig her i livet? Da skal du i hvert fall litt høre på Totenradioen, fredag og lørdag fra 12 til 2, og tøv på hjernen.
3: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der vi!
4: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du ordentlig våken.
3: Morgenkvisten! Morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
5: Nei, 5 minutter til.
4: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
5: Jeg oppe. Jeg oppe.
4: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
4: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
4: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
5: Og bli med på moroa.
4: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

Og der hørte vi akkurat den siste låta til Emma Steinbakken, For alltid type ting, heter den. Litt sånn pussy take you. Jeg fikk ikke helt taket på For alltid type ting, men teksten sier sitt. Vi skal sette over til Daniel Alive, som i 85 kom med denne låta, You Spin Me Round.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva er du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, det. Blankt i hvert fall. Se her.
1: Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster ikke noe.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Partene er kommet til enighet også i meklingen i Oslo kommune, og streiken kan avverges etter over 9 timers mekling. Avtalen gir lønnstillegg i tråd med frontfag og øker ubekvem og nattillegg. I natt ble også det øvrige kommuneoppgjøret klart, men oppgjøret i staten er ikke i havn ennå. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for 3 ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt 2 ganger. Nesten alle som fullførte bachelor ved Politihøgskolen i perioden 2022-2025 er nå ansatt i politistilling. Av 470 fullførte fikk 460 jobb, nesten 98%. Tallene viser også at 85% har fast stilling. Politihøgskolen peker på økt søkerinteresse og behovet for stabile medarbeidere. NATO fordømmer Russlands hensynsløshet etter at en russisk drone krasjet i en boligblokk i Romania. Romania kaller hendelsen en alvorlig eskalering og opplyser at de har varslet sine allierte og NATOs generalsekretær. Landet ber også om umiddelbare tiltak for å fremskynde overføringen av antidronesystemer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Totenradioen.

Og da har klokka passert 11. Du hører på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Akkurat hørt Extreme, More Than Words, og Donna Lewis skal synge I Love You Always Forever.

alltid tenkt det at dersom jeg ikke var ung på 80-tallet, så ville nok 50-60-tallet vært en veldig kul tid å være ung på. Kan jo bare ta inn følelsene, hvordan det var. Nå skal vi høre John Travolta og Olivia Newton-John med The Grease Megamix. Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why, it's a greased lightning!

0: Jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke nok mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studiet.

0: blodet.
1: Vi har akkurat hørt Madeleine med Danse som vi gjorde. Vet ikke helt hvordan hun dansa, men ja, tydelig nok til å lage låt ut av det. Enrique Iglesias har fått med seg Kellys og synger at de ikke forelsket. Not in love. Are you ready?

0: fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som er pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på hjul.
1: Taxi!
2: Klar for å se verden bedre? Hei, det er optiker Sarkis fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optiker Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
5: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
6: Trodde du at du fikk en snap nå?
5: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
6: Gjør det med en gang da.

nærmer seg slutten på denne fredagens midt på dagen med Kristin, for det podcasten Tøv på hjernen som starter nå klokka 12. Vi har akkurat hørt Tobias Sten med Eli, og går over til en annen norsk da, Martin Halla med You Are Loved, og etterpå kommer Vinny også. Vi tydeligvis inne I det norske hjørnet akkurat nå. Men du får ha en riktig god fredagskveld og god helg, og så høres vi igjen på mandag. Ha det!

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele Innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, betakaroten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt, så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
3: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette er bare en påminnelse om at du må legge til Totenradion på Snapchat.
3: Og gjør det med en gang, da.
5: Hesonerer!

0: Aftenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Arbeidsledigheten for helt ledige er stabil fra april til mai. Andelen er uendret på 2,1% av arbeidsstyrken, det opplyser NAV i en pressemelding. Samtidig så viser de samme tallene en økning i antall utlyste stillinger, som kan tyde på høy etterspørsel etter arbeidskraft. Oslo kommune kan ha feilfakturert innbyggerne for søppeltømming i flere år, det viser et internt dokument Aftenposten har fått tilgang til. En foreløpig analyse anslår feilfakturering til mellom 51,6 og 70,8 millioner kroner årlig. Mange sameier betaler for tre ganger i uken, men søppelet blir i praksis tømt to ganger. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Ja, da vi tilbake igjen med en ny episode av Tøp på hjernen. Og nå vi nummer
1: 56.
2: Synes du god, jeg?
1: Ja, har ikke gjort noe siden sist.
0: Altså, har vi klart å lage så mange episoder, lurer jeg på?
1: Nei, det et godt spørsmål. Borde vi lagt så mange episoder?
0: Ja, det mange spørsmål. Som lurer på det også.
2: Ja. Det 13.000 som har hørt på oss.
0: Men det jo takket være at vi har hatt en del gjester da, som har dratt showet.
1: Ja.
0: Nå har vi en gjest som vi nekter å gå at dette forrige episode. Jeg har kommet inn tilbake.
3: Takk for det.
1: En uke på Toten, altså.
3: Jeg blir fjernet på makt.
0: Blir det egentlig bært ut?
3: Ja. Det ikke noe vanskelig, det brannstasjon det du sier der. Det jo, vi jobber jo med å bære folk ut.
1: Og spyle ut.
0: Det skal vi få til. Spyle ut. Ja, men enn så lenge så det artig å ha det her.
3: Lykkelig.
0: Kristin har jo blitt godt kjent med deg, og de skal skrive noen tekster her skjønt nå fremover, så de jo samarbeider litt.
3: Skal jobbe litt, da.
0: Ja.
3: Prøv å få jobbe litt. Ja.
0: Mm. Hvordan var vegen din inn i stand-up-verden?
3: Det var litt tilfeldig. Jeg visste jo ikke at det var en jobb engang før jeg var gått opp i voksen alder. Så det var jo bare at hele livet har vært sånn masete. Prøvde å være morsom hele tiden.
0: Ja.
3: Blitt litt slitsom. Så var det noen i familien som sa du må finne en eller annen måte å få det utløp for dette. Så gikk jeg en kurs da i Oslo.
0: Stand-up-kurs?
3: Ja, rett og slett. Best sånn skrivekurs, og så får du prøve stand-up på en sånn nykommerkveld, og så skjønte jeg at dette var noe jeg kunne få til. Artig.
0: Ja.
3: Så holdt jeg på med det som hobby noen år, og så ble det bare mer og mer oppdrag, og så ble det en jobb til slutt.
0: Så nå er det som er jobben?
3: Nå er det som er jobben, ja.
0: Ja, pluss at du driver litt radio.
3: Ja. Så, men klart, morgenradio, det kan du leve av, men du kan ikke leve av sånn radio som jeg gjør nå.
0: Nei.
3: Det bare sånn småplukk, så... Så det stand-upen som levebrød,
0: ja. Ja.
2: Mm. Det var veldig morsomt da, for det grunnen jeg får være support for Halvor, så var det jo da Stand-up Norge fikk snusen i navnet mitt, sånn at jeg fikk spot på latter. Og så spørte jeg Halvor da sånn, åh, du vet ikke hvor stort dette for meg liksom, å skulle stå på latter. Jeg har drømt om det i 10 år. Så sier han, det ikke noe å være så nervøs for. Første gangen jeg skulle stå på latter, sånn, så måtte jeg gå av trikken og kaste opp på vei ned, for jeg var så nervøs. Så jeg bare, ja, takk skal du faen meg ha. Ja,
0: ja. Skal ikke ta trikken din?
3: Nei,
0: ja. Ja, så budskapet at du ikke må ta trikken.
2: Ja, så jeg skal ta toget.
3: Det kan nok være trikken som var skyldig at jeg ble kvalm.
0: Ja.
3: Kald var det.
0: Kan være.
2: Trikksjuk.
0: Men når var det du var på latter første gang?
3: Det var, da hadde jeg holdt på med stand-up i 364 dager. For jeg bestemte meg for det, at jeg skal stå på latter før det har gått et år. Ja. Så klarte jeg med en dags margin. Men det var også sånn open mic da, sånn 6 minutters spot, 5-6 minutter. Så det var vel i 2012 da, at jeg gjorde en sånn. Mm. Så begynte jeg vel å stå der belig mindre fast, litt sånn sommerstander på sånn 2014 og 15. Og så fikk jeg da kontrakt, som det heter da, med Stand-up Norge i 2016. Så var vel etter at jeg fikk den kontrakten at jeg sa opp den andre jobben.
0: Ja, for når du får den kontrakten, betyr det at da har du garantert en del inntekt da?
3: Nei, det var sånn i gamle dager så garanterte de deg på en måte en slags inntekt.
0: Ja.
3: Det gjør de ikke lenger. Men de garanterer deg at du blir jo prioritert foran de som ikke er tilknyttet da.
0: Ja.
3: Så, men markedet bestemmer, altså det er ikke noe sånn... Så som nå er eventbransjen ganske laber om den. Det er ikke noe sånn, det koker ikke der. Så det er ikke noe garanti for at du har et levebrød. Men du er langt på vei da.
0: Ja.
3: Så, men for meg så har det liksom vært greit hele veien. For da har jeg liksom hatt en blanding av av litt sånn å gjøre litt sånn fellesshow, julelatter eller galler eller turnéshow, sånn latter live on tour og sånn. Og så har jeg også hatt mine egne show som jeg har på turné med, og det hjelper jo veldig når du har kommet så langt da, at du kan reise rundt med eget show. Så hadde jeg jo ett show før pandemien, eller ett etter, og så i pandemien levde jeg vel omtrent bare av radio.
0: Ja.
3: For da var det ikke noe...
0: Det sånn,
3: første nesten året var Abid Raja-året. Da var det penger og ingen folk. Da fikk vi vel omtrent 35.000 da, for å stå foran 35 pers i Olavshallen på 1200 seter. Da kjente du at du levde da.
0: Det, men
3: det var ikke overalt pandemien hadde kommet. Når du kom fra Oslo, så var det veldig strengt. Så kommer du til noen steder hvor det var sånn munnbind, jeg bruker munnbind her. Så følte jeg helt sånn, som en sånn japansk turist. Så vi ville bare på tur å få oss noe å drikke, for det var ikke lov å drikke sammen i Oslo. Så.
0: Nei.
3: Men ja, du hadde et par av de Abhi Raja-turnéene. Ja. Som var helt tåpelig, men det var jo for at vi skulle ikke bare få penger, vi skulle liksom ut og jobbe.
0: Ja, ja, ja.
3: Men det var jo fryktelig rart. Men det lærdommen gjør jo at jeg blir jo aldri nervøs for om det lite folk i en sal lenger. Altså, det biter ikke på. Når jeg har gjort 35 av 1200 seter, da skal det mye til at jeg blir skremt noen, altså.
4: Hei, mitt navn Erland, og jeg driver YX-stasjon på Skreia. Her kan vi tilby pizza, hamburger, pomfri og mye mer. Vi har egen hall for selvvask, samt salg og innbytte av propan. Her setter vi godt humør og service i høysete. Vi på YX Skreia selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen.
5: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
6: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
7: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
8: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradion!
0: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
7: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
0: Når da?
9: Fredag, lørdag, 12-2!
10: Radioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
11: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, ikke minst etter litt pølser.
10: Lokale nyheter fra nærområdet.
12: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
10: Pulserende sport.
13: Nesten profesjonelle stålpjegere som reiser land og strand rundt, som det veldig livlig.
10: Lokal ungdom.
14: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
10: Lett og ledig underholdning.
15: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du ta ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Dette Totenradion.

0: Men i sted så pratet vi, mens du var ute en tur, så pratet vi om ofte så er det jo noen i salen som prøver å ta over showet. Har du det? Har du sikkert opplevd noen ganger?
1: Åja, er du gæren. Jeg har jo et sånt kjernepublikum jeg som driver bare med det.
0: Åja.
2: Som er med på turné?
1: Ja, eller det skulle de sikkert gjerne vært også. Men jeg har jo sånn, nei, fordi jeg ble kjent gjennom Radio Rock, så jeg klarte å... Det er mye sånn mannetunge yrker som jeg får sånn eventer og firmaer jobber og mye håndverksbedrifter. Det er klart de kan og vil drekke dem. Så det er mye motstand i mitt publikum. Det er det.
0: Men det blir jo en slags interaksjon nå, eller du svarer litt og...
1: Ja da, og jeg er jo blitt ganske god på det, for jeg begynte jo tidlig med det.
0: Ja.
1: Begynte å være konferansier og sånn. Tidlig, for jeg tenkte det var lurt for karrieren. Men så jeg er jo god på det. Men det er klart det kan bli for mye,
0: ja.
1: Sånn at du mister kontrollen over salen. Og det er ikke noe særlig.
3: Det er et eget, vet jeg jobber på sveiseverste og industriell livet mitt. Så jeg vokser opp med det. Så det er litt annen greie. Jeg gjorde en spillejobb på julebordet på datafirma åt bror min. Så liksom, når er det de begynner å drekke?
0: Ja.
3: Liksom, for det var så jævla sivilisert da.
0: Ja.
3: Jeg har jo vært med på sånne turer der vi har hatt julebordturer på PS Hotel der en elektriker ble bært inn på hotellet, for eksempel.
0: Ja. Ja. Ja.
3: Liksom, fra Maxitaxien og inn på hotellet.
0: Var så full på veien opp.
3: Ja, ja. Ja. Så jeg kan tenke meg at... Men samtidig så tåler de jo litt også, da. Altså tåler litt... det er litt takhøyde der.
1: Jo, det er
3: jo... Etter rullgardina går ned. Mm.
1: Det er sant. Jeg har jo den fordelen, da. At de tåler jo en trøkk, disse her. Men altså, det er, problemet er nok mer i det at de heller vil være med. Og noe så jævlig være med. Jeg hadde jo en runde her i et par år siden, vel. Jeg hadde tre forferdelige jobber på rappen. Det var vel... Ja, det var vel i, hvis det var vel i 20, si at det var liksom høsten 2023, blir det det, skal jeg se. Ja, noe sånt da, høsten 23. Og det var liksom, folk vendte seg helt til det der med julebord og firmafester enda, for pandemien har spist for mye av det greiene der, så hadde jeg hadde en jobb der på Kragerø Resort. Ja, jeg trenger ikke å si hva firma var, men hvis du trenger noen byggmaterial da, og gjerne en makker og sånn, så... Og de har invitert sine beste kunder da, og samarbeidspartnere, og har fest der nede. Altså da kom, det var den første av de tre jobbene på rappen på en ukes tid, da kom han arrangøren, eller han eventfyren da, som jeg ikke har jobbet med mer enn bare akkurat den dagen, for han... Tilgjører det eventbyrået som jeg jobbet mer med, men han her er egentlig turnémanageren til Wigwam. Han kom mot meg når jeg kom dit, og så beklaget han allerede. det var et par timer før jeg skulle på. Men da hadde det vært så helsikkes regnvær, for de skulle egentlig sikkert ut og spille golf og alt mulig da. Men så hadde de vært bare på en sånn båttur, og da hadde de alle sittet inne, klemt inn i denne båten, og ingen var jo på dekk, for det regnet seg. Så man sitter der og drakk, og så... Var jeg ute på verandaen. Så hvis du går ut på terrassen ved restauranten på Kragerø Resort, så ser du ned på spanlegget. Så ser du boblebanen der. Og der lå gutta at du var fløyt med flaskene. Så som en sånn piratskip hadde gått på grunn. Og der lå disse snekkere og fløyt da, i vannet der. Og jeg bare sånn, dette var jo før middagen. Så da var jeg på scenen der i 8 sekunder, tror jeg det var, før førstemann var oppe på scenen og tok frem en mikrofon. Og han var jo ikke mulig å forstå hva han ville si. Han
0: var høy og mørk.
1: Så der gikk jeg vel av scenen etter 13 minutter, skulle vi vel gjøre en halvtime da. Men det var ikke, de husker ikke at jeg hadde vært der, tror jeg. Jeg tror ikke de husker det en dag i dag.
0: Var det ikke noe underholdning på det der?
1: Ja,
2: på fakturaen kommer så. Nei, dette må være noe feil.
1: Ja, men her må det være noe gærent. Vi hadde jo ikke noe stand-up her, vi. Nei, vi prøvde. Ja, så hadde jeg to på rappen til. Det ene var sånn plate- og sveisfirma ute fra Fetsund Lillestrøm-traktene. Da var det en fyr som var oppe på scenen to ganger og stjerne bikken. Andre ganger så jagde meg rundt, da, for jeg skjønte det. Jeg skjønte jo hva han ville, så jeg begynte å gå fra han, så jagde meg rundt, og da husker jeg så bort på han, som var sjefen i firmaet, som var sånn, du, For han sa at jeg var ganske edru, bare sånn, det dette dere bruker penger på? Liksom? At jeg blir jagd rundt av ansatte?
2: Det sånn Frank Løke I boksering.
1: Ja. Det var helt løke. Jeg var helt løke. Ja. Men det var også et eventbyrå der, som var sånn litt sånn fancy eventbyrå, som... Ja. Som han var så teit at han sa og de var sånn og hørte det opp I Holmenkollen eller sånn person. Ja, vi jobber jo mest med Thomas Gjertsen og de så men kunden spurte etter deg da og da tok vi en sjans og bare tusen hjertelig takk din jævla tørklefaen tok en sjans ja. Så hvordan det gikk da plat og sveis, jeg tror ikke Thomas Gjertsen synes det var så gøy å bli jobbet rundt på scenen heller og så dagen etter den jobben så hadde jeg et snekkerfirma eller en entreprenørfirma I Drammen som hadde kobbefest bare det at jeg sa ja til den trioen Drammen, kobbefest, entreprenør jeg burde ikke vært der
2: Det nesten sånn at du sitter og sa Har jeg råd til husleie neste måned? Ja, da tar jeg ikke den jobben
1: Ja, for det var helt humist av meg å si ja til det Men da husker jeg den gikk så til de grader dårlig At da, for jeg bor jo I Oslo Men dette var I Drammen Så jeg, da husker jeg ringte hun ene av managerne Og det høres ut som Altså vi har ikke hver vår manager Vi ikke så rasse Vi har fem managerer fordelt på 30 stykker da Og da husker jeg ringte hun Når jeg gikk ut av den jobben Så sa jeg sånn Nå drar jeg på fylla I Drammen Det var en torsdagskveld Nå drar jeg og drekker meg drita på en pub rett bort I gata I Drammen Og så tar jeg taxi hjem Med firmakortet Og det fakturerer jeg kunden Bare sånn dette ikke et spørsmål Dette det som skjer Det blir taxi til Oslo fra Drammen Når jeg drita nok til at jeg vil hjem Og da sa hun sånn Da går jeg til Kosta Slapp opp bare Dette ordentlig For da skjønte hun at jeg var nok et innslag Unna å slutte med stand-up
0: Ja, for du må gjøre noe med selvtillit nå, egentlig
1: Ja, du
0: Når du møter så mye motstand
1: Det mange som spør om Hva som vanskelig Om det vanskelig når folk ikke ler Av vitsene dine Så ja, det ikke noe problem Hvis de har hørt etter Hørt vitsen Ikke liker den Så ja, det ikke så ille som om Når de bare gir blanke at du der Det blir oversett Og at du I det hele tatt til stede på en scene Det vet sikkert du også som spiller musikk Det en ting at de ikke liker låta Og sier sånn, spill noe annet Men hvis de hvis du kunne bytte deg selv ut med en sånn boombox Det vondt Men jeg tror du vet det selv
3: Jeg hadde jævlig lyst til å gjøre sånne eventjobber Så var jeg på Der tror jeg også var byggvarer og en makker Og noe greier som var inne I fjellhall hadde fest, og da var det Adam Douglas som spilte så tenkte jeg liksom å være jævla fett å få sånne jobber da og så kom jeg inn der, alle var drita fulle, og bandet sto på scenen, ingen brydde seg så tenkte jeg, ei fy faen ass dette ikke noe å stå etter
2: kunne kjørt musikkvideoer på storskjerm
3: ja, kunne liksom
0: kunne ha spilt noe AI-musikk
3: kunne hatt AI-musikk
4: ja. Jeg hadde noe tilsvarende sånn det var på Brandbu på et sted som lagt ned nå
1: jeg drar aldri dit igjen Jeg Brandbu lagt ned, for da det støtter jeg
0: Har du vært I Brandbu?
1: Ja, men jeg håper det lagt ned Brandbu
0: Har vi lagt ned
4: Brandbu? Jeg så godt som
1: Faen, veldig få det vekk fra kartet
3: Vi har I hvert fall fått det vekk fra fylket her Ja. Og fått dem over I et annet fylke vi da

0: Men i hvert fall så skulle jeg sammen med bekjent da, vi skulle sette opp en helaftens show. Vi hadde halvannen time, vi hadde satt opp tidligere, og gikk for fulle hus på Sandbekk to fredager på rad. Og så ble vi spurt om å kjøre det på denne City Bistro, eller hva det heter. Det gikk jo kunk ganske kjapt. Og da vi kom dit en time før showstart, så satt det to stykker og spiste middag der. De hadde ikke hørt noe om noe show engang. Så vi fant ut at ok, han som var DJ etter oss da, som skulle snurre plater utover natta, han sa at nei, men det skjer ikke noe her før ved 9-tida, så dette skulle starte 7 da. Så vi dro på fest hjem til en kompis av han, så kom vi tilbake 8:45 og skulle starte showet 9. Da var det kokfullt, og av hadlendinger som var møkkfulle. Så det nærmeste bordet, de fikk med seg, de andre, de ropte og de hilste til hverandre, og de dansa foran scenen. Så vi korta ned det showet til å være sånn cirka 17 minutter. Vi måtte rope, og vi datt ut av teksten. Det var helt, men vi fikk penger for det da, så det var jo greit. Men folk har ikke respekt for at det foregår noe da.
1: Nei.
2: Men hva det du har slags forhold til Brandbu?
3: Nei, jeg har bare vært på jobb en gang på DS Oscar utendørs, og samtidig som jeg tror det var, det må ha vært fotball EM eller VM eller noe samtidig. Og så skulle da vi var tre stykker, det var meg og Christer var med, han som
2: Torjusen, ja.
3: Torjusen, og så var det en bergenser som var som pleide å være support for meg før, jeg som heter Eirik Rokas. Oss tre. Og på et utescene, altså ved liksom uteserveringen der. Og så skulle det vel være da en fotballkamp, en eller annen VM eller EM-kamp. Og så etter det igjen så var det da noe musikk, noe band, trubadur, et eller annet. Og dette er jo da en sånn skummel helg å gjøre ting i, er siste helgen i juni. For da kommer alle de som har flyttet, de kommer hjem. Og da skal de på fest for å møte gamle kjente. De skal ikke se fotball, de skal ikke se noe stand-up. Skal i hvert fall ikke høre på noe trubba. De er der for, som du sier, skrike til hverandre på andre bord og danse, og de er så flatt faen i oss som står på scenen der. Til og med han Eirik sa det bare sånn... Han spør meg innom det, for han glemmer hva det heter da. Kan jeg plutselig vakne helvete, kan vi stå ute i motvind og hatet livet. Brann,

0: Brandbu aldri mer, Brandbu aldri igjen. Nei, nei, nei.
1: Men dette tror jeg er verre hvis du er stand-up-komiker igjen, for eksempel. Hvis du er musiker da.
0: Ja, for, det er det kan hakket verre.
1: Da kan du bare spille, du kan spille låter selv om ikke. Men når du skal være stand-up-komiker, du skal ha flyten, og du skal liksom, ja, så, så det er enda verre.
2: Ja. Det er det drivstoffet vi får, den energien som gjør oss mer...
1: Ja. Spiller du musikk, så kan du alltid vende deg inn mot bandkompisa dine, eller liksom, ja.
0: Ja.
1: Jeg tror jeg spilte på Brandbu en gang, der det var en jeg så på. Så, det, så deler den.
3: Han bare så på, han hørte
1: ikke
3: på.
1: Ja, han gikk ikke tatt, han, til, det var det verste.
0: Han var døv, men han satt og følte med.
1: Han kunne jo gjerne gått tatt, så vi kunne slutte å spille, men han gikk jo faen ikke tatt.
2: Jeg har stått for fem, det det minste jeg har stått for.
1: Ja. Ja, en, og så gjorde vi en konsert, da var det seks stykker i publikum, og tre av dem var søskene mine.
3: Ja. Hva hjemme det, hvis du var det? Uansett,
1: nei, det var på samfunnet på Høvik.
3: De som kommer har jo betalt for å høre.
2: Ja, dem kan du ikke noe for at de andre ikke
1: skal spille. Nei, nei, og det er en,
2: skal jo levere.
1: Det er en sånn klisje at det kan, den personen som sitter der kan skaffe deg mye.
2: Mm.
1: Så du må bare gi gjerne, men det er lettere med musikk enn med stand-up hvis folk ikke hører etter da.
2: Det tror jeg.
3: Mm.
1: Enig.
3: Det der med å ta deg sammen, det kom etter at du var litt kjent. Litt kjent, det... På Radio Rock?
0: Nei, det var vel et sånt skjæringspunkt, tror jeg. For jeg hadde vært litt grann på TV akkurat når jeg tar
3: det
0: sammen.
3: Men det ga deg mye oppmerksomhet?
0: Veldig mye.
3: Ja.
0: Ekstremt mye over natta, rett og slett.
3: Men er du litt lei det nå? Liksom, sånn?
0: Utrolig litt lei. Ja. Altså, jeg har ikke lagd nye spalter av Ta det sammen siden...
3: Er boka det etter Ta det sammen nå?
0: Ja, og den ble gitt ut i 2021.
3: Ja.
1: Men så er det litt sånn at folk liksom, ta det sammen! Hvis de
0: det er litt sånn.
2: Litt sånn.
0: Å fy faen.
2: Når vi har vært ute nå og gjort show rundt omkring, så skal vi gjerne da en tur ut etterpå.
0: Mm.
2: Og det jeg sa til for å komme bort og bare, kan jeg filme deg, og kan vi ta selfie og alt mulig sånn, så ser jeg du må jo bli møkk sliten av alle som kommer bort og spiser opp tida di liksom.
1: Ja.
2: Men da sa
3: du
2: også
3: kunne sikkert ha solgt mye merch da, med ta det sammen
0: jeg kunne jo ikke, jeg husker ikke kulpenner og kopper og drit og, ja.
1: Men prat med Kristin også,
3: Kristin ordner det.
2: Jeg gjorde når det, jeg er merch ansvarlig tør på hjernen.
0: Men jeg kunne ha hatt med bok på turné, men det var drasser rundt på. Se der, fy faen.
2: Jeg lagde julekule også, men da fikk jeg streng beskjed om å ikke lage mer merch, for det, de ville ikke ha julekule, sånn ristekule.
3: Ja, det var med bildet av oss inni.
2: Bildet av oss tre inni.
3: Ja, det var ikke noe særlig.
2: Det var ikke noe julekule.
3: Nei, for at, nå har jo du fått to limerikere i forrige episode, som prater litt om ta det sammen og Drammen og...
0: Ja.
3: Vi har nok tenkt likt, for jeg har laget en jo.
0: Ja.
3: En komiker oppvokst i Drammen. Ba alt og alle om å ta seg sammen. Han mistet noen venner, og mens broene brenner, føler han kanskje bitte litt på skammen.
0: Det er ikke dum den der, altså. Det er ikke dum. Det er brent noen bruer, ja. Det er absolutt.
1: Jeg synes det er jævlig deilig å brenne bruer.
3: Sikkert noen som har vært irritert på det, også.
0: Om jeg har blitt irritert, jeg blir mildt. Jeg synes det sammenlignet med...
3: Har du fått drapstrusler?
0: Ja, da.
2: Har du?
0: En hel drøss. Ja, ja, ja.
2: Det er trasig.
0: Drapstrusler og hets og alt mulig. Politianmeldt og PFU og vært i det meste, altså.
3: Ja.
2: Den våte drømmen til Kent Erik, da.
1: Ja, fy faen, det bare... Gnei meg litt i skrittet nå. Helt ubevisst.
0: Ja, det var litt av planen å starte spalta opp igjen, for det var egentlig en roastespalte, men litt av planen var at jeg sa at jeg skal bli anmeldt til PFU oftere enn Geir Skau på morgenklubben.
3: Ja.
0: Det var ikke så vanskelig.
3: Ja, konkurranse.
0: Det klarte jeg. Slå han. Så, nei, men det var også noe av grunnen til at jeg ga meg også i 2022. For nå er det jo 4 år siden jeg lagde. Det var litt trøtt på den tiden her, tenker jeg.
3: Ja.
0: At jeg hisset på meg noen nynazister, og så tenkte jeg, nå koster det mye.
3: Ja.
0: Så, ja.
3: Ja, for det er ikke de beste folk har vært på seg.
0: Nei, for de har liksom ikke noe humor. Jeg møtte en rett før jul, som jeg tror jeg klarte å liksom komme litt under huden på, fordi det kom en fyr bort til meg på byen, i Oslo, en ukedag, og liksom, så det var ikke liksom 3:30 på natta, det var liksom typ 12:00 da, så det kom en svær fyr bort meg, ikke brei, men jævlig høy, en lys fyr, som vekslet mellom å gi meg komplimenter, og Og tru meg. Det var veldig rart. Men jeg skjønte at det var et eller annet sånn nynazist opplegg, fordi det var sånn, nå var jeg jævla fornøyd med, det var noe med håret mitt og øynene mine som var bra, men at jeg var en sånn jævla feit homsesosialist, eller sånn, han dro på noe jævlig. Så ble vi stående og diskutere, og så, han trua meg vel aldri på sine egne vegne, men han sa jo at jeg står jo på en del lister da, at jeg skal tas ut når Norge rakner. Og så sa jeg sånn, jøss, når Norge rakner, ja. Og så, jo, så sier jeg sånn, da er jo du på liste også, hos PST og sånn, jeg bare sånn, PST, åja, ok, du tror ikke på det eller noe. Men så sa jeg jo til henne på slutten, han ble jævla irritert på meg, fordi jeg sa en ting, og det mente jeg, jeg sa dette, hvis det stemmer at du har masse kompiser som mener at jeg skal avlives da, hvis Norge rakner seg, så jeg er interessert i å høre på hvorfor. Jeg vil jo høre bakgrunnen til disse meningene. Hva er det jeg har gjort feil? Fordi han sa at jeg begynte veldig bra, men at jeg liksom ble mer og mer kua av de på toppen. Gud, da faen vi mye på toppen. Jeg tror ikke det er ledelsen i radio, liksom. Men så sa jeg da at jeg vil diskutere det med dere. Jeg kan godt sette meg ned og prate med dere om det, for jeg er nysgjerrig, så jeg vil høre. Og det er forskjellen på dere og meg, sier jeg. At dere skal drepe meg, mens jeg vil diskutere med dere. Ja. Så dere får si fra en dag dere som er villige til å prate, sier jeg. Og det likte jeg ikke helt, for det... Nei, det tror jeg skjønte var et...
3: Du kanskje ikke er det sterkeste siden av noe særlig.
0: Nei, og det var liksom... Og det, da tror jeg han ble ganske irritert, for jeg tror han skjønte at det var et godt poeng som han ikke kunne... parere med. Jeg tror ikke han kan ringe din nynazistkompis og si sånn, du, han er åpen for dialog. Hvis de sender meg bilder av sånn våpenskap og sånn, det er ikke det helt det samme nivå der. Så.
1: Dialog er vel kanskje ikke nynazismens sterke side.
0: Det høres som en sånn klistermerke du kan feste på biler og garderobeskap. Dialog er ikke nynazismens sterke side.
3: Det er merch for noen.
0: Det er merch.
4: Lite bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
5: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
6: Nå har vi noe artig vi skal fortelle, Jannik.
7: Døv på hjernen, fast på Toten Radioen nå.
6: Når da?
8: Fredag lørdag, 12-2!
9: Nei, 5 minutter til.
10: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
9: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
10: Vi fikser kaffen.
9: Frokosten.
10: Og den beste musikken.
9: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
10: Legg oss til på Snapchat, Toten Radioen.
9: Og bli med på moroa.
10: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
9: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
11: Dette er Toten Radio.

0: fire da, når det var Kent Erik.
1: Hva sa du egentlig nå?
2: Nei, du sa fem sekunder, så gjorde jeg det samme, men Kristin mente det var fire.
1: Det ble bare fire, ja. Kent Erik, du vil ha ordet?
2: Ja, det var jo... Jeg fikk jo spørsmål om ikke jeg kunne lage en sånn tale sammen. Ja. Altså, nå skjønner jeg at den alle er dritlei i ta seg sammen, da.
1: Ja. Så derfor var det du som fikk oppdrag om den.
2: men på pluss siden så har jeg ikke lagd limerick om en ifra Drammen.
1: Nei, det har du ikke gjort.
2: Så da føler jeg at det går opp i opp, da.
3: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
4: Hva er det du sier for noe? Ikke godt?
3: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
4: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
3: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
4: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
3: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslab på Gjøvik. De er kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt er drekkenes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker deg.
4: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre, da.
5: Nei, fem minutter til.
6: Fem minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
5: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
6: Vi fikser kaffen.
5: Frokosten.
6: Og den beste musikken.
5: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
6: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
5: Og bli med på moro.
6: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
5: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
1: Nå har vi noe artig vi skal fortelle deg.
6: Døv på hjernen, fast på Totenradion nå.
1: Når da?
7: Fredag lørdag, 12-2!
8: Vi her på Totenradion samler det som skjer i lokalmiljøet. Bli med på oppslagstavla og nå ut til flere. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
6: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
5: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe. Kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
6: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: er Totenradioen.
1: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten eller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Staten er kommet til enighet med akademikerne Unio og YS om nye hovedtariffavtaler. Oppgjør innebærer et tillegg på 4,4% i tråd med rammen i frontfaget, og regjeringen sier det gir grunnlag for real lønnsvekst. LO er ikke en del av enigheten og mekler videre om sin del av oppgjøret. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. EU har bestemt at alle nye typegodkjente elbiler i Europa må få en lett synlig indikator i bilens display som viser makskapasitet sammenlignet med da bilen var ny. Kravet gjelder også enkelte hybrider med store batterier. Endringen gjelder for nye typegodkjenninger fra 29. november i år. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i Høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: ekte nytt, lokale saker, helt gratis. Toppradion.no.
1: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
2: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
3: Vipses på 79313.
1: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
4: Ja, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Toten Radioen.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Dette er Toten Radioen.

0: Men hvordan oppdaget du Kristin? Var det, hadde dere, sto dere sammen en gang?
1: Eller? Ja, vi sto sammen på Sørlandet. Helt tilfeldig boka sammen dit. Det var en ganske fersk klubb der i Arendal og Grimstad. Så... Så bare ble det at vi hang mest sammen fordi vi var vel de eneste tilreisende bortsett fra en til som jeg kjørte med som ikke hadde så lyst til å være sosialt så
2: vi hadde veldig lyst til å være sosialt
1: vi hadde lyst til å være sosialt
2: og... vi satt til klokka 6 om morgenen vi på hotellgangen der
1: den første kvelden var jo ganske lang
0: men da hadde du fått mat da kanskje den gangen
1: da hadde du fått alt
2: ja ja.
1: Oh, ja ja
2: mat og drikke
0: og de hadde ikke funnet at døk
2: bakt potet altså
0: damene fått, heller da. På den turen
1: nei da hadde vi ikke for da bytta vi by vet du så. Ja. Ja.
2: Vi stakk av fra damene
1: det klarte vi altså
3: mm. Det liksom kjiperen i musikkbransjen så det sånn det så deilig med sånne som vil være at litt og drekke litt øl og skrable litt og juge litt det noen sånne super seriøse sånne fjumpenisser sånn. Nei jeg må legge meg Jeg vet, nei, jeg tror jeg dreier meg matt, ja. Finns de i stand-up også?
2: Det gjør de.
3: Dritkjedelige folk.
2: Den ene gangen jeg var i Bergen, etter det så har jeg da lært, da. Men da kom jeg til Bergen, og det var jeg og en tilreisende, Affen, fra Ski. Ja. Og vi var kjempegira, hadde gjort en bra kveld, og vi ville ut og sånn. Alle bare sånn, nei, vi skal hjem.
3: Ja, jeg må hjem.
2: Ja, så vi ble stående, vi to, alle andre forsvant. Så nå jeg sånn, etterpå, når jeg da blir booket et sted, og de spør, ja, har du lyst til å komme dit og dit? Så bare, ja, det noen som skal ut etterpå? Ja.
1: Hvem de andre du har booket? Ja. Hvem det? Men det ikke bare sånn at det jeg som dodger friere etter show, så jeg har jo sett Kristin... Jeg prøver å rømme fra en ordentlig svett seiler ut på kvelden her, så...
2: Jeg var i Arendal, han skulle danse svingen, så jeg hadde blåmarker på armene, for jeg prøvde å gå vekk.
1: Han kom etter oss ut, han, selv om jeg la en plan for å stikke
2: av. Ja, vi satt på Messenger, lavde en sånn stikk-av-gruppe på Messenger, og vi drev og ga, hvis du går til do, og du skal ut og røyke, og så kan...
1: Og så bare bøtes vi ut om 2 minutter, liksom?
2: Ja. Vi hadde en skikkelig fluktplan, og alene Alcatraz.
3: Kan du ikke bare trøkke inn brandalarmen?
0: Jeg kunne gjort det.
3: Eller ringe inn en bombetrusjon.
1: Ja, men da hadde jo han kommet ut allikevel.
2: Ja, det hadde han gjort. Da hadde
3: han sett. Ja, det sant.
0: Da kunne jo dere holdt dere inne.
1: Ja, det sant. Det som var planen neste gang.
3: Jeg kjent mann. Jeg må være her. Jeg kjent mann.
0: Det bra.
1: Kodord Brandbu. Da det bare alarm. Alarm og stikka.
2: Ja. Nei, men det er faktisk sant det. Men,
0: ja. Jeg vet i hvert fall at dere skal ha noe show i juni på latter der hun skal på Open Mic.
1: På Sommerlatter.
0: Sommerlatter, mm-hmm.
1: Ja. Stemmer det,
0: ja. Jeg og Jan-Erik har billett.
1: Dere har det, ja.
2: Mm. De kommer på fredag.
0: Mm. Ja. Vi vil ha fine plasser.
1: Ja, det bare å komme tidlig der.
0: Ja,
2: jeg sa vi skulle komme tidlig og legge badehåndkle på
1: stålet. Ja, nei, vi kan ordentlig fine plasser, men det vel kanskje unummererte.
0: Ja, det var unummererte, ja. Det var det.
1: Ja, men da bare å komme tidlig. Så,
0: da kommer vi onsdagen,
1: var det vi pratet om. Ja, ligger telt.
0: Ja, for det på fredag, det showet, så tenkte jeg et par dager må vi... Folk ligger jo i kø for så mye rart med vin og...
1: Sove på seg utenfor.
0: Ja, ja, ja.
2: For det blir rift om disse billetta.
1: Ja.
2: Det kommer noen adlendinger dit, gjør det.
0: Ja, så vi kommer.
1: Ja. Ja.
3: Reservere. Vi gjorde jo der på
0: Danskebåten. Var det ikke kommer noen fra Brandbu da, kanskje?
1: Nei, det står på billettene. Folk fra Brandbu og jøder får ikke lov å komme sånn. Nei, bare, det jo tull. Jøder får selvfølgelig lov. Ja, selvfølgelig, det bare tull.
3: Jøde fra Brandbu.
1: Ja, den blir vanskelig igjen. Men da det Brandbu som er rolig med.
0: Sitter og bestiller billetter, og så skal du taste inn adressen, så bare... Brandbu bare, nei, utsålt.
1: Ja, utsålt, ja.
0: Alt utsålt. Dette hele siden ned, og faen, og begynner på nytt.
2: Du kommer ikke inn der igjen.
0: Nei. Nei. Flyttet til Gran for å få billett.
1: Ja. Må bare fake en adresse på Gran.
3: Du fra Brandbu?
1: Nei. Ja.
3: Du helt sikker på at du ikke fra Brandbu? Ja. Helt sikker på at du...
2: Hvor mange lyskryss finner du i denne som må trykke? Det ikke sikkert alle fra Brandbu får til det.
0: Alle lyskryss er i Brandbu.
3: Nei, det blir bra. Det lyskryss der?
0: Nei.
3: I Brandbu?
0: Nei,
2: jeg tenkte mer på sånn, for du må vise at du ikke en robot, så det sånn, hvor mange sykler i disse rutene, og så det noen, ja. Det sånn der trafikklys.
1: Da kan du vise bildet av trafikklys, hva dette? Ja. Hvis ikke du får noe svar, Brandbu.
2: Du får ikke komme.
0: Det litt sånn, føler du liksom at det blir litt konkurranse mellom dere komikere også? Sånn?
1: Ja da, vi jo kollegaer og konkurrenter alle sammen.
0: Ja.
1: Så det jo det. Vi konkurrerer om de

0: Ja. Området, ja. Ja.
1: Fra gamle Løgnas
0: Løgnalandslaget? Nei.
1: Nei, jeg blander jo hoppside.
2: Lumpelandslaget?
1: Ikke Lumpelandslaget, for der det ganske tynt i rekken nå, ja. Av de som holder på enda. Nei, det Løgnaslaget, så, ja. Han Knut. Er det Knut? Ikke Knut Schreiner, ikke han fra Turbo, men
2: fra Harstad.
1: Han stemmer det. Ja.
2: Mora hans og jeg har vært med i bokklubbens venner, holdt jeg på å si, bibliotekets venner.
1: Husker han var
0: eller du må stå bak den kjente slageren Hong Kong Cockfight.
3: Ja, stemmer.
0: Med Kåre and the Caveman.
1: Ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Det Hadeland.
2: Kåre var jo sammen med hun Anne Katt.
3: Ja, han Knut Schreiner var med der.
1: Ja. Jeg husker Knut var gjest av Janne Rønningen på et sånt sommershow gjorde, som var altså så elendig ræva og dårlig solgt. Så husker Janne Rønningen hadde på gjestlista, så hadde han Knut. Før jeg visste hvem det var da, så for jeg var konferansert på det showet fast hver uke hele sommeren. Så husker jeg sto bak og så på at Janne Rønningen fikk helt meltdown på scenen, for det var så dårlig. Det var ikke hennes feil, så var opplegg og alt var dårlig. Og så ble jeg så flau at hun ville ikke at Knut skulle se det, så hun sa, Knut, du må gå ut! Knut, du må gå! Ja. Så før Knut hadde fått sett noen ting, så jagde han. Så stod alene bak i lokalet, så snudde jeg meg og ser så, var det Euroboy fra Turbo som akkurat ble jagd ut? Har jeg andre rønninger her nå? Er det det som skjedde?
3: Men Janne Rønningen jo ganske morsom.
1: Ja da, ja da, men hun har jo nerver.
3: Ja, det,
1: så jeg skjønner at hun var litt så redd for at Knut skulle se at jeg gjorde det dårlig da. Så. Ja. Men ja.
0: Men det verst å spille foran kjentfolk. Musikk, vet ikke hvordan det med deg stand-up-reier, men...
2: Det veldig variabelt, for ja. Noen vil ikke stå foran kjentfolk. Jeg synes det supermorsomt.
0: Ja.
2: For at da vet jeg at det, de liker meg.
3: Ja. Ja,
2: så de ler for at de kjenner meg. Så du får alltid noe, står du for en helt fremmede, så kan det være at de ikke synes du er noe gøy, og da gidder de ikke å le for å være greie heller.
0: Nei.
2: Men det klart, sympatilatter er ikke stas.
0: Nei,
2: det har jeg heldigvis ikke fått.
1: Ja, nei, altså vi er ikke ha de foran helst, fordi jeg skal bruke de foran.
2: Ja, til andre ting.
0: Og nå det sånn, jeg bruker jo mye historier om familie og sånn, så blir det litt sånn rart.
3: Hvis de
0: sitter foran scenen når jeg skal spille og fortelle noen ferdige historier. Ja. Så blir det liksom litt... Ja. Legg en liten damper på det. Ja.
1: Men i og med at vi er på... I og med at vi er på Reifos, så må jeg bare fortelle... Sikkert hvis vi nærmer slutten, så må jeg bare fortelle... Jeg gjorde et julebord for halvannet år siden. Så gjorde jeg et julebord i Fjellhallen på Gjøvik. Et Reifos-firma. Som... Ikke er fabrikken, men tilknyttet på en måte...
0: Husker du navnet her?
1: Ja, men jeg bare vet ikke om jeg... Jo, jeg kan si det, for det var ikke en dårlig jobb. Det var en fin jobb, det var Bent eller...
0: Hei, det der jeg jobber, Rott.
1: Er det?
0: Ja, ja.
1: Og det at du ikke husker nå at jeg var der, tyder på at... Du...
0: Nei, jeg dreier ikke på julebord, for jeg hater kollegaene mine og sjefen min noe så intenst.
1: Stemmer, det visste jeg, det hørte jeg, ja. Nei, men det var ikke det at det var en dårlig jobb, men jeg husker jeg ble hentet på stasjonen av han som driver Fjellhallen event, liksom da. Han... Og så husker jeg ble vel hentet sånn 4:50, tror jeg, toget var inne eller sånn, på Gjøvik. Og så skulle jeg vel på klokka 6:30, nærmere 7 eller noe sånt. Og i det han hentet meg klokka liksom 5 på stasjonen, så sa han, gjør det noe for deg om du går på litt tidligere enn planlagt, eller for nå har kunden har slie seg på akvitten. Det ble ikke en dårlig jobb, jeg sto litt for lenge.
3: Det her skjer litt fort på julebordet på
1: toppen. Jeg skjønte hva han mente, at kunden har slie seg på akvitten. Da må du faen meg opp på scenen fort før akvitten slier ned dem.
4: Du bør egentlig ta av deg beltet før du er helt fremme opp i Fjellhallen.
1: Ja, for jeg skiftet, jeg bytte skjort i bilen, jeg var så klar, altså. Tenkte jeg tar alt annet etterpå, som rett på scenen.
3: Men det sånn, jeg er journalist i Avisa Hadeland, og jeg var på et julebord en gang der redaktøren fant at en liter med akvitt akkurat klokka 12 på kveld.
1: Ja.
3: Det var en dårlig idé å finne den da.
1: Finne den der, ja. Akkurat da.
3: Det har vært mørkt for mange.
1: Ja. Ja, det er en...
4: Kort over.
3: Vi hadde jo ganske mye innebors allerede. Så når du har finnet en sånn stor flaske med akevitt, så blir det...
4: Det var godt det ikke var ratsepots, da.
3: Ja, det var godt.
2: Ja, det er altså...
3: Har du smakt det?
1: Ja, det er helt forferdelig. Helt forferdelig.
2: Vi ble jo servert det på livesendinga den gangen, og så hadde jeg sittet og

0: skravla om noe annet, så jeg hadde ikke følt med når han sa at det her må jeg vise dere hvordan dere skal gjøre det. Så hadde jeg fått et glass, så sitter jeg og prater, og så ser jeg bare, de ser på meg, og jeg nipper litt, og så bare...
1: Jeg kan ikke nippe, vet du.
0: Nei, det...
2: Nei, nei.
3: Det var mer.
2: Ja. Det var sånn her gorilla vrengtryne på.
3: Ja, det var litt...
2: oi, oi, oi.
4: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
5: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
4: Lokale nyheter fra nærområdet.
6: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
4: Musikk fra lokale artister.
7: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
4: Engasjerende kultur.
8: Nei, det var veldig synd.
9: Altså, jeg ble nok dribde fyllet av ekorn. Jo, det litt...
4: Pulserende sport
10: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
4: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
1: Vi skal ha prøvd å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da er det på tide med morgenkvisten.
11: Vi gir deg hodet på plass, og dagen i gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
12: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
13: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
14: Vips oss på 79313.
12: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
15: Du hører på Tø på Hjernen.
14: Sånn. En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
3: Det bra vignet i hvert fall.
11: Ja, den ikke så verst.
3: Hvis du hører på det, så det fredag eller da, 12-2.
2: Tø på Hjernen.
3: Kan det enda bli artig.
2: På Toten Radio.
16: Dette Toten Radio.

0: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. Nå er det tid for bunadsølv. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsølv til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Røyfoss. God sommer!
1: Nei, der var den lyden igjen da.
2: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
1: Toten Radioen.
2: Ja, nå må du gjøre det da.
3: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradioen.
6: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Ja, det er klart for fredagens ettermiddagsrush. Første nyheter, klokka to.
2: Staten har kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Carsten Smith er død. Den tidligere høyesterettsjustitiarius døde i går kveld. Høyesterett skriver at han døde omgitt av sine nærmeste. Smith var justitiarius i høyesterett fra 1991 til 2002. Høyesterettsjustitiarius Toril Marie Øye sier han var høyt respektert og verdsatt. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: formiddagsrushet på Totenradion. I studio, Alexander.
1: Ja, du hjertelig velkommen til fire timer med vår ettermiddagssending her på Totenradion med Bryntesen her i studio nummer én. Vi skal få høre litt mer om sommerferien. Kristin svipper innom studio, og spørsmålet hvor mye penger skal man bruke til ferie? Og det ikke alle som har råd til å dra på ferie utenlands, for eksempel. Vi skal også ta med oss en oppslagstavle mot slutten av timen. Nå først og fremst en kikk på været som meldt.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Ser ut at det blir skyet utover denne ettermiddagen, delvis skyet rundt 22-23 varmegrader. I morgen på lørdag stort sett skyet, mest sol får vi et lite solglippe, sånn først på dagen. Søndag skyet med mulighet for litt sol, ut på kvelden så det meldt regn.
0: Dette Totenradio.

0: Og er det jo da snart 1. juni, yep. Noe som betyr at det blir sommer her på Totenradioen.
1: Det gjør det også.
0: Da dukker det opp litt sommermusikk og litt koselige sommerjingler. Og, ja, vi prøver å sette stemningen, rett og slett.
1: Ja, det greit at vi endrer litt, grann, men ja. Vi skal fortsatt være den gode radioen. Men,
0: vi blir enda bedre med sommerstemning, vet du.
1: Litt sommerlig innpakning der, altså.
0: Nå er det jo sånn da, ja, som sagt, sommerferien nærmer seg. Men, det et lite menn her også, Kristin.
1: Ok.
0: Ja, for mange nordmenn så blir årets ferie litt annerledes enn planlagt. Vi skal snakke litt om en ny undersøkelse den timen her fra Frende Forsikring som viser at over halvparten må kutte kostnader for å få feriebudsjettet til å gå opp.
1: Ja, det er blitt veldig dyrt, og ferie er vel på en måte en litt sånn luksus, så vi må vel sette tæring etter næring, som det het i gamle dager. Og det er jo noen som reiser på kreditkort, og så får de smellen da utover høsten.
0: Ja, men jeg tenker, ja, og det handler om hvor setter du lista for, ja. For ferie. Jeg for min del, jeg har aldri satt lista høyt for ferie. Det ikke sånn at jeg må utenlands og den slags. Jeg trives i Norge og besøker foreldrene mine og gjør sånne ting som ikke koster så mye. Men for de da som har en helt annen tanke om hva ferie er, så blir det jo et problem.
1: Jeg tror kanskje noen føler at, i hvert fall de med barn, som føler at ikke barna skal komme tilbake til skolen, og på en måte, hva har du gjort i ferien? Nei, jeg har ikke gjort noe særlig. At de er redde for at barna deres ikke skal få den. Så jeg tror kanskje det ligger noen sånn kunstige forventninger der, om hva de tror at. For jeg tror at barn som blir sett og fått gjøre ting sammen med foreldrene, at det viktigere enn at det skal koste mye.
0: Det finnes jo noen sånne ferieleiretilbud rundt omkring. Nå jeg ikke helt oppdatert på hvordan det nå på Toten. Men det kan vi jo prøve å finne ut etter hvert.
1: Altså, det vel noe med det å skape opplevelsene sammen? Lage en minnerik ferie da? Kanskje ja. Ikke det. Det betyr ikke at du må reise lengst mulig unna. Du må ikke til Dubai, liksom. Du kan... Ta deg en dagstur, ta med noe godt, gjør noe hyggelig sammen. Ja.
0: Undersøkelsen som vi skal snakke litt om den timen her viser at 1 av 3 har dårligere råd enn på samme tid i fjor. Mange velger derfor å droppe utenlandsturen, reise kortere eller finne billigere alternativer.
1: Det har blitt fint nå da med sånn Airbnb, for det er jo en billigere variant enn hotell.
0: Så da det bare å følge med videre. Vi skal drodle litt rundt dette her, som sagt.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kulis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter i bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
4: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame, da?
5: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
6: Totenradioen. Vil du ha med deg det som skjer lokalt?
7: Siste nytt fra Toten og Omegn leser du gratis på totenradio.no.
8: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: og vi sitter her og snakker litt om sommer og sommerferie da.
1: Mm-hmm. Det gjør vi.
0: Tema denne timen, og at for mange nordmenn så blir årets ferie litt annerledes enn planlagt. Mange har dårligere råd.
1: Ja, rett og slett. Og det har kommet veldig mye annet som har blitt veldig dyrt. Ja. Så, og da er jo ferien er det en luksus som man kanskje må kutte litt ned på.
0: Jeg har aldri tenkt at jeg nødt til å dra utenlands for at jeg skal få en bra ferie. Jeg tenker liksom små ting, jeg. Kose seg i hagen, tusle bort på Holekjerne på Bøvebru, altså alle mulige sånne små ting rundt i distriktet da, for det er jo en del du kan gjøre i distriktet her som ikke koster så mye penger heller.
1: Ja, og som ikke krever at du må overnatte på hotell. Mm. Men ta noen dagsturer, det er jo mye innen en times reisevei også.
0: Forbrukerøkonom Kenneth Sjåvåg i Sparebanken Norge sier i en pressemelding at det er klokt å tenke ekstra nøye gjennom pengebruken i sommer. Det er vel klokt å tenke
1: hele året, egentlig.
0: Men han sier at dette ikke er året for å bruke mer penger enn man har råd til.
1: Nei, ikke dette året heller.
0: Ikke dette.
1: Det er vel litt sånn...
0: Ja. Og han minner også om at mange fortsatt kjenner presset fra høye renter og dyrere hverdagsutgifter. Men nå har jo du barn da, men de er voksne, så de har jo sitt eget budsjett.
1: Det har de. De reiser på egen hånd. Det er lenge siden de ville ha med mamma på tur, eller være med meg noe sted.
0: Ja, er det sånn?
1: Ja, de skulle nok gjerne vært med meg hvis jeg skulle noe sted. Det skulle de, men de er... Ja, nå er de straks over 30 alle tre, så...
0: Skal jeg fortelle noe?
1: At du fortsatt reiser med foreldrene dine?
0: Har jeg gjort i alle år. Vi har en uke, i alle fall en uke, hvor vi drar rundt omkring og gjør koselige ting sammen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, foreldrene
1: mine. Det er jo hyggelig.
0: Ja. Og det er en tradisjon, og den holder jeg fast på så lenge jeg har dem, altså.
1: Mm-hmm.
0: Ja, det er...
1: Ja, men det er viktig.
0: Det er mitt høydepunkt om sommeren, er å... Ja. Altså det tenker jeg også, hvor setter du lista da, som sagt, på hva som gir meg en opplevelse?
1: Mm.
0: Er det liksom fancy, dyre restauranter i et eller annet land?
1: Langt vekk.
0: Langt vekk? Mm. Eller er det liksom det som gir meg noe sånn personlig da, som jeg kan på en måte, ja.
1: Vi kan jo tenke litt tilbake igjen selv. Hvilken ferie husker du som den beste fra du var liten?
0: Mm.
1: Var det da du var på reise, eller var det et minne fra... Du kanskje sto sammen med bestemor og plukket markjordbær. Det er liksom de nære tingene som ofte er de som fester seg.
0: Jeg er jo oppvokst ved Skjærgården i Eidangerfjorden, nede ved Brevik og Langesund, nedi der.
1: Mm.
0: Og tenke seg til at dit dro vi på ferie.
1: Ja.
0: Og når du kommer ned dit som voksen, tenker du, å, så fint det er her.
1: Mm.
0: Tenk at vi, og mamma og pappa tenkte, ja, vi får vel dra ned dit da, liksom. Og så når du blir voksen, så tenker du, det er jo et paradis.
1: Mm.
0: Men hva er et paradis? Det er det jo veldig individuelt.
1: Det er jo det, og det behøver ikke å koste mye. Det er det med å...
0: Ja.
1: Jeg husker best i feriene hvor vi satt og spilte kort og spilte jatsi.
0: Ja.
1: Ja, det bør ikke være noe fancy greier, men at man bruker tida sammen.

0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
1: Skyet med noen glimt av sol det meldt utover denne ettermiddagen. I morgen på lørdag for det meste skyet. Ja, det blir sol sånn veldig tidlig på lørdag og litt ut på ettermiddagen da. På søndag, nesten omtrent det samme, ser ut at vi får litt regn søndag kveld.
0: Dette Totenradioen.

0: Ja, et tema denne timen her at mange må kutte i sommerferien når det gjelder budsjettet sitt, Kristin.
1: Mm. Ja. Det er dyrt å reise, og det er ikke det som er mest nødvendig. Enda, det burde jo egentlig være det, for det å lade batteriene for å starte på en ny arbeidshøst eller skolehøststudier.
0: Og så er det det, når du får feriepenger da, så spørs du jo hvor mye får du av det, og hva har du tenkt å bruke det på ferie, eller skal du spare? Det er jo også en sånn ting som man også må ha i bakhodet da.
1: Mm.
0: Hva gjør du med de ekstra pengene du får når ferien kommer?
1: Og da dukker det jo opp masse sånn, når det nærmer seg feriepenger, så kommer alle disse artiklene i avisene med «Nå må du være smart, nå må du gjøre sånn, betal ned på lånet ditt, investere i fond, gjør masse sånn». Og det, for andre så kan det være greit å de få tusenlappene man får ekstra om rett og slett å lade opp batteriene litt, men bruke de lurt da.
0: Vi har snakket litt om en sånn undersøkelse som har kommet som sier at en av tre har dårligere råd enn på samme tid i fjor, og mange velger derfor å droppe utenlandsturen. Vi har ikke dratt lenger enn til sånn Sverige og Danmark, vi har sånn familieturer, men det er ikke så.
1: Vi trenger ikke å reise så langt.
0: Utenlands, det er koselig.
1: Men de sier jo det at det er dyrere å reise utenlands, men Norge er ikke noe veldig billig ferieland. Å feriere i, altså.
0: Det er som Danmark. Å, fytti og dyrt det er i Danmark.
1: Har det blitt dyrt
0: der
1: nå?
0: Det er helt sprøtt. Det er nesten sånn, ikke dra til Danmark, for da blir du robba. Hm. Det er dyrere enn Norge nesten, altså. Skulle du. Det er ikke noe sånn, du drar ikke til Danmark fordi at det er billig å dra på ferie til Danmark lenger.
1: Ja, for sånn var det jo før.
0: Nei, det må du ikke tro. Ekspertene minner om at en god ferie ikke nødvendigvis trenger å være dyr. Det har vi jo snakket om her nå den timen. Og små grep kan gjøre en stor forskjell.
1: Ja.
0: Jeg tenker skap de, som du sa tidligere her, og det er jeg helt enig i, skap de minnene, det du sitter igjen med senere.
1: Mm.
0: Hva var det som, sitter igjen som ferieminne for deg?
1: Ja, og det er jo nettopp de nære tingene. Når mormor og jeg tusla og leite etter molter, og det er liksom de markjordebærøyeblikkene.
0: Ja, fiska etter krabber på havna nede i Eidangerfjorden, altså sånne ting, ikke sant? Så da jeg løp og snubla og slo meg og skrubba kneet, ikke sant? Alle sånne ting.
1: Ja, det er de, hva skal jeg si, de mindre tingene. Det er ikke de prangende tingene som er det som fester seg. Men en annen ting jeg har tenkt på er at i gamle dager så tok man mye bilder, og så satt inn i album.
0: Ja.
1: Og det gjør man veldig sjeldent lenger. Man knipser med mobilen, og det, hvordan skal du bla i minner når du har sånn 40 000 bilder på mobilen?
0: Ja.
1: Så der vil jeg faktisk slå et slag for det å lage sånne fotobøker.
0: Skal jeg si den ting? Jeg har det.
1: Ja, du har det?
0: Ja.
1: Fotobøker?
0: Ja.
1: Eller 40 000 bilder som du ikke ser på?
0: Jeg fremkaller bilder og har i album.
1: Ja, det er veldig, veldig koselig.
0: Når folk kommer på besøk til meg, så ligger den fremme.
1: Ja.
0: Da kan du bla i bildene mine.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brintesens feriealbum.
0: Ja. Ja. Ikke bare ferie, men stort sett alt som jeg tenker at det er morsomt å ha bilder av sånn på ordentlig.
1: Ja, men det er veldig, veldig kult. Jeg lagde sånn for halvannet år siden og ga bort til julegave.
0: Ja.
1: Og det er noe med det å se på bilder på den gamle måten. Nå kjenner jeg at jeg prater meg bort fra det vi egentlig startet på, men det var jo litt sånn viktig å ta med.
0: Ja, ja men i alle fall, flere nordmenn må snu på kronene før sommerferien, og nå advarer ekspertene mot å bruke penger du egentlig ikke har råd til.
1: Ja, kreditkort altså.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg er ofte på farta. Og da er det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer er viktig for meg, og da er det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landtrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, I tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt I land, du også!
4: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradio.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradio.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
6: Dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradio.no.

0: Vi skulle tilbake I tid til året 1983. Dette her var Men at Work, og det var Down Under vi tok med oss nå. Og her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste på søndag. Det starter klokka 17, og det Merete Eines som deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helgen jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsiden viltotningen-villmarksklubb.no. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 I Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Kirken I Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste I Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste I Totenviken kirke klokka 11 og topptur I tårnet fra bygdestua klokka 16. Hørselsforbundet Gjøvik Land og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår I lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival I parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var en kikk på oppslagstavla.
1: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena Helsekost og svart surbær, betakaroten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena Helsekost lik Kiki Helt og Shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opp til 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være I Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
2: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: Elite Bil på Raufoss er tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og er også CERMI-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil, ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen er avtalt på forhånd.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det er fredag ettermiddag. Totenradioen er det du lytter til. Nå er det nyheter å høre igjen. Riks og lokalt, klokka er 3.
2: En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Opinionsforbrukertillitsindeks for mai holder seg på samme lave nivå som i mars og april. Indeksen ender på minus 19,4 poeng, den svakeste tremånedersperioden siden senhøsten 2023. Opinionen peker på geopolitisk uro, høye energipriser, prisvekst og økte boliglånsrenter som forklaring. Astronaut Jannike Mikkelsen er kåret til årets Peer Gynt for 2026. Stortingsrepresentanten har stemt henne frem for bidrag som gjør Norges navn kjent i utlandet. I fjor bar hun det norske flagget ut i verdensrommet da SpaceX-fartøyet Fram 2 ble skutt opp 1. april 2025. Prisen deles ut 1. august på Peer Gynt-festen på Vinstra. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommunestyre sa i går kveld enstemmig nei til planene om en ny storkommune på Toten. Også Vestre og Østre Toten har sagt nei, og etter folkeavstemningen i april er planene om sammenslåing i Vestoppland nå skrinlagt, skriver NRK Innlandet. Eina sentrumprosjektet har møtt motvind, og utbygger Per Arne Jacobsen søker nå investorer for å få fart på planene. Dette skriver OA. Samtidig retter han kritikk mot det han mener er for mye detaljstyring fra kommunen i reguleringsprosessen.
3: Den lokale artisten Rune Bakklund er ute med den nye singelen «Hvilested». I diskusjonen om bruk av kunstig intelligens til å lage musikk sier Bakklund at han er fascinert av teknologien, men stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser den kan få.
4: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager. Men det blir jo litt sånn, skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
1: Planene om tunnel og gang- og sykkelvei i Feiring har tatt et viktig steg videre. Akershus fylke har sendt saken til Statens vegvesen, og etter planen skal prosjektet behandles politisk i Eidsvoll i høst, skriver Totens Blad. Ordfører Nina Kristengård sier det er på høy tid at prosjektet blir realisert etter mange års venting. En bilfører mistet førerkortet etter en trafikkontroll på Raufoss i går kveld. Politiet ga også 5 fartsbøter og anmeldte en bilist for fart og tekniske mangler på bilen. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Fredagens ettermiddagsrush du lytter til i tre timer fremover her med Bryntesen i studio. Vi skal innom forskjellige saker og ting denne timen også. Du skal blant annet få høre at det blir vårmarked hos Frelsesarmeen i morgen. Jeg skal ta en prat med kaptein Magne Berg blant annet. Og så skal vi innom trafikken, lokale nyheter, ei oppslagstavle og nå nærmest været.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen på lørdag så er det meldt skyet med litt sol innimellom på morgenen og ettermiddagen, rundt 18 varmegrader. Søndag holdt på å si omtrent det samme, skyet med litt sol innimellom, regn mot kvelden.
1: Dette er Totenradio.

0: Norsk musikk på norsk dukker opp av og til her. Det var Sjande Torsvik. Du hørte her på ettermiddagsrøsje nå, og Diamanten. Vi skal ut i trafikken. Dette her meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2354 mellom Haugkrysset og Andersgård i Østre Toten så det manuell dirigering og redusert fart på da 50 km i timen fram til klokka 22. Det lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge Vegvesenet. De skriver også at på fylkesvei 246 ved Smesrud så det manuell dirigering og 50-sone. Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll, her det manuell dirigering fram til klokka 19, mens det ved Engebekk lysregulering i begge retninger. I kveld fra klokka 19 så starter asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvalsætra i Søndreland og Dølstua i Gjøvik.
1: Nei, fytte rakkaren skinne! Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du sier for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel? Har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får han gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøsla på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drikkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres da helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikkes Arkes fra Allianz Optikk på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikkes Arkis fra Storgata 43, Allianz Optikk på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokka 6.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
6: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Magne Berg, kaptein i Frelsesarmeen, Gjøvik og Toten. Nå til helgen så foregår det noe hos dere.
1: Ja, det gjør det absolutt. På lørdag fra klokka 11 til 3, da inviterer vi til et stort vårmarked.
0: Er det noe dere pleier å ha sånn årlig, eller?
1: Ja, vi har prøvd å ha et lite loppemarked og et lite julemarked, men nå tenkte vi at vi skal gjøre litt større greie ut av det, så vi kaller det for et vårmarked. Mm-hmm. Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler, og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår, på parkeringsplassen. Og så har vi åpen kafé, hvor det også blir en konsert, en minikonsert med Anne Elisabeth klokka 12. Ja. Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Men så er det jo det at dere vil jo gjerne ha inn ting til dette her vårmarkedet også, da?
1: Ja, det vil vi. Så det har vi, da har vi satt av fredagen fra klokka 11 til klokka 18. Så kan folk som ønsker å donere spesielt møbler og interiør, kan de komme da i den perioden, tidsperioden der, og så vil det være folk der til å ta imot. Og vi er veldig takknemlige fordi møbler er noe vi ikke har så mye av, fordi vi ikke har drevet med møbelsalg tidligere. Mm.
0: 11-18, altså på fredag, så er det mottak da av donasjoner. Så hvis noen har, men det må jo være ting som er pent brukt da.
1: Ja, altså vi har dessverre opplevd at folk bruker oss som en sånn mellomstasjon for søppeldynga. Mm. Men hvis hensikten er å støtte Frelsesarmeen, så må man ikke gi ting som nesten sikkert at vi ikke får solgt. For da får vi utgifter på å levere det på dynga.
0: Nå er det fra 11 til 15 på lørdag, og som sagt, det er jo mye som foregår, men du nevnte en artist her, Anne Elisabeth. Hvem er det?
1: Det er en fremragende sangerinne, en av de som kanskje ikke er oppdaget enda. Mm-hmm. Hun bor i området her, og går mye på kulturtilbud i kommunen, og ved at vi hadde noe som heter Grip mikrofon, som vi for øvrig skal ha nå på torsdag klokka 18 på vår kulturkafé, så greip hun mikrofonen og sang noe så vanvittig nydelig. Altså hvis det går an å si vanvittig nydelig.
0: Men ja, det går an det.
1: Så hun har vært hos oss tidligere og hatt minikonsert sammen med andre, og Anne Elisabeth kan vi virkelig anbefale å komme og høre på lørdag klokka 12.
0: Og så blir det jo som vanlig når det gjelder Frelsesarmeen at det er sosialt samvær. Du har jo en god anledning når kaféen er åpen.
1: Ja, da, pulskaféen er åpen med redusert meny, men litt sånn som vi liker å kjøpe, wienerbrød, vafler, den type ting. Mm-hmm. Og is og brus selvfølgelig. Og da er det jo en nydelig anledning til å kunne ha en konsert inne da i kafélokalet.
0: Hva du håper helst å få inn til dette her vårmarkedet?
1: Klær har vi jo mye av, fordi vi har jo våre tre røde Fretex-bokser på tomta vår i Bakkegata. Ja. Så det er ikke det vi trenger mest av. Men når det gjelder inventar og fint krims og krams, eller hva man kaller det, og ting og tang er det noen som kaller det, og møblemang. Altså, ja. Sånne ting er vi veldig åpne for nå. For nå har Fretex også tenkt å utvide etter hvert det å ha utsalg i to etasjer, hvor ene etasjen er møbler i samme lokaler som Ullskaféen. Mm. Da kan man kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i.
0: Ja, men, åja!
1: Ja da. Og så kan du gå opp i andre etasjen og få masse fint krims og klær og sko og hva det måtte være.
0: Hvis man har lyst til å donere, for eksempel en sofa eller en stol eller noe sånt, og er litt usikker, går det an å kontakte dere på forhånd da, som slipper liksom å kjøre dette helt ned, og så er det liksom noe som ikke kan selges?
1: Ja, det var en god idé. Da tar man kontakt, og så kanskje vi kan veksle noen bilder, ikke sant, via telefonen. Ja. Mm. Men det gjør ingenting om det en liten ripe her eller der. Det kan man ikke forvente skal være strøkent, men det det at ville du hatt det selv, ville du gått på loppmarked og kjøpt det selv, liksom, mm. eller på Fretex da.
0: Ja. Men du, det en god pekepinn.
1: Ta kontakt. Ja, det en god pekepinn. Ta kontakt hvis du i tvil.
0: Da det bare å sette av lørdagen fra 11 til 15 og ha litt penger på Vipsen for å kjøpe en vaffel eller fler.
1: Yes.

0: Kiss.
1: Dette er Ettermiddagsrushet på Totenradioen.

0: tok med oss musikk fra Justin Bieber her på Toten Radioen denne fredags ettermiddagen, og det var Daisies. Her de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Riktig god ettermiddag. Kommunestyret i Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Både Vestre og Østre Toten har allerede sagt nei, og dermed planene om en sammenslåing i Vestoppland lagt døde. Vedtaket følger folkeavstemningen i april, der innbyggerne stemte mot sammenslåing, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum lar fortsatt vente på seg. Utbygger Per Arne Jacobsen sier til Oppland Arbeiderblad at prosjektet nå jakter investorer og samtidig møter utfordringer med det han kaller detaljstyring fra kommunen. Planen er nå en trinnvis utbygging der de to første byggene skal reises først for å skape aktivitet og trygghet i markedet.
1: Rune Bakklund er ute med singlen Hvilested, og sier han er både fascinert og usikker på bruk av kunstig intelligens i musikken. Han mener teknologien kan inspirere, men frykter konsekvenser for kreative yrker. Hør hele innslaget på totenradioen.no.
0: En 250 tonn tung transformator ble i går kveld fraktet gjennom Toten og Gjøvik på vei til Skyberg transformatorstasjon. Den spesielle transporten var opp til 85 meter lang og veide nær 500 tonn. På

0: siste etappe. Statnett sier den nye stasjonen skal gi større kapasitet i strømnettet og bedre strømforsyning i innlandet. En bilfører mistet førerkortet etter en trafikkontroll i Øverbyveien på Raufoss i går kveld. Utrykningspolitiet delte ut 5 forenklede forelegg for fart, mens en fører fikk førerkortet beslaglagt på grunn av for mange prikker. I tillegg ble en bilist anmeldt for fartsovertredelse og tekniske mangler på kjøretøyet. Og så skal vi innom den lokale sporten.
1: Festivalpublikummet på 2830 Sommerfestivalen får i år både musikk og fotball. Arrangørene viser Norge mot Frankrike på storskjerm mellom konsertene, og festivalleder Terje Slettholm sier interessen stor.
2: Ja, så jeg har fotball, Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
3: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
2: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Da. Mest sannsynlig så er det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
0: Mikkel Solum skåret hat-trick da Reinsvoll slo Lillehammer 2 med 3-0 i fjerde divisjon. Reinsvoll klatrer dermed til fjerdeplass på tabellen, mens Solum oppe på andreplass på toppskårerlista.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sylangen.
0: Ja da, når det gjelder været, skyet det meldt i morgen på lørdag med litt sol på morgenen og ettermiddagen. Rundt 18 grader står det her. Søndag, det meldt skyet med litt sånn solgrøtt innimellom og regn på ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.
4: Dette Totenradio.

0: Vi har jo kommet til det som nesten er det mest spennende i løpet av uka.
1: Ja, for lytterne så er det kanskje veldig spennende.
0: Vi har jo en hel del venner på Snap.
1: Det har vi, og ja. De har sendt inn masse isbilder.
0: Ja.
1: Kjempefint, jeg har fått lyst på is hele uka når det har kommet nye bilder. Så jeg sa, ja, den isen hadde jeg glemt, den har jeg lyst på.
0: Og vi har til og med sendt bilder til hverandre på Snap om hva slags is vi spiser.
1: Ja.
0: Så det her, der er vi. Du har mest lollipop, eller?
1: Lollipop er alltid, har jeg alltid i fryseren, for jeg synes det godt, men jeg har variert litt nå, båteis og litt gullpinne, både den vanlige gullpinnen og den med pistasje.
0: Skal vi ringe til den som vi har trukket ut som heldig vinner?
1: Jeg synes vi skal gjøre det.
0: Og da ser jeg at du har et telefonnummer der.
1: Det har jeg. Dette er god radio.
0: Altså når man er på direkten, så er man på direkten, du.
1: Sånn er det.
0: Nå skal vi se hvem som svarer.
1: Jeg håper han svarer da.
2: Ja, Trondheim.
0: Alexander.
1: Og Kristin.
0: Ja, Toten Radio. God morgen.
2: God morgen, ja.
1: Og ikke bare god morgen, men gratulerer også.
2: Jo, tusen.
0: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
2: Ja, men så bra da.
0: Ja. Hvor mye is spiser du?
2: Nei, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
1: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke det?
2: Det noe med det. Ja.
0: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
2: Ja, der så jeg at du valgte.
0: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
1: Smiske.
2: Nei, da, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakris.
0: Mm. Ja, men da er vi fler.
2: Ja, men det er bra. Det er både lakris i vanlig form og på is.
0: Ja. Det er flere som er i den gjengen der.
1: Veldig, veldig enig. Så, men det sikkert noen som drar kjensel på stemmen din, Trond, for du har vært tydelig profilert tidligere, du, i ditt virke.
2: Ja, det stemmer det. Nå er jeg vel pensjonist på andre året fra brann og ledning.
0: Ja.
1: Ja, du var jo varabrannsjef i Vestre Toten.
0: Ja.
2: Mm-hmm. Stemmer det. Var det de siste 10 årene og jobbet mye forebyggende.
0: Ja. Ja, det har ikke vært så, har ikke slukt så mange branner i det siste da, for å si det sånn.
2: Nei, det siste 2 år har det vært lite.
0: Ja. Men vet du hva? Du skal få lov til å dra innom Amfi på Raufoss og på Europris, for du har nemlig fått 500 kroner der.
2: Ja, men så bra.
0: Da kan du handle hva du vil. På
1: unntatt tobakk.
0: Unntatt tobakk, det er ikke lov, men... Ja.
2: Det går helt greit, for jeg røyker litt, så det er fint.
0: Så 500 kroner er dine, og da kan du kjøpe hva du vil på europris der.
2: Ja, men så bra, hjertelig takk for
0: det. Det kunne jo blitt is, kanskje, jeg vet ikke.
2: Vi får se, de har litt is der, jeg har sett.
0: Ja. Ja, men du, da får du ha en fin helg, og så får du kose deg med hva nå enn du kjøper.
2: Jo, takk. God helg til deg
1: på. Jo, takk skal du ha.
0: Ja, da får du ha det bra.
2: Like måte,
0: ha
2: det godt.
0: Ha det. Ja, det var jo en kjent stemme. Han har jo Trond Granlund, han jobber jo i brandvesenet.
1: Mm-hmm.
0: Rett ved siden av her.
1: Ja, kan man si, er brandmenn i fyr og flamme? Er det lov å si?
0: Ja, kanskje fortsatt i fyr og flamme.
1: Ja, kanskje uansett. Det.
0: Ja. Men da har vi trukket heldig vinner denne uka.
1: Det har vi,
0: det blir konkurranse neste uke også.
1: Neste uke kjører vi på igjen, men ja. Nå skal vi pønske ut noe i løpet av helgen, da, hva vi skal både ha i premie og hva vi skal ha konkurranse om.
0: Mm.
3: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle 4 spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, EX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og EX på Skreia.
4: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
6: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradioen gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradioen.no.
7: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
8: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
9: Vipses på 79313.
7: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa! Totenradioen!
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra klokken.

0: Ja, fra 80-tallet dukker opp noen sånne gamle klassikere også. Tanita Tikaram var det du hørte nå, og låta het Twisting My Sobriety. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste på søndag. Det starter klokka 17, og det Merete Eines som deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helga jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsidene viltotningen-villmarksklubb.no. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
1: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
2: Taxi!
3: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsøl, og vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av søljer, gjør vi dette for deg. Til barnedåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
4: Dagen med morgenkvisten på Totenradioen.
0: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
4: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
0: Legg oss til nå. Søk opp Totenradioen og bli med på moroa.
4: Vi gir deg den beste starten på dagen.
0: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
4: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Totenradioen. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
5: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag ettermiddag, Totenradioen er det du lytter til. Vi skal innom nyheter nå, det er Riksnytt og Lokalnytt. Klokka er 4.
2: Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer 4 likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Over 1000 arbeidstakere meldte seg inn i Fellesforbundet etter at streiken i hotell- og restaurantnæringen er avsluttet. Før streiken var det 9200 medlemmer, nå har tallet økt til over 10200, noe som er medlemsrekord. Streiken varte fra 21. april til 28. mai og hadde krav om forskuttering av sykepenger, skriver Klassekampen. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. 2 personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er Totenradioen med lokale nyheter. Riktig god ettermiddag. Gjøvik kommunestyre sa i går kveld enstemmig nei til planene om en ny storkommune på Toten. Også Vestre og Østre Toten har sagt nei, og etter folkeavstemningen i april er planene om sammenslåing i Vestoppland nå skrinlagt, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum er forsinket, og utbygger Per Arne Jacobsen åpner nå for nye investorer. Han mener samtidig kommunen har vært for detaljstyrende i prosessen, skriver OA.
3: Rune Bakklund er aktuell med singelen Hvilested. På spørsmål om bruk av kunstig intelligens i musikken sier han at det kan være et nyttig verktøy og inspirasjonskilde for noen, men er usikker på hvordan teknologien vil påvirke musikken i fremtiden.
4: Men det blir jo litt sånn... Jeg synes det er vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
1: I går kveld gikk en av de største transportene på lenge gjennom Toten og Gjøvik. Statnett fraktet en 250 tonn tung transformator til Skyberg transformatorstasjon, og den nye stasjonen skal bidra til økt kapasitet i strømnettet i Innlandet, skriver OA. Flere bilister varslet politiet etter å ha sett en ung person på elsparkesykkel på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i dag. Ifølge en tipser holdt syklisten så høy fart at biltrafikken ikke ble hindret. Politiet bekrefter til Oppland Arbeiderblad at de mottok flere meldinger. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: Fredagsrushet på Totenradioen. I studio, Alexander.
1: Det er ikke deilig at det endelig er helga. Det er Totenradioen du lytter til her nå, og Bryntesen i studio i to timer til. Du skal få høre mer om sommerfestivalen, 28.30 sommerfestivalen på Raufoss. Og ja, alt blir nå klargjort og forberedt til minste detalje. Jan-Erik Sandmo, han har mer om dette. Og så har vi jo laget ukas Sunolott. Vi har brukt kunstig intelligens til å oppsummere uka. Det skal du også få høre mer om denne timen.
0: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillungen.
1: Ser ut at det blir skyet utover denne ettermiddagen, delvis skyet rundt 22-23 varmegrader. I morgen på lørdag, stort sett skyet, mest sol får vi et lite solglippe, sånn først på dagen. Søndag skyet med mulighet for litt sol, ut på kvelden så er det meldt

0: 28-30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss forberedt til minste detalj. Festivalen som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt timet og tilrettelagt.
1: Jeg håper og tror det. Vi jo vært sånn noenlunde rute, tror jeg.
2: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget deg noe spesielt?
1: Ja, så jeg har fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
2: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
1: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
2: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
1: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
2: Ja. Men hvis vi går til å sjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
1: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det så stødig regning, men det bør bli 32 kvadratmeter skjerm. Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
2: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
1: Nei, det første ungen her til oss.
2: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
1: Ja, vi har hatt den der det året jeg har vært der på Dokka, og det jo et veldig show da. Den mye pyroeffekter og slike ting, så det rene 17. mai-fyrverkeriet blir det.
2: Ja, for det, altså hovedgrepet med Staysman at han synger jo, ikke sant?
1: Ja.
2: Og lager stand-up, eller?
1: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band. Mm. Men det veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
2: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det er jo svette og...
1: Ja, det nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
2: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
1: Ja, vi har lørdag nå. Da vi med tilbarsatt av normale på tider med tre band. Vi starter kvelden med størselige karer, som jeg kanskje mener Norges aller beste Vaselina coverband. Og så det band nummer to, der den kveld Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De såpass kjente at folk vet hva det er. Bør det avsluttes med en dame som også var kjent, Carina Dahl.
2: Carina Dahl, får høre litt mer om henne.
1: Ja, hva skal jeg si? Det vel en party country dame som sørger for allsang og god stemning da også.
2: Mm. Og Staut, dem har vi hatt besøkt av før.
1: Ja, det tredje gongen Staut der. Mm. Men Carina og Størselige Karer er første gongen da.
2: Ja, og Størselige Karer, dem har vi hørt ganske mye om, og dem skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
1: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning, det er fra første låt. Og når vi starter kvelden med Størselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
2: Ja.
1: Og Carina her.
2: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
1: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tiden.
2: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
1: Nei, altså, det gikk jo veldig bra. Vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da, hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten da.
2: Mm. Men til slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
1: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster, kjøpe om deg. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. jeg tror spesielt på fredag så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
2: Det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi? Ja?
1: Raufoss Taxi har jeg vært med som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
2: For å få til en sånn festival, så er du vel avhengig av mye folk?
1: Ja, det er vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet heller. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på Dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
2: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
1: Ja, vi begynner å rygge scena, vi får scena på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
2: Mm. Helt til slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
1: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: Og ettersom Carina Dahl en av artistene som skal opptre på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hørte vi da sangen hennes Best på fest nå på slutten her. Og det var Jan-Erik Sandmo som pratet med Terje Slettom, festivalgeneralen.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena. Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt I henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Toppenradion.no
3: Du, du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
4: Å benytte seg av reklame I Totenradion det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det I en avis, reklameblad eller på digitale medier.
5: Totenradion. Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Ja, det spørs da hva du syns om nyhetene. Vi skal videre med det nå. Det var forresten good news du hørte nå på ettermiddagsrushet. Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Innlandet fylkeskommune har ansatt 3 nye toppledere etter den pågående omorganiseringen. Magne Norgård blir leder for virksomhetsstyring, teknologi og mennesker. Birgit Åsgård Jensen får ansvaret for samfunn og næring, mens Geir Bergekaste er ansatt som ny kultursjef. Omorganiseringen innebærer flere ledere og sammenslåing av flere avdelinger, skriver OA. Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Dermed er planene om sammenslåing i Vestoppland lagt døde, etter at også Vestre og Østre Toten har sagt nei, skriver NRK Innlandet. Eina sentrumprosjektet har møtt motvind, og utbygger Per Arne Jacobsen søker nå investorer for å få fart på planene, dette skriver OA. Samtidig retter han kritikk mot det han mener er for mye detaljstyring fra kommunen i reguleringsprosessen.
1: Den lokale artisten Rune Bakklund er ute med den nye singelen «Hvilested». I diskusjonen om bruk av kunstig intelligens til å lage musikk sier Bakklund at han er fascinert av teknologien, men stiller spørsmål ved hvilke konsekvenser den kan få.
2: Og jeg blir fascinert

0: over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager. Men det blir jo litt sånn, skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
1: Politiet fikk i dag flere meldinger om en ung elsparkesyklist på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua. En tipser forteller til OA at syklisten holdt så høy fart at det ikke oppstod kø bak ham.
2: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Skyet med noen glimt av sol det meldt utover denne ettermiddagen. I morgen på lørdag for det meste skyet. Ja, det blir sol sånn veldig tidlig på lørdag og litt ut på ettermiddagen da. På søndag, nesten omtrent det samme, ser ut at vi får litt regn søndag kveld.
2: Dette Totenradio.

0: Da har vi kommet såpass ut I sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
1: Ja.
0: Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
0: Ja.
1: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men
0: ja. Ja. Ja, for vi har, det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
1: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang. Nei. Fredag, så det et humorinnslag.
0: Ja, dette ment bare som humor, ikke noe seriøst og klart. Ja. Vi har jo stadig lokale artister I studio her da.
1: Det har vi, og de har vi rom for, ja. Og de skal vi også fortsette å ha. Vi skal ikke bytte ut de med KI.
0: Da har vi sagt det. Det vi har gjort at vi har matet inn som en, laget en sangtekst med vers og refreng, med det vi har gjort I løpet av uka. Det har jo vært mye. Det handlet om solbriller, opera.
1: Ja, vi har hatt masse. Vi har hatt Rune Bakklund som har kommet med en ny sang.
0: Ja, og så har det jo vært snakk om Frelsesarmeen skal ha noe til helgen.
1: Ja, loppemarked.
0: Ja, og en del andre ting. Og dette her har vi matet inn for å få en sangtekst. Og nå skal vi få en sang. Så da jo spørsmålet da, hva slags sang vil du at vi skal, hva slags stil skal det være på den sangen her?
1: Ja, vi har jo akkurat, vi bikker jo straks 1. juni som sommermåned, så vi har jo vært litt I sommermodus, så kanskje vi skal ha noe sånn lett sommerlig.
0: Det ikke noe reggae da, eller det?
1: Jeg vet ikke, en sommerreggae.
0: Reggae modern. Hva skal det være et instrument I den her som hadde vært litt kult å få med?
1: Ja, nå blir jeg
0: blåsere,
1: helt,
0: ikke det litt kult I reggae? Sånn blåse.
1: Ja. Sånn, det hørtes veldig fint ut. Ja, men kjør på. Putt på litt, og så ser vi hva det blir.
0: Ja, ok. Da har vi, da driver jeg og trykker jeg på create her og så skal vi se hva som, for nå lager da den kunstige intelligensen to sanger til oss to variasjoner og da spør jeg, skal vi ha nummer en eller nummer to? Og nå hører vi på den uten liksom på forhånd å ha gjort det, så dette som vi gjør nå blir gjort in real time.
1: Ja, ja. Ja, jeg tror vi valgte en sist. Skal vi velge to nå, bare sånn for å variere litt?
0: Ok, her kommer sangen som Suno, kunstig intelligens, har kalt for Toten Radio Solbriller.

0: Og angst ikke noe man skal tulle med, det var, var det det handlet om da, her på Toten Radioen og ettermiddagsrøsje. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste på søndag. Det starter klokka 17, og det Merete Einæs som deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helga jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsidene viltotningen-villmarksklubb.no. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen. Det blir minikonsert og salg på Fretex. Toten Gospel arrangerer kafékonsert i Belke menighetshus mandag 1. juni klokka 18.30. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det gratis inngang. Hoff Korforening inviterer til en aften med musikalsk nonstop i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni klokka 18. Solist Gunda Marie Bruce. Hørselsforbundet Gjøvikland og Toten inviterer til sommeravslutning og jubileumsfest. Dette foregår i lokalene til frivilligsentralen Gjøvik sentrum tirsdag 2. juni klokka 18. Du velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
1: Nei, fytte rakkeren skinne. Vattnet ditt smaker ikke godt, Leila.
2: Hva du si for noe? Ikke godt?
1: Du har egen brynn, du vel, har du ikke?
2: Jo, visst. Og vattnet har vært like bra i alle år, da. Blankt i hvert fall.
1: Se her. Ja, har du fått sjekke brønnvattnet ditt noen ganger?
2: Nei. Og hen får du gjort noe slik,
1: da? Da kan du ta kontakt med Mjøslag på Gjøvik. De kjempeflinke til å sjekke om vattnet ditt drekkes. Og de kan sende deg en steril flaske i posten om du ønsker det.
2: Og det store alt væla. Det høres det helt fantastisk ut. Det skal jeg jogge med gjøre.
3: Snekkere, rørleggere og håndverkere av alle slag. Trenger du reklame og dekor på firmabilen din? Landrykkeri på Dokka kan hjelpe deg. Kom gjerne innom for en prat, eller vi kan komme til deg. Vi produserer alt av papirtrykksaker, i tillegg til etiketter, storformat, plakater og skilt, banner, roll-up, bil og vindusdekor. Landtrykkeri AS på Dokka. Telefon 61 11 00 70. 61 11 00 70. Få det trygt i land, du også.
1: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ikke inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Siste nytt. Lokale saker. Helt gratis. Totenradion.no.
7: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Fredag ettermiddag, det er klart for nyheter. Klokka er fem. Riksnytt og lokalnytt skal du få.
2: Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviser Svein Erik Tuastad mener nye høyreprofiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med en dag. Det opplyser Kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Prinsesse Ingrid Alexandra bør komme hjem, det mener nettavisens kongehusekspert Tove Tålesen. Kongefamilien er rammet av sykdom, og Tålesen mener prinsessen bør revurdere planene for høsten og heller fortsette studier i Norge for å bistå familien. Kongehuset har mindre kapasitet som følge av kronprinsessens sykdom og helsetilstanden til både dronning og prinsesse Astrid. En russisk drone traff en boligblokk i Galati i Romania natt, noe som utløste eksplosjon og brann. To personer ble lettere skadet. USAs NATO-ambassadør Matt Whitaker sier at USA vil forsvare hver tomme av NATOs territorium og fordømmer inntrengingen, melder nyhetsbyrået Reuters. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Nesten 200 ansatte i bilbransjen i Vestoppland kan bli tatt ut i streik fra onsdag 3. juni. På landsbasis er over 7000 ansatte ved verksteder og bilforhandlere omfattet av varslet. Partene møtes til mekling mandag, og dersom de ikke blir enige, kan flere lokale bilverksteder og forhandlere bli rammet, skriver OA. Innlandet fylkeskommune har ansatt tre nye toppledere etter omorganiseringen. Magne Norgård, Birgit Åsgård Jensen og Geir Bergekaste får sentrale lederroller i den nye organisasjonen. Kommunestyret i Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Både Vestre og Østre Toten har allerede sagt nei, og dermed er planene om en sammenslåing i Vestoppland lagt døde. Vedtaket følger folkeavstemningen i april, der innbyggerne stemte mot sammenslåing, skriver NRK Innlandet. Utbyggingen av nye Eina sentrum lar fortsatt vente på seg. Utbygger Per Arne Jacobsen sier til Oppland Arbeiderblad at prosjektet nå jakter investorer og samtidig møter utfordringer med det han kaller detaljstyring fra kommunen. Planen er nå en trinnvis utbygging der de to første byggene skal reises først for å skape aktivitet og trygghet i markedet. Flere bilister meldte i dag fra om en ung elsparkesyklist på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Politiet mottok flere henvendelser, men fant ikke personen, skriver OA. Og det var en oppdatering på de lokale nyhetene her på Totenradioen.

0: det begynner altså å nærme seg helga her på Toten Radio. Det siste time med ettermiddagsrush nå. Jeg får besøk i studio av en kar som heter Rune Bakkelund. Han har kommet med en ny låt, så det blir gjest altså. Vi skal prate om forskjellige saker og ting, blant annet musikk og kunstig intelligens. Vær trafikken skal vi også innom, og ei oppslagstavle før vi avslutter klokka seks.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: I morgen på lørdag så er det meldt skyet med litt sol innimellom på morgenen og ettermiddagen, rundt 18 varmegrader. Søndag holdt på å si omtrent det samme, skyet med litt sol innimellom, regn mot kvelden.
1: Dette Toten Radio.

0: Ja, det var Ava Max du hørte her på ettermiddagsrushet nå. Dette var solgt. Vi skal ut i trafikken. Dette her er meldingene fra Statens Vegvesen. Og på fylkesvei 2354 mellom Haug kryss og Andersgård i Østre Toten så er det manuell dirigering og redusert fart på da 50 km i timen fram til klokka 22. Det er lysregulering på fylkesvei 2346 ved Kolbu stasjon, ifølge Vegvesenet. De skriver også at på fylkesvei 246 ved Smesrud så er det manuell dirigering og 50-sone. Fylkesvei 33 ved Skreikampen i Eidsvoll, her er det manuell dirigering fram til klokka 19, mens det ved Engebekk er lysregulering i begge retninger. I kveld fra klokka 19 så starter asfaltarbeid med manuell dirigering på fylkesvei 33 mellom Hasvalsætra i Søndre Land og Dølstua i Gjøvik.
1: Hos oss på Ekstra Kallerud kan du kjøpe bingoblokker til Radio Toten. Samtidig som du kan gjøre hele ukens innkjøp av dagligvarer til ekstra lave priser. Velkommen til Ekstra Kallerud, billigbutikken med supermarkedsutvalg.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomster viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brannvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
0: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
5: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
6: Vi her på Radio Toten til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
7: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
8: Vipses på 79313.
6: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
9: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting I det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vasselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespenn I år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner du å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men Sammen når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg. Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim
1: ja. Og Affen da var det 2023 da ja. Var det I forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da
0: ja. Fordi, og dette det med deg da at du har liksom sånn der det detter sånn av låter etter hvert
1: det gjør det
0: dukker opp en låt I ny og ned
1: ja
0: og det jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka.
0: Sånn, det ikke det du sånn har lyst til å bruke penger på akkurat nå kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du I den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje, julelåt. Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje det lett å føle på mye både forventninger og krav og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen I hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det jo ikke snakk om det.
1: Nei, nei, det ikke det.
0: Nei. Det et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt det det siste.
1: Ja.
0: Men så det jo det at for I låtene dine så du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja, ja. Ønsker jo det. Ja. Så, og at det litt dybde I det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor hvem det du har hatt med deg på den her? Det de faste?
1: Det mange av de faste, ja. Det Rune Seim som liksom min medprodusent det ja. Hos han vi har spilt inn
0: Ja, han har jo studio
1: Ja, stemmer. Og så det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her I sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så det Nino da som har masteret det. Seima også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... du fornøyd?
1: Ja, det lov å si at ja, jeg rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Og sånn bare så for radiomessig, han smiler, og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå inn. Nå det sånn at noen ganger når du har vært her, så har du med gitaren. Den har du ikke med I dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

Rune Bakkelund, han gjest her i morgensendinga vår i dag, og du hørte den nye låta hans. Ganske straks så skal vi få høre mer fra Rune og hva han driver med nå i disse dager, men først en liten oppdatering. 1, 2, 1, 2.

0: irriterende.
1: Dasha var det du hørte nå, og Didn't I, og det Rune Bakkelund som gjest her nå denne timen. Du skal snart få høre mer om hva Rune blant annet syns om kunstig intelligens til å lage musikk. Men først en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag, her de lokale nyhetene fra Radio Toten. Over 7000 ansatte i bilbransjen står i fare for å gå ut i streik neste uke. I Vestoppland gjelder varslet nær 200 ansatte ved blant annet verksteder og bilforhandlere i Gjøvik, Toten og Valdres. Mekling satt til mandag, skriver OA. Tre nye lederstillinger i Innlandet fylkeskommune nå besatt etter omorganiseringen. Magne Norgård, Birgit Åsgård Jensen og Geir Bergkaste får sentrale roller i den nye organisasjonen, som skal ha færre ledere og sammenslåtte avdelinger, skriver OA. Gjøvik kommunestyre sa i går kveld enstemmig nei til planene om en ny storkommune på Toten. Også Vestre og Østre Toten har sagt nei, og etter folkeavstemningen i april planene om sammenslåing i Vestoppland nå skrinlagt, skriver NRK Innlandet.
2: Rune Bakkelund ute med singlen Hvilested, og sier han både fascinert og usikker på bruk av kunstig intelligens i musikken. Han mener teknologien kan inspirere, men frykter konsekvenser for kreative yrker. Hør hele innslaget på totenradioen.no.
1: En 250 tonn tung transformator ble fraktet gjennom Toten og Gjøvik i går kveld. Statnett sier den nye transformatorstasjonen på Skyberg skal styrke strømnettet og gi mer kapasitet i Innlandet. Flere bilister varslet politiet etter å ha sett en ung person på elsparkesykkel på Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i dag. Ifølge en tipser holdt syklisten så høy fart at biltrafikken ikke ble hindret. Politiet bekrefter til Oppland Arbeiderblad at de mottok flere meldinger. Og så skal vi innom lokal sport. Det ble en tung kveld for Toten 2 i G16 andre divisjon. Laget tapte 5-1 hjemme mot Lunder, Harestua og Grua etter å ha ligget under 3-0 ved pause. Toten 2 nå nummer 4 på tabellen.
2: Festivalpublikummet på 2830 Sommerfestivalen får i år både musikk og fotball. Arrangørene viser Norge mot Frankrike på storskjerm mellom konsertene, og festivalleder Terje Slettholm sier interessen stor.
3: Ja, så jeg fotball, Lilla, og Trond og Morten har det, så at da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
4: Ja, men der blir noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
3: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig er det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også.

0: Det har vært godt mottatt. Det vi har hørt i hvert fall da.
1: Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillangen.
2: Ja da, når det gjelder været, skyet er det meldt i morgen på lørdag med litt sol på morgenen og ettermiddagen. Rundt 18 grader står det her. Søndag, det er meldt skyet med litt sånn solgrøtt innimellom og regn på ettermiddagen. Da skulle det være oppdatert.
1: Dette er Totenradio.

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå det jo over 10 år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Å, det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spillejobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen jo som sagt litt det her med at... Og ja, sånn som for min del av hvileste kan jo være det her å gå seg en tur. Mm. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa. Kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt... foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt henne før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja, og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du tenke deg at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det at du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger.
1: Ja. Og i det hele tatt bare næringen, altså at det så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men her den ikke... er det helt... Hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Ikke å prate
0: nei,
1: lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min.
1: Ja.
0: Lage en sånn klone, så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men ja. For i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, er det det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja, men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå?
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. det moderne verste foretar EU-kontroller og tilsluttet Make a Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermiq-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Rødfoss for en hyggelig bilprat. Fram og tilbarsatt. Slagordet til Rødfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Hei, kort inn på radioen din fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. Nå det tid for bunadsøl. Vi har godt utvalg i butikken av bunadsøl til hele innlandet, Gudbrandsdal og Valdres. Trenger du reparasjon eller rens av sølger, gjør vi dette for deg. Til barndåp har vi stort utvalg i dåpsgaver. Også om du trenger gravering, så gjør vi det for deg. Har du gammelt gull eller sølv liggende, kjøper vi det til god pris. Du får kontant oppgjør, eller vi overfører til din konto samme dag. Hilsen fra Gull og Glede i Storgata 39 på Raufoss. God sommer!
5: Dette ettermiddagsrøsje på Toten Radioen.

Ja, og hører du på Totenradion så du jo ikke alene. Dette her var musikk fra Hanne Sørevåg på ettermiddagsrøsje Never Alone. Her oppslagstavla. Raufoss Baptistkirke har gudstjeneste på søndag. Det starter klokka 17, og det Merete Eines som deler Guds ord. Det blir kirkekaffe. Viltotningen Villmarksklubb arrangerer denne helga jegerprøvekurs. For mer info kan du besøke nettsidene viltotningen-villmarksklubb.no. Kirken i Østre Toten minner om at det konfirmasjonsgudstjeneste i Kapp kirke lørdag klokka 10, 12 og 14 og søndag klokka 11. Søndag det samtalegudstjeneste i Totenviken kirke klokka 11 og topptur i tårnet fra bygdestua klokka 16. Misjonshuset Hunndalen inviterer til møte med nattverd søndag 7. juni klokka 18. Det blir tale ved Egil Sjåstad. Frelsesarmeen Gjøvik og Toten har mottak av donasjoner fredag fra 11 til 18 i Bakkegata 14 på Gjøvik. Og det forberedelser til vårmarkedet som skal være på lørdag fra 11 til 15. Det blir et stort loppemarked. Caféen Puls åpen.

0: rett i. Det blir allsang, kaffe, smørbrød, kaker og loddsalg. Det er gratis inngang. Du er velkommen til Gjøvik og Toten Hagefestival i parken på Lena lørdag 20. juni fra 10 til 14. Det blir foredrag, utstillere, dyr, fuglekassesnekring, inspirasjonshjørne, ansiktsmaling, natursti, alpakkabesøk, matservering, selfievegg, hagedekor, hagemøbler, bikubedemonstrasjon og mye annet. Og det var oppslagstavla.
1: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Hos oss på Lena Helsekost får du tilbud på stort og smått. Nærmere bestemt, Veleda er jo kjent. Dr. Organic kan man ei heller glemme. Det ville vært en forferdelig blemme. Lena helsekost og svart surbær, beta-karoten, moringa især, kombucha, kolaksan, ekte kanel og safran. Lena helsekost lik, kiki helt og shilajit. Eller sa du kokosvann? Ja, da hørte jeg riktig da, mann. Opptil 30% rabatt blir gitt. Så ta deg en tur for en titt. Og velkommen skal du være i Lena Helsekosts sfære. Vi ses!
4: Nå kan du spille radiobingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kollerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
5: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi er nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

0: ettermiddagsrøsje på Toten-radion. I studio, Alexander.
1: Og det var det vi hadde her i ettermiddagsrøsje for i dag, og også for denne uka. Du har hørt Alexander Bryntesen her i studio, og jeg er tilbake på mandag med mer ettermiddagsrøsj. Men jeg er tilbake i løpet av helgen også, for i morgen blant annet så er det morgenkvisten på lørdag, som er et gjenhør med innslag og reportasjer vi har sendt i løpet av uka. Så hør gjerne på i morgen på lørdag fra 8 til 12. Vi skal innom bittelite grann mer musikk, og så er det klart for nyheter klokka 6. Dagens siste oppdatering skal du straks få.

0: Dette er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Regjeringen skjerper reglene for utvisningen av kriminelle og vil prioritere utvisning også av mindreårige EØS-borgere. Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sier innstrammingen skal hindre at mindreårige brukes til alvorlig kriminalitet. UDI og politiet får en ny instruks der det legges vekt på rask reaksjon og individuell helhetsvurdering. Regjeringen flytter hovedansvaret for handelspolitikk fra Næringsdepartementet til Utenriksdepartementet. Dermed overføres ansvar for bilaterale handelsavtaler og EFTA-forhandlinger med tredjeland til UD. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det skyldes økt geopolitisk uro. Endringen gjelder fra 1. juni. Høyre får sin svakeste måling siden stortingsvalget. En partimåling Opinion har gjort for ABC Nyheter og Altinget viser at partiet faller til 16,8%. Statsviter Svein Erik Tuastad mener nye Høyre-profiler svekker partiet, samtidig øker Fremskrittspartiet til 29,9%. Endringene fra forrige måling i april er ikke statistisk signifikante. Kronprins Haakon forkorter Japan-turen med én dag. Det opplyser kongehuset. Besøket kortes ned på grunn av kronprinsesse Mette Marits sykdom. Det offisielle programmet i Tokyo fra 1. til 3. juni blir gjennomført, men besøket til havnebyen Hachinohe den 4. juni utgår. Staten er kommet til enighet med LO Stat i lønnsoppgjøret i staten. Det innebærer fire likelydende avtaler i hovedoppgjøret, der økonomien forhandles og rammen fordeles lokalt. Avtalen legger opp til en disponibel ramme på 2,7% etter fratrekk av overhenget og glidningen. I natt kom kommunene til enighet, og i formiddag var oppgjøret i Oslo også i havn. Uber lanserer i Norge en ny sikkerhetsfunksjon i appen som gjør at det er mulig å ta lydopptak under en tur. Passasjerer aktiverer funksjonen selv, før eller under reisen. Opptaket krypteres og lagres på passasjerens telefon. Uber får bare tilgang hvis opptaket sendes inn, og opptak som ikke sendes slettes etter 14 dager. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Riktig god ettermiddag. Nesten 200 ansatte i bilbransjen i Vestoppland kan bli tatt ut i streik fra onsdag 3. juni. På landsbasis er over 7000 ansatte ved verksteder og bilforhandlere omfattet av varslet. Partene møtes til mekling mandag, og dersom de ikke blir enige, kan flere lokale bilverksteder og forhandlere bli rammet, skriver OA. Innlandet fylkeskommune har ansatt tre nye toppledere etter omorganiseringen. Magne Norgård, Birgit Åsgård Jensen og Geir Bergekaste får sentrale lederroller i den nye organisasjonen. Gjøvik sa i går kveld enstemmig nei til å gå videre med planene om en ny storkommune på Toten. Dermed er planene om sammenslåing i Vestoppland lagt døde, etter at også Vestre og Østre Toten har sagt nei, skriver NRK Innlandet.
3: Rune Bakklund er aktuell med singelen Hvilested. På spørsmål om bruk av kunstig intelligens i musikken sier han at det kan være et nyttig verktøy og inspirasjonskilde for noen, men er usikker på hvordan teknologien vil påvirke musikken i fremtiden.
4: Men det blir jo litt sånn, jeg synes det er vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
2: En 250 tonn tung transformator ble i går kveld fraktet gjennom Toten og Gjøvik på vei til Skyberg transformatorstasjon. Den spesielle transporten var opp til 85 meter lang og veide nær 500 tonn på siste etappe. Statnett sier den nye stasjonen skal gi større kapasitet i strømnettet og bedre strømforsyning i innlandet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.

Ja, musikken fortsetter her på Totenradion med Totenkvelden. Snapchat-navnet vårt I alle fall Totenradion. Hadde vært artig hvis du la

Totenkvelden byr på gode låter. Ja, kveldens soundtrack finner du her på Totenradion. Husk også å besøke nettsidene våre, totenradion.no, for innslag og ikke minst en oversikt over hva vi sender.

0: en forening eller arrangør med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
1: I konkurransen om å sende inn et bilde av en is var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
2: Ja, Trond her.
1: Alexander.
3: Og Kristin.
1: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
2: Ja, men så bra da.
1: Hvor mye is spiser du?
2: Nei, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
3: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det er godt å kunne nyte litt, er det ikke
2: det? Det er noe med det. Ja.
1: Og du sendte inn et bilde av en lakrisis.
2: Ja, der så jeg at du var litt.
1: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
3: Smiske.
2: Nei, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakrisis.
1: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
4: Nei, 5 minutter til.
3: 5 minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
4: Jeg er oppe.
3: Vi fikser kaffen.
4: Frokosten.
3: Og den beste musikken.
4: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
3: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
4: Og bli med på moroa.
3: Enten du er i dusjen, eller på kjøkkenet.
4: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
5: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis

musikk fra flere tiår samlet på ett sted, Totenkvelden, her på Toten Radio. Mer innhold finner du blant annet på totenradio.no.

0: I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
1: Ja, Trond her.
0: Alexander.
2: Og Kristin.
0: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
1: Ja, men så bra da.
0: Hvor mye is spiser du?
1: Nei, det er ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det er vanskelig å si akkurat.
2: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det er godt å kunne nyte litt, er det ikke det?
1: Det er noe med det. Ja.
0: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
1: Ja, der så jeg at du var lite.
0: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
2: Smiske.
1: Nei, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakris.
0: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men... Du står jo ute inne med noe graserotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din graserotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
2: Det skjer mye der du bor, og det er ikke alt du får med deg.
0: På morgenkvisten gir vi deg de lokale nyhetene, historiene, menneskene og øyeblikkene som betyr noe, kombinert med musikk som setter stemningen for dagen.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokalet.
3: En sak eller et innslag du vil høre på radioen. Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.
4: Jeg har kommet en ny plate bare. I dag er det fredagen, og da skal vi høre på Little Lollipop med de karer der. Kommer her. La.

0: Det var Michael Jackson med Walk Me, og vi skal høre på Wenche Myhre. Det var ikke så vi hadde hatt heller, og her kommer Wenche Myhre.
1: Mitt bland roser og klar

0: Personality var det med gruppa Du Jula Swingers, folkens.
1: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan nå vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder: Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loilas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billitkiosken på Billit og IX på Skreia.
2: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
3: Toten-radion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivd i filmen av ekorn. Jo, det er litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
0: Vi skal høre på bedre musikk. Her kommer Wenche Myhre. En låt som heter den her.

0: Det var Engerdal Stordal, Lise Lotte.
1: Du ville ikke prøve en slik en radioreklame da?
2: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
1: Totenradioen.
3: Totenradioen gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det er veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det er jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivde fyllet fra noen ekorn.
7: Jo, det er litt sørre.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
10: Nei, der var den lyden igjen da.
11: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
10: Totenradion.
11: Ja, nå må du gjøre det da.
12: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradion.no.
0: Du skal høre på min musikk, jeg kommer neste plass på lista.

Musikk fra flere tiår samlet på ett sted, her på Totenkvelden på Toten Radio. Da hvis du lurer på hva vi sender, så kan du klikke deg inn på totenradion.no.

Vi her I Totenradion holder musikken I gang utover kvelden med Totenkvelden. Følg oss gjerne også på Snapchat, Totenradion.

0: Nå kan du spille Radio Bingo på Radio Toten hver tirsdag klokka 20. Lykkepotten på 100 000 kroner kan må vinnes på alle fire spill, samt at den ukentlige premien økes fra 15 400 til 20 800 kroner. Les mer på tirsdagsbingoen.no. Du kan kjøpe bingoblokker på nett eller fysiske blokker for bare 90 kroner på følgende steder. Coop Extra på Kallerud på Gjøvik, Vangen AS Raufoss, IX på Reinsvoll, Coop Prix på Kolbu, Loylas Hjørne og Esso på Lena, Mix Billit-kiosken på Billit og IX på Skreia.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
3: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
4: Da vil jeg støtte Radio Toten.
5: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
6: Nei, 5 minutter til.
7: 5 minutter? Da blir det for sent til morgenkvisten.
6: Jeg er oppe. Jeg er oppe.
7: Vi fikser kaffen.
6: Frokosten.
7: Og den beste musikken.
6: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
7: Legg oss til på Snapchat, Totenradion.
6: Og bli med på moroa.
7: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
6: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.

0: Jeg jobber på Joker Tingnes. Her får du kjøpt nesten alt du trenger i hverdagen. Vi er åpent nesten hele tiden, og her møter du en hyggelig og humørfylt betjening. Vi selger bingoblokker for Mjøsbingoen. Velkommen til oss på Joker Tingnes. Til oss er du alltid hjertelig velkommen.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.
4: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
5: Vær så god neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Nei, men du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal vel være med på det? Det koster litt nå.
6: Da vil jeg støtte Radio Toten.
7: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Dette koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
8: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
9: Å benytte seg av reklame i Totenradioen er det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
10: Totenradioen.

0: Naboen er oppe, og bussen går snart, og vi er klare, vi.
1: Morgenkvisten, så slipper du å våkne alene. Mandag til fredag, fra klokka 6.
2: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, det er ikke innflytten vår, det kan jo ikke. Kan jo hende å ha funnet ut at det er ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

Her på Totenkvelden blander vi det beste fra før og nå. Du kan høre oss på FM DAB, eller ta oss med i appen Radio Player.

0: nærområde. Lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport.
6: Og viser deg at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
1: Ja, Trond her.
0: Alexander.
2: Og Kristin.
0: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
1: Ja, men så bra da.
0: Hvor mye is spiser du?
1: Nei, det er ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det er vanskelig å si akkurat.
2: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det er godt å kunne nyte litt, er det ikke det?
1: Det er noe med det. Ja.
0: Og du sendte inn et bilde av en lakrisis.
1: Ja, der så jeg at du var lite.
0: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
2: Smiske.
1: Nei, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakris.
0: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
3: Vi her på Radio Toten er til for deg. Uten dekk lyttere hadde det ikke vært i noe Radio Toten.
4: Men for at vi skal kunne holde jula i gang, så vil vi på denne måten be deg om en frivillig lyttelisens.
5: Vips oss på 79313.
3: Tusen takk for at du vil være med på å gi en frivillig lyttelisens til Radio Toten.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
0: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
0: Ja, men gjør det da, så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen.
6: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.

Totenkvelden her på Totenradioen. Fra gamle favoritter til splitter nye låter. Du hører oss på FM DAB og i appen Radio Player.

0: Hos oss på YX Reinsvoll kan vi friste med softis, kuleis og hjemmelaget milkshake. Vi har sitteplasser ute og inne, hvor du kan spise vår populære Totenburger. Trenger bilen din vask, så har vi toppmoderne bilvaskemaskin med god såpe fra Turtle. Fyller du tanken hos oss og bruker Coop-medlemskort, får du alltid 55 øre per liter I bonus på pumpeprisen. YX Reinsvoll selger også bingo-blokker for Radio Toten. Velkommen innom oss for litt påfyll.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
3: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen! I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
4: Ja, Trond her.
3: Alexander.
2: Og Kristin.
3: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
4: Ja, men så bra da.
3: Hvor mye is spiser du?
4: Nei, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
2: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke
4: det? Det noe med det. Ja.
3: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
4: Ja, der så jeg at du var lite.
3: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
4: Nei, da, absolutt ikke. Det min favoritt, det lakris.
3: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakeren.
2: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
3: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra

0: engasjerende kultur.
1: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette er den beste endringen.
0: Pulserende sport.
3: Nesten profesjonelle solpjegere som reiser land og strand rundt, som er veldig livlig.
0: Lokal ungdom.
4: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
0: Lett og ledig underholdning.
5: Ja, og det er kinnflusen da, det kan du ikke. Kan du mene, da kan du ta seg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: er deg hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.
2: Du setter deg i bilen, vrir om nøkkelen, og der er vi.
3: Morgenkvisten gir deg oppdateringene som du faktisk trenger, det som skjer rundt deg, og litt til. Vi holder deg med selskap hele veien til jobb, skole, eller bare til du er ordentlig våken.
2: Morgenkvisten, morgenradio som føles litt nærmere. Mandag til fredag, fra 6 til 10.
4: Siste nytt, lokale saker, helt gratis. Totenradioen.no.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradioen.
3: Ja, nå må du gjøre det da.

0: Vær så god, neste. Har kupongen din gått ut nå? Sett inn kortet ditt. Neimen, du står jo ute inne med noe grasrotandel. Du skal jo være med på det. Det koster litt nå.
1: Da vil jeg støtte Radio Toten.
2: Støtt Radio Toten med din grasrotandel neste gang du skal levere tipping. Det her koster ingenting, samtidig som du bidrar til å holde liv i lokalradioen din.
3: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infoskjerm. Enkelt, lokalt og effektivt. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
4: Nei, der var den lyden igjen da.
5: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
4: Totenradion.
5: Ja, nå må du gjøre det da.
6: Totenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
7: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
6: Lokale nyheter fra nærområdet.
8: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
6: Musikk fra lokale artister.
9: Ja, og det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par uker, og så satt

0: hos Mix Billigkiosken kan du ta en liten rast for en herlig burger og vår berømte is av alle varianter. Vi selger også bingoblokker for Radio Toten. Velkommen til Mix Billigkiosken.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Trodde du at du fikk en snap nå?
3: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
2: Gjør det med en gang da.

0: fotenradion.no.
1: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
2: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.
3: Fotenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Lokal ungdom.
4: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
3: Lokale nyheter fra nærområdet.
5: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever når 2024-kullet skal begynne.
3: Musikk fra lokale artister.
6: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par til uker, og så satt jeg på fly.
3: Engasjerende kultur.
7: Nei, det var veldig synd.
8: Altså, jeg ble nok drivd i filmet av ekorn. Jo, det litt.
3: Pulserende sport.
9: Og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
3: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.

0: Du vil ikke prøve en slik en radioreklame da?
1: Å benytte seg av reklame i Totenradioen det mest effektive du kan gjøre hvis du ønsker å profilere dine tjenester, varer eller oppdrag. Det glade budskapet ditt vil bli oppfattet og husket av alle du henvender deg til. Husk at radioreklame kan du ikke bla forbi slik du kan gjøre det i en avis, reklameblad eller på digitale medier.
2: Totenradioen. I konkurransen om å sende inn et bilde av en is, var det Trond Granlund som stakk av med seieren.
3: Ja, Trond her.
2: Alexander.
4: Og Kristin.
2: Vi har trukket ut deg som heldig vinner av konkurransen vår denne uka, vi, Trond.
3: Ja, men så bra da.
2: Hvor mye is spiser du?
3: Nei, det ikke mye, men jeg prøver å begrense det litt. Det vanskelig å si akkurat.
4: Man må ikke sette så mye grenser for seg selv. Det godt å kunne nyte litt, det ikke det?
3: Det noe med det. Ja.
2: Og du sendte jo inn et bilde av en lakrisis.
3: Ja, da så jeg at du var lite.
2: Så det var bare for å lure juryen her, altså?
4: Smiske.
3: Nei, da, absolutt ikke. Det er min favoritt, det er lakrisis.
2: Ja, og Trond, han stakk av med et gavekort på 500 kroner på Europris på Amfi Raufoss. Neste uke så skal vi dele bort pizza fra pizzabakkeren.
5: Trodde du at du fikk en snap nå?
4: For dette bare en påminnelse om at du må legge til Totenradioen på Snapchat.
5: Hva gjør du med en gang da?
2: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
4: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Hei, Erlend fra Coop Rix Kolbeberg. For oss du den viktigste, og vi ønsker deg hjertelig velkommen til en butikk med god service, blide ansatte og de varene du trenger. Vi har selvfølgelig bingo-blokker fra Radio Toten, så enten det mat eller spill som viktig, så vi her for deg. Velkommen skal du være til Coop Rix Kolbu.
1: PS. Bingospill har 18-årsgrense. Spiller du for mye? Se hjelpelinjen.no.
2: Vil du ha flere folk på arrangementet ditt? Oppslagstavla på Totenradion gir deg god synlighet. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.

0: lokal ungdom.
1: Jeg synes at det veldig fint, fordi da får vi vært med på å hjelpe andre som trenger den hjelpen som vi går rundt for.
0: Lokale nyheter fra nærområdet.
2: Det jo ikke positivt at vi synker ned på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det par uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivde filmet av noen ekorn. Jo, det litt sørlig.
0: Pulserende sport.
6: Og viser det at vi har et lag som greier å stå gjennom Obos-ligaen i år, så har vi kommet et vesentlig steg lenger på reisen vår i Satsalut.
0: Få med deg alt når det passer deg. Hør alle innslagene på totenradion.no. Totenradion, nær deg, hele døgnet.
7: A-menneske, B-menneske, eller ikke menneske før kaffe. Uansett, morgenkvisten fikser starten.
8: Mandag til fredag fra klokka 6 sitter Alex og Kristin i studio.

0: Ja, hjertelig velkommen til studio her, Rune Bakklund.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Jeg har jo pratet med deg i andre sammenhenger med Harry Huvers, og du har gjort en del sånne ting i det siste.
1: Ja, det har jo, Harry Huvers jo stadig ute og spiller og hyller Vaselina. Vi fyller jo 15 år som hyllespann i år, så da driver jeg en stund.
0: Også før vi gikk på lufta her, så snakket vi om når var det egentlig jeg hadde en prat med deg sist, og nå begynner det å demre litt her, skjønner du?
1: Ja.
0: Fordi jeg lurer på om det var en, at du hadde en liten sånn ting utenfor Kafka.
1: Ja, det kan stemme.
0: Ja.
1: Men sammen når var det?
0: Med, jeg husker ikke hvem du hadde med deg, Trond?
1: Ja.
0: Rune Seim.
1: Ja, og Affen.
0: Og Affen.
1: Da var det 2023, da ja. Var det i forbindelse med ja, den låta som jeg slapp da.
0: Ja, fordi, og dette er det med deg da, at du har liksom sånn der, det detter sånn av låter etter hvert.
1: Det gjør det.
0: Du dukker opp en låt i ny og ned.
1: Ja.
0: Og det er jo også et sånt spørsmål som kanskje noen stiller da, er det ikke et album du planlegger?
1: Ja, jeg har liksom, er det ikke moderne nå, bare gi ut singler, jeg vet ikke.
0: Hvis du ikke skal gi ut på plate da,
1: ja. Ja,
0: som noen faktisk gjør.
1: Jeg har lekt med tanken også, ja, men vi får se, det er ikke noe, jeg har ikke egentlig det på blokka.
0: Sånn, det er ikke det du sånn har lyst til å bruke penger på akkurat nå, kanskje?
1: Nei.
0: Men ja, men du er i den samme musikk, liksom, du har finnet din sjanger, eller?
1: Ja, man vel litt sånn på leit etter hva som sjangeren ja. Hele tiden kanskje, men nå det jo en litt roligere låt, da. Jeg har hatt et par litt raskere låter her nå, men nå det en litt roligere sang.
0: Og bare sånn fun fact, vi laget jo en låt sammen, en sånn julelåt, det var jo noe helt annet.
1: Ja.
0: Fri fantasi, holdt jeg på å si.
1: Kanskje vi skal lage en ny igjen?
0: Ja,
1: ny
0: kanskje,
1: julelåt.
0: Kanskje, ja. Litt artig det, men nå bruker du jo bare kunstig intelligens og mater inn der. Kanskje vi kan prate om det etterpå, men ja. Hvilested
1: yes.
0: Er det du har kommet med nå. Hva slags type hvilested er det?
1: Nei, det handler jo om det her at vi har lett for å sammenligne oss, og at vi driver og stresser fælt, da.
0: Ja.
1: Og at det kanskje er, det er lett å føle på mye både forventninger og krav, og så videre.
0: Ja.
1: Men hvileste, det handler nok kanskje mest om det her å være seg selv, finne seg selv litt, og gi litt bengen i hva andre syns.
0: Ja.
1: Og prøve å, ja...
0: Fordi det her kan jo sikkert tolkes på flere måter, for du har jo noe som kalles for et siste hvilested, men det er jo ikke snakk om det.
1: Nei, nei, det er ikke det.
0: Nei. Det er et vanlig hvilested.
1: Ja, ta det helt med ro.
0: Før man eventuelt, det er det siste.
1: Ja.
0: Men så er det jo det at i låtene dine så er du jo sånn som du vil være litt sånn nær, og det skal være litt sånn ekte, har jeg oppfattet det som da.
1: Ja,
0: ja.
1: Ønsker jo det. Ja. Så, og at det er litt dybde i det, ikke bare hva skal jeg si ikke bare underholdning, men at det litt til ettertanke da, kanskje
0: Hvor er hvem er det du har hatt med deg på den her? Er det de faste?
1: Det er mange av de faste, ja. Det er Rune Seim, som er liksom min medprodusent, det er hos han vi har spilt inn.
0: Ja, han har jo studio.
1: Ja, stemmer. Og så er det Simen Strand på trommer og Affen Eitreim på bass, og Trond Sagbakken på... Ja,
0: han nevnte vi her i sted,
1: ja. Ja, eller Trond Johansen Sagbakken heter han.
0: Ja.
1: På gitarer, og så er det Nino da som har masteret det. Seima er også med på piano forresten.
0: Ja, nettopp. Så da har du fått... Er du fornøyd?
1: Ja, er det lov å si at ja, jeg er rimelig fornøyd nå, altså.
0: Ja, ja. Så bare så for radiomessig, han smiler og han ser fornøyd ut.
1: Ja.
0: Før vi fortsetter, skal vi bare gå, nå er det sånn at noen ganger når du har vært her så har du med gitaren, den har du ikke med i dag.
1: Nei.
0: Du har med slurva.
1: Ja, det har jeg.
0: Men jeg tror vi dropper den.
1: Ja.
0: Hvis du hadde hatt veldig lyst, så...
1: Nei, det går bra.
0: Skal vi høre på den?

0: Ja, ja, Rune Bakkelund, du gjest her i studio i dag, og vi har jo i sendingen hørt den nye låta di, Hvilested. Og kan ikke du fortelle litt mer om den låta?
1: Nå er det jo over ti år siden jeg skrev den, faktisk.
0: Og det det?
1: Ja. Så det jo litt sånn, og så hadde jeg en spilljobb her, hvor det var en som ønsket seg den låta. Ja. Og så begynte jeg å tenke på at, den burde jo egentlig fått spilt inn da. Ja. Så akkurat hva jeg tenkte når jeg skrev den tilbake igjen i 2015-2016, det er jeg ikke sikker på om jeg husker. Men, ja. Men meningen er jo som sagt litt det her med at, og ja, sånn som for min del av hvilested kan jo være det her å gå seg en tur. Det her å komme litt vekk fra hverdagens mas og kjas og stress og alle forventninger og sånn som det lett å føle på.
0: Coverfoto, du kikker utover Mjøsa, kan det være Mjøspromenaden eller noe?
1: Ja, det rett til høyre der, så Skibladner.
0: Ja, det der, ja. Nettopp.
1: Det Martine Dugstad Hagebakken som har tatt foto.
0: Ja, hun jo god på det.
1: Absolutt.
0: Ja, du har brukt hun før på bilder og sånn.
1: Ja, ja, stemmer.
0: Og så den ute nå.
1: Den kom nå.
0: Ja, sånn at da går det jo bare an å søke den opp på Spotify for eksempel.
1: Yes.
0: Der de fleste har sangene sine.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at jeg skulle liksom sånn avrundingsvis ta et lite spørsmål med lokale artister.
1: Ja.
0: For dette her et brennhett tema. Kunstig intelligens og musikk, Rune. Ja. Du som lokal artist, hva tenker du om det? Har du noen tanker om det i det hele tatt? Har du prøvd det?
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja. Ja.
1: Og jeg blir fascinert over på en måte hvor fengende det blir, ja. Det som den der kunstig intelligensen lager.
0: Ja.
1: Men det blir jo litt sånn... Jeg blir litt delt. Jeg synes det vanskelig, fordi at skal den da ta ifra oss skaperkraften, eller kan være mer en inspirasjon til å lage noe selv på en måte da?
0: Ja, det akkurat det. Og det vel det som den store diskusjonen da. Ja. Hva skal du bruke det til?
1: Ja. Og så det klart, hvis jeg skal tenke sånn, så må jeg jo også tenke sånn når det gjelder grafikk, da, for eksempel.
0: Ja.
1: Men jeg bruker jo kunstig intelligens noen ganger til å lage grafikk, så det...
0: Ja. Og så kan du jo tenke da at det var litt synd kanskje at du ikke fikk leid inn den fotografen til å ta det bildet, eller altså når det gjelder lokale, kanskje det at altså du tenker mer på de lokale kreftene da,
1: ja.
0: Noen ganger. Ja.
1: Og i det hele tatt bare næringa, altså at det er så lettvint å bruke at man går over til å bare bruke kunstig intelligens i stedet for å få noen til å gjøre det.
0: Da blir det jo eksklusivt å spille i noe som ikke kunstig intelligens etter hvert da. Jeg har jo kommet med en låt, men hva? Har du laget den helt selv?
1: Ja, det jo snart, Alex, kunstig intelligens tar over radio nå, vet du. Du trenger snart ikke å prate lenger.
0: Nei, jeg kan bare skrive inn og duplisere stemmen min, lage en sånn klone, og så kan jeg egentlig bare drive med noe helt annet.
1: Ja.
0: Det en skremmende tanke, men for i Norge så vi heldige at det språket ikke helt sånn utviklet på sånne ting enda.
1: Mm.
0: Men når det kommer, så blir det farlig.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det et større problem i der det engelsk språk.
1: Ja, sant.
0: Så, men jeg synes det greit å ha den diskusjonen litt med lokale artister, hva man synes om det, for det jo liksom en het potet.
1: Ja, og jeg har skjønt at her, det vel enkelte radioprogrammer her som bruker en del kunstig intelligens for å lage noen tullesanger. Og...
0: Ja, men og der tenker jeg at jeg prøver å understreke at i en sammenheng hvor det ment som litt tull og underholdning,
1: ja.
0: Så det vel noe annet enn at vi gjør det i fullt alvor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Er det?
0: Ja, det ikke sant? Det også en sånn, ja. Men ja, det får vel være sånn, men jeg tenker at hvis man bruker det i fullt alvor, tenker jeg, så det jo en annen ting enn at det skal være bare litt morsomt.
1: Ja.
0: Men ja. Men takk for at du kunne komme hit i studio.
1: Takk for at jeg fikk komme.
0: Begynner å nærme seg sommer. Sommeren her. Kanskje den dukker opp i løpet av sommeren her på Toten Radio nå.
1: Ja, det hadde jo vært trivelig.

0: sted.
1: 28.30 sommerfestivalen i Minneparken på Raufoss er forberedt til minste detalj. Festivalen er som vanlig siste helg i juni, den 26. og 27. Og Jan-Erik Sandmo har tatt en prat med festivalgeneralen Terje Slettom, som sier at alt er timet og tilrettelagt.
2: Jeg håper og tror det. Vi er jo hvert fall sånn noenlunde rute, tror jeg.
3: Du, i forbindelse med åpningen da, så har de laget deg noe spesielt?
2: Ja, så jeg har fått på Lilla, og Trond og Morten har det, så at det da ble vi enige om at vi måtte jo tilby muligheten til å se Norge i Frankrike da, imellom første og siste bandet den kveld.
3: Ja, men der blir det noe nytt. Hvordan tror du publikum vil ta det da?
2: Nei, jeg håper og tror at de fleste vil se det. Mest sannsynlig så er det kanskje en avgjørende kamp om noen går videre også. Det har vært godt mottatt det vi har hørt i hvert fall da.
3: Ja. Men har du eventuelt noe alternativ for dem som hater fotball da?
2: Nei, de får snu ryggen til å drikke øl.
3: Ja. Men hvis vi går til å kjøre programmet nå, Terje Slettum, hva skal skje på fredag?
2: Ja, det starter med et band fra Trondheim som heter Melody Market, som er kanskje Norges beste partyband. Sørger for topp stemning fram mot klokka 21.00, da vi skruer på fjernsynet og skal følge Norge-Frankrike på en LED-skjerm på 4x8 meter, så det er så stødig regning, men det bør jo bli 32 kvadratmeter skjerm. Før kveld avsluttes med Staysman-konsert.
3: Staysman, har han vært på Raufoss tidligere, eller?
2: Nei, det er første ungen her til oss.
3: Ja, men du har litt erfaring med han fra Dokka.
2: Ja, vi har hatt den der, det gjorde jeg har vært der på Dokka, og det er jo et veldig show da. Den er mye pyroeffekter og slike ting, så det er rene 17. mai-fyrverkeri blir det.
3: Ja, for det, altså hovedgreia med Staysman er at han synger jo, ikke sant?
2: Ja.
3: Og lager stand-up, eller?
2: Nei, han er en artist bare som synger låten sine med band. Mm. Men det er veldig mye effekter å se på da, med røyk og bomber og granater.
3: Ja, for han tar seg ganske godt ut da, på scenen. Det er jo svette og...
2: Ja, det er nok ikke bare 16 uker selvete som har gjort den slankere.
3: Ja, det var fredagen da, Terje, men har den lagt den?
2: Ja, vi har lørdag nå. Da er vi med tilbarsatt av normale på tider med tre band. Vi starter kvelden med størselige karer, som jeg kanskje mener er Norges aller beste Vaselina coverband. Og så er det band nummer to, der den kveld er Staut, som vi kanskje ikke trenger å si så mye mer om. De er såpass kjente at folk vet hva det er. Bør det avsluttes med en dame som også er kjent, Carina Dahl.
3: Carina Dahl? Får høre litt mer om henne.
2: Ja, hva skal jeg si? Det er vel en party-country-dame som sørger for allsang og god stemning da også.
3: Mm. Og Staut, de har vi hatt besøkt av før.
2: Ja, det er tredje gongen Staut er her. Men Carina og Størselige Karer er kuste gongen da.
3: Ja, og Størselige Karer, de har vi hørt ganske mye om. De skaper enorm stemning, gjør de ikke det?
2: Jo, det er høy allsangfaktor og partystemning, det er fra første låt. Og når vi starter kvelden med Størselige Karer, da, så tenkte jeg at det kanskje er greit å avslutte litt med en fresk dame.
3: Ja.
2: Carina her.
3: Ja, hun er country-sanger, som du sa.
2: Ja, country og party-dame, som gjør det veldig bra for tida.
3: Hvis vi skal gå et årsdag barsatt, hvordan gikk det da?
2: Nei, altså, det gikk jo veldig bra, vi hadde vel 3.500 inne på de to dager. Det er nok maks da hva vi har plass da. Spesielt med hensyn til toalettkapasiteten da.
3: Mm. Men ta slutt, Terje Slettum, dette med billetter, også er det bare å møte opp, eller?
2: Ja, altså, vi håper jo det skal bli utsolgt da. Men så vi anbefaler jo folk å enten stikke innom på Telenor-butikken på Amfi, eller gå inn på Ticketmaster. Kjøpe om deg. Da er de i hvert fall sikre på, og kanskje de slipper å stå litt mindre i kø også. Jeg tror, spesielt på fredag, så tror jeg det lurt å være tidlig ute, for da det ser ut som det blir veldig mye folk på fredag.
3: Det sånn at de også har samarbeid med Raufoss Taxi, ja?
2: Raufoss Taxi, ja, og jeg hører meg som sponsor hos oss i flere år nå, og de har, har holdeplass oppe ved inngangen.
3: For å få til en sånn festival, så du vel avhengig av mye folk?
2: Ja, det vel en 50 kanskje på jobb totalt den helgen. Ja. Veldig mange flinke frivillige som har vært med helt fra 2014, og noen har kommet heller. Pluss at vi har en russegruppe hvert år da, som jobber på dugnad. Vi har jo et idrettslag med oss i år som skal være med litt med barsalg og slik. Så, men utrolig takknemlig for dem som har stillet opp år etter år, altså, så bidrar og...
3: Men i uke 26 da, da er det travelt på, i minneparken?
2: Ja, vi begynner å rygge scena, vi får scena på plass fredagen i helgen før, fredagen lørdag, litt avhengig av været, for vi må... Vi kan ikke kjøre semi-trailer inn i denne parken hvis det regner, så vi må ha litt å gå på, men fra tirsdag da, så rigger vi for fullt.
3: Mm. Etter slutt, Terje Sløttum, ta alle de artister du har nå, hva skal vi spille nå til slutt?
2: Ja, i og med at du lurer litt på Karina, da, så får du finne en låt av hun.

0: Da har vi kommet såpass ut i sendingen at det klart for ukas Suno-låt.
1: Ja.
0: Kan ikke du forklare hva det for noe?
1: En Suno-låt. Suno jo programmet et, hva skal jeg si, KI, kunstig intelligens. Vi putter inn rett og slett hva det vi har snakket om denne uka. Lag en sang til oss.
0: Ja.
1: Det har vært mye debatter rundt dette med bruk av KI, men...
0: Ja. Ja. Ja, for vi har... det jo sånn at jeg skjønner jo at artister på en måte kan være litt sånn frykte fremtiden da.
1: Ja, men jeg vil nå påstå at KI kan aldri erstatte gode musikere. Mm. Dette for moro, rett og slett, og vi kan jo ikke, vi har ikke råd til å få en musiker til å komponere en sang på fredag, så det er et humorinnslag.
0: Ja, dette ment bare som humor. Ikke noe seriøst, og klart, ja. Vi har jo stadig lokale artister i studio her, da.
1: Det har vi, og de har vi rom for, og de skal vi også fortsette å ha. Vi skal ikke bytte ut de med KI.
0: Da har vi sagt det. Det vi har gjort at vi har matet inn som en, laget en sangtekst med vers og refreng, med det vi har gjort i løpet av uka. Det har jo vært mye, det handlet om solbriller, opera...
1: Ja, vi har hatt masse. Vi har hatt Rune Bakklund som har kommet med en ny sang.
0: Ja, og så har det jo vært snakk om Frelsesarmeen skal ha noe til helgen.
1: Ja, loppemarked.
0: Ja, og en del andre ting. Og dette her har vi matet inn i, for å få en sangtekst, og nå skal vi få en sang. Så da jo spørsmålet da, hva slags sang vil du at vi skal... Hva slags stil skal det være på den sangen her?
1: Ja, vi har jo akkurat, vi bikker jo straks 1. juni, som sommermåned, så vi har jo vært litt i sommermodus, så kanskje vi skal ha noe sånn lett sommerlig...
0: Det ikke noe reggae da, eller det...
1: Jeg vet ikke. En sommer-reggae?
0: Sommer-reggae... modern? Hva skal det være et instrument i den her, som hadde vært litt kult å få med?
1: Ja, nå blir jeg jo
0: blåsere,
1: helt...
0: ikke det litt kult i reggae? Sånn, blåse.
1: Ja. Det hørtes veldig fint ut. Ja, men kjør på. Putt på litt, og så ser vi hva det blir.
0: Ja, ok. Da har vi, trykker jeg på create her. Og så skal vi se hva som, for nå lager da den kunstige intelligensen to sanger til oss, to variasjoner. Og da spør jeg, skal vi ha nummer en eller nummer to? Og nå hører vi på den uten liksom på forhånd å ha gjort det, så dette som vi gjør nå blir gjort in real time.
1: Ja. Ja. Ja, men jeg tror vi valgte en sist. Skal vi velge to nå, bare sånn for å variere litt?
0: Ok, her kommer sangen som Suno, kunstig intelligens, har kalt for Toten Radio Solbriller.

0: Ja, Magne Berg, kaptein I Frelsesarméen, Gjøvik og Toten. Nå til helgen så foregår det noe hos dere.
1: Ja, det gjør det absolutt. På lørdag fra klokka 11 til 3, da inviterer vi til et stort vårmarked.
0: Det noe dere pleier å ha sånn årlig, eller?
1: Ja, vi har prøvd å ha et lite loppemarked og et lite julemarked, men nå tenkte vi at vi skal gjøre litt større greie ut av det, så vi kaller det for et vårmarked. Mm-hmm. Og da betyr det rett og slett at vi har ordentlig salg på Fretex, og så har vi salg av møbler og ja, så loppemarked da ute på gårdsplassen vår på parkeringsplassen. Og så har vi åpen kafé hvor det også blir en konsert, en minikonsert med Anne Elisabeth klokka 12. Ja. Så det litt sånn flere ting som skjer, og da blir det et vårmarked, tenkte vi, ikke bare loppemarked.
0: Men så det jo det at dere vil jo gjerne ha inn ting til dette her vårmarkedet også da?
1: Ja, det vil vi, så det har vi, da har vi satt av fredagen fra klokka 11 til klokka 18. Så kan folk som ønsker å donere spesielt møbler og interiør, kan de komme da i den perioden, tidsperioden der, og så vil det være folk der til å ta imot. Og vi veldig takknemlige fordi møbler noe vi ikke har så mye av, fordi vi ikke har drevet med møbelsalg tidligere. Mm.
0: 11 til 18, altså på fredag, så det mottak da av donasjoner. Så hvis noen har, men det må jo være ting som pent brukt da.
1: Ja, altså vi har dessverre opplevd at folk bruker oss som en sånn mellomstasjon for søppeldynga, men hvis hensikten å støtte Frelsesarméen, så må man ikke gi ting som nesten sikkert at vi ikke får solgt, for da får vi utgifter på å levere det på dynga.
0: Nå det fra 11 til 15 på lørdag, og som sagt, det jo mye som foregår, men du nevnte en artist her, Anne Elisabeth. Hvem det?
1: Det en fremragende sangerinne, en av de som kanskje ikke oppdaget enda. Mm-hmm. Hun bor i området her, og går mye på kulturtilbud i kommunen, og ved at vi hadde noe som heter Grip Mikrofon, som vi for øvrig skal ha nå på torsdag klokka 18 på vår kulturkafé, så greip hun mikrofonen og sang noe så vanvittig nydelig, altså hvis det går an å si vanvittig nydelig.
0: Men ja, det går an det.
1: Så hun har vært hos oss tidligere og hatt minikonsert sammen med andre, og Anne Elisabeth kan vi virkelig anbefale å komme og høre på lørdag klokka 12.
0: Og så blir det jo som vanlig når det gjelder Frelsesarméen at det sosialt samvær. Du har jo en god anledning når kaféen åpen.
1: Ja, da, pulskaféen åpen med redusert meny, men litt sånn som vi liker å kjøpe, vinebrød, vafler, den type ting. Mm-hmm. Og is og brus selvfølgelig. Og da det jo en nydelig anledning til å kunne ha en konsert inne da i kafélokalet.
0: Hva du håper helst å få inn til dette her vårmarkedet?
1: Klær har vi jo mye av, fordi vi har jo våre tre røde Fretex-bokser på tomta vår i Bakkegata. Ja. Så det ikke det vi trenger mest av. Men når det gjelder inventar og fint krims og krams, eller hva man kaller det, og ting og tang, det noen som kaller det, og møblemang. Altså, ja. Sånne ting vi veldig åpne for nå. For nå har Fretex også tenkt å utvide etter hvert det å ha utsalg i to etasjer, hvor ene etasjen møbler i samme lokaler som Pulskaféen. Mm. Da kan man kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i.
0: Ja, men, åja!
1: Ja da. Og så kan du gå opp i andre etasjen og få masse fint krims og klær og sko og hva det måtte være.
0: Hvis man har lyst til å donere, for eksempel en sofa eller en stol eller noe sånt, og litt usikker, går det an å kontakte dere på forhånd da, som slipper liksom å kjøre dette helt ned, og så det liksom noe som ikke kan selges?
1: Ja, det var en god idé. Da tar man kontakt, og så kanskje vi kan veksle noen bilder, ikke sant, via telefonen. Ja.
0: Mm.
1: Men det gjør ingenting om det en liten ripe her eller der. Det kan man ikke forvente skal være strøkent, men det det at ville du hatt det selv, ville du gått på loppmarked og kjøpt det selv, liksom, mm. eller på Fretex da.
0: Ja. Men du, det en god pekepinn.
1: Ta kontakt. Ja, det en god pekepinn. Ta kontakt hvis du i tvil.
0: Da det bare å sette av lørdagen fra 11 til 15 og ha litt penger på Vipsen for å kjøpe en vaffel eller fler.
1: Yes.

0: Raufoss-revyen nå i gang med hyppige øvelser. Det premiere på torsdag 25. juni med totalt 5 forestillinger. Revyen skal som tidligere være i bakgården på bygning 5 i fabriken. Jan-Erik Sandmo har vært på en av øvelsene og fått en prat med en del aktører.
1: Helt først så skal vi prate litt med revysjefen, eller revygeneralen på Raufoss-revyen nå i år. Og det deg som tidligere, Benedikte Narum, og kan du si om det noen nyheter i år i forhold til tidligere?
2: Altså, nyheten jo at vi har nye inn i ensemblet. Så vi har jo, vi prøver å ha et spenn fra veldig unge til veldig gamle, vel kanskje litt feil å si da, men at vi har folk fra 17 til 62. Og det, så nå har vi liksom gjort enda en utvidelse der. Det synes jeg veldig bra, for når du skal lage revy og kommentere alt som foregår, så da må det jo være et bredt utvalg av befolkningen.
1: Men hvordan det du rekrutterer da?
2: Det jo litt sånn at vi ser oss ut noen som passer inn i profilen vår, da. Og så har vi har noen folk som gode til å synge, og som har vært ivrige og kanskje banket litt på døra før, og ja.
1: Også, du jo kjent på kulturskolen også, så du har vel noen talenter derfra, kanskje?
2: Så veldig mange av de som med i revyen, de har gått på kulturskolen, at nei. Ja. Og så det noen som ikke har gjort det.
1: Ja. Ja. Men hvis du skulle si litt om innholdet i årets revy.
2: I årets revy så må vi kommentere at vi har prøvd å finne ut av om vi skal slå oss ihop med de andre kommunene. Og så prøver vi å finne nye ting som vi kan trekke fram, som har foregått på Raufoss, som kanskje ikke folk tenker så mye over, men som både fint og interessant.
1: For eksempel hva da?
2: Nei, jeg vil ikke avsløre så mye, men vi har jo på en måte en rikholdig historie, og det mye materiale som finnes. Vi som driver i bygning 5, da, for å si det sånn, vi blir jo veldig inspirert av at det et museum der, for eksempel. Mm. Der det mye rart. Og så vi inspirert av røyfossinger og vestretotninger, og det kan plutselig være noe som blir sagt på Radio Toten, og så det plutselig en sketsj.
1: Men det ikke sånn at du har en sånn historie, altså industrihistorie-guide som kommer dukkende frem, kanskje?
2: Det hadde vært veldig morsomt hvis jeg hadde hatt det. Jeg kan ikke akkurat si at det blir akkurat det i år, men vi er innom historien til industrihistorien, vi er innom politikken, politikere. Vi er innom lyskrysset er sentral. Vi har jo fugler i fugleparken. Ja, det gråblikk på alt mulig som dukker opp foran åsene våre.
1: Men Benedikte Narum, hvor mange de nå?
2: I år så vi vel 13 eller 14 i ensemble. Mm. Så vi har jo noen som har permisjon og sånn da, og så har vi noen som har kommet i atta.
1: Og så har de dette berømmelige orkestret da?
2: Veldig bra band med blåsere og David Vem, som musikalsk ansvarlig der da.
1: En av dem som Benedikte pratet på, det var deg, Kasper Brandshaug. Ja, hva det som gjør at du interessert i dette med Raufoss-revyen da?
3: Du, jeg har vært og sett på i mange år og synes dette her ordentlig artig. Og så kjenner jeg jo mange på scenen. Benedikte har jo vært teaterlæreren min i mange år. Og...
1: Ja, så du har gått på kulturskolen?
3: Ja, det har jeg, flere år.
1: Hva gir du deg da?
3: Det er så gøy å bare kunne uttrykke seg og drite seg litt ut foran andre. Og...
1: Ja, du driter deg ut sommetid, jo.
3: Ja da, absolutt, absolutt.
1: Ok. En annen som ny, der Kaja Kristine Elton Myrby. Og... Ja, har du gått på kulturskolen her også?
4: Jeg har ikke gått på kulturskolen her, men jeg har vært med på litt forskjellige ting i Gjøvik da.
1: Ok, så du fra Gjøvik?
4: Ja.
1: Det blir du godt mottatt her da, når du kommer til Raufoss?
4: Ja, jeg synes det. Raufossinger jo veldig hyggelige å prate med, så det har tatt meg veldig godt imot da.
1: Ja. Hva som liksom din interesse med hensyn til revy og teater og sånn da?
4: Jeg går jo på dramalinja, siste året nå. Mm. Det snart ferdig. Og jeg har egentlig bare vært veldig glad i å stå på scenen og vise meg frem og dumme meg ut, sånn som Kasper sa. Og så synger jeg og danser, ja.
1: Ja, og målet ditt fremover, hva det?
4: Jeg har veldig lyst til å bli regissør.
1: Ja, såpass. Ja. Store ambisjoner.
4: Mm, det har jeg.
1: Ja, så bra. Lykke til.
4: Tusen takk.
1: Og så har vi Mia Ru da. Du også ny. Og hva som gjorde at du ville være med her da?
5: Nei, det er vel egentlig jeg har savnet litt å stå på scenen da. Det blir jo litt sånn husmorsferie for meg å være med på dette.
1: Husmorsferie?
5: Ja. Liten pause fra hverdagen.
1: Ja, og du driver med ellers?
5: Jeg bibliotekar på Fyrverkeri bibliotek.
1: Ja, du da, ja. Mm. Ja, så da du tett på kulturhuset hvertfall.
5: Det jeg.
1: Ja, men liksom, du har bare sett på revyr og sånn da, så du har fått smaken.
5: En gang jeg ganske nylig flyttet til Raufoss. Fra jeg var liten så har jeg jo også elsket showet da, å få folk til å le, så tenkte jeg at det her var jo veldig, veldig gøy å få finne en gjeng da.
1: Men Mia Ruud, hva slags roller har du i den revyen her da?
5: Det får du se.
1: Ja, det mange nye som med i Røyfasrevyen i år, og den siste som jeg skal prate med i dag, det deg, Marte Grøttberg. Og, ja, Marte Grøttberg, du også ny, og jeg må spørre deg, og, liksom, hva som gjør at du interessert i Røyfasrevyen da?
6: Nei, jeg har jo vært vakt på revyen helt siden første forestillingen.
1: Ja, så du har lang erfaring med å stå bak?
6: Stått bak lenge, mange år, og så har jeg sett at det her ser så gøy ut. Så i fjor så var jeg med så vidt på scenen, med det mest forefallende bak da.
1: Ok.
6: Men i år så er det første året som jeg har fulgt på scenen.
1: Ambisjonen din, hva det for noe?
6: Egentlig bare å ha det moro.
1: Ja, og du liker å ha det moro.
6: Jeg liker å ha det moro, det er det jeg prøver på.
1: Ok, lykke til da. Men vi har jo også selvfølgelig noen veteraner da, som har vært med under revyen her i veldig mange år, og det er blant annet deg, Anne Thoresen og... Hvis vi skal gå litt på sånne konkrete data med hensyn til denne revyen her, når er det revyen skal være?
7: Vi har premiere torsdag den 25. juni klokka 18.00. Mm. Og da er vi på plass nede i bygning 5, der vi har spilt alle de fem foregående årene også. Mm. Og hvis du er på utkikk etter billetter, så går du inn på ebillett.no, eller hvis du vil kjøpe billetter over disk, så går du på biblioteket på Raufoss og handler der i deres åpningstid.
1: Du nevnte på premieredagen på torsdag, men er det de har flere forestillinger?
7: Ja da. Vi har en forestilling til på den premieredagen klokka 8. Og så har vi liksom prøvd å tilpasse litt både 28-30 sommerfestivalen og fotball-VM i år. Vi må jo det. Sånn at på fredag så har vi da en tidlig forestilling klokka 5. Der vi også planlegger å servere pølser til publikum, som kan komme dit rett etter jobb, faktisk.
1: Ja, ja, ok.
7: Og den andre forestillingen spilles klokka 7 på fredag. Så det litt sånn rare tider da. Og så avslutter vi på lørdag med en forestilling klokka 6. Men det jo fremdeles bare 5 forestillinger, så det gjelder jo liksom å være der når det skjer da.
0: Ja, og da kan det høres ut som det viktig at du litt tidlig ute med å skaffe deg billetter hvis du skal få med deg Raufoss-revyen nå i år. Det var Jan-Erik Sandmo som har vært reporter og tatt en prat med skuespilleren.

0: I vår lille miniserie om hørsel skal det i dag handle om at flere burde ta hørselstap på alvor. Mange venter alt for lenge med å skaffe høreapparat, og likeperson Rolf Hermansen forteller at han selv ventet lenge før han tok i bruk høreapparat.
1: Det var en overgang. Jeg var vel rundt 55 når jeg merkte at det var vanskelig å få med seg det som ble sagt i litt større gruppe rundt lunsjbordet på jobben. Men jeg fortrengte jo det som alle andre, og så begynte jeg ikke med høreapparat før 10 år senere. Og det er veldig typisk. Undersøkelser viser at folk begynner med høreapparat 10 år for sent.
0: Ja.
1: Og, men når jeg da endelig gjorde det, så fikk jeg jo en tydeligere og skarpere lyd. Det er jo særlig diskanten, altså det øverste delen av lydbildet som du taper først, og den ble jo løftet opp igjen med høreapparat.
0: Mm.
1: Men det krever en tilvenning, for du får en, til begynnelse med så synes jeg lyden bare var sånn mikrofonaktig og kunstig. Og det tar en stund før hjernen vender seg til at det er lyden. Men det gjør den. Og nå må jeg skyte inn at det er en av grunnene til at folk bør bruke høreapparatet hele tiden i våken tilstand.
0: Ja.
1: Fordi det er hjernen du hører med, det er ikke øret. Øret bare formidler lyden videre inn til hørselssenteret. Ja. Og dermed så er det hjernen som må vende seg til det nye lydbildet. Det er en tålmodighetssak. Det kan ta uker før hjernen har gjort det, men på veien dit så er det mange som er misfornøyd med lyden og gir opp. Og dessverre så blir det da mange som legger høreapparatet i en skuff i stedet for å skulle ha brukt det.
0: Ja.
1: Nå er det sånn at jeg er utdannet apoteker, og jeg har jo lett etter en pille som kunne gitt meg bedre hørsel, men det finnes ikke.
0: Nei.
1: Så det beste hjelpemiddelet vi har, det er høreapparat. Det er ikke fullgodt. Du får ikke hørselen din tilbake til det nivået du hadde. Mange tror det, men du må bare godta at det blir ikke så bra, men det er likevel det beste du kan få. Sammenlignet med briller så får du jo korrigert synet helt tilbake nesten til toppnivå, men sånn er det dessverre ikke med hørsel, selv om apparaten i dag har blitt veldig bra.
0: Nå er det jo gjerne det at denne her dørstokkmila for å gå og teste hvordan man hører kanskje er litt høy, at mange kanskje gruer seg litt til akkurat dette her?
1: Ja, det er vel det er akkurat det som er bunnet litt med fordommer om at hørsel, det er tap, det er noe som hører de gamle til. Det er noe du bare får på slutten av livet. Men nå med så mye støy vi har i samfunnet, så vil det komme i alle aldre. Men selvfølgelig alder og arv er de største faktorene for å tape hørsel. Og vi lever jo lengre, så vil du være med og være en aktiv pensjonist, så bør du absolutt sjekke ut den, om du kan forbedre din tilværelse med å høre bedre.
0: Nå skal det da være en infodag om hørsel mandag 8. juni på frivilligsentralen i Vestre Toten. Og hva får man på en måte med seg hvis man kommer dit?
1: Møter deg?
0: Ja.
1: Ja, du får litt informasjon nettopp litt om de tingene vi snakker om nå. Det er hvorfor det er viktig å bruke høreapparatet, og hvorfor det er viktig å bytte propp og voksfilter som sitter inni. Det er det mange som ikke har fått med seg. Lyden taper seg hvis det filteret tetter seg som sitter inne på høyttaleren som er inne i øret.
0: Ja.
1: Så er hørselskontakten i Vestre Toten kommune til stede og viser frem og forteller om de hjelpemidlene som kan gjøre hverdagen lettere. Og i tillegg, de som føler at de er i grenseland her og tenker på at kanskje hørselen i ferd med å svikte, har en mulighet til å gjøre en enkel test den dagen i frivilligsentralen.
0: Mm. Og så er det jo det at det på en måte er litt neppe også, i og med at du har noen like personer som kan hjelpe til.
1: Ja, sånn at du får brukerhjelp på direkten der og setter deg ned med en av oss. Vi er flere til stede og kan få veiledning på akkurat din situasjon.
0: Og dette sa likeperson Rolf Hermansen i Hørselforbundet Gjøvik, Land og Toten. Og mandag den 8. juni så er det infodag om hørsel på Vestre Toten frivillig sentral. Har du eller kjenner du noen som har problemer med hørselen, da er det bare å ta en titt innom for å få informasjon og gjerne stille spørsmål.

0: dette innslaget skal det handle om forebygging av øyeskader, særlig når vi blir eksponert for mye sol på denne årstiden vi inne i. Jan-Erik Sandmo har fått en prat med optiker Sarkis Jonan hos Allianz Optikk på Raufoss, og der skal temaet bli grundig belyst.
1: Sarkis Jonan, da du som innehaver her, og, hva må vi tenke over med hensyn til å beskytte synet vårt?
2: Nå som det blir fint vær og sol og varme, så det jo greit å ta sine forhåndsregler. Akkurat som man gjør med huden, som du bruker jo gjerne solkrem for å beskytte mot hudkreft, rynker og masse annet, så vil man også beskytte øya sine. For du, jeg håper ikke at noen setter solkrem på øya. Det funker jo i så fall ikke.
1: Men hva den kan gjøre for noe da?
2: Når det gjelder sola, så ikke selve sola som farlig. Det jo UV-strålen fra sola som farlig. Og UV-stråler jo det... Det finnes jo UV-stråler året rundt. Både på vinteren, men også om sommeren. Så når du ute i gata om sommeren, og det 30 varmegrader, jeg ville absolutt beskytte øya våre med solbriller. Og da beskytter du med UV. Da det veldig viktig å finne og ha en god solbrille som har UV-beskyttelse, for det ikke alle solbriller som har det.
1: Men hvordan kan en vanlig kunde vite om man har gode nok solbriller da?
2: Det altså alt som skal selges i Norge, eller alt som selges i Norge, lovpålagt å ha UV-beskyttelse.
1: Oh, ja.
2: Så alle solbriller hos oss har UV-beskyttelse. Og du usikker, så bør det stå på stengene på brillen en CE-merking. Det en lovpålagt merking å ha. Og da vet du at det godt nok å bruke. Ikke sikkert fine nok, eller bra nok, men i hvert fall nok UV-beskyttelse.
1: Men Sarkis, dette med forskjellige typer solbriller, hva har vi å velge til?
2: Altså, du kan, når det gjelder solbriller, så kan du velge alt mulig av innfatninger. Du kan ha solglass i alt, og så kan du velge hvor mørke glass du vil ha, og hvilken farge du vil ha. Du kan velge om du vil ha polariserte glass, om du vil ha speilglass. Alle glass som selges i Norge skal ha UV-beskyttelse i seg. Så det egentlig ikke så farlig med tanke på hva du bruker. Da. Men oppsøk gjerne din optiker, så får du litt råd hva som passer til din egen hverdag. Men hvis du ikke orker all det bryet, så bruker du bare en enkel solbrille som du får kjøpt fra veggen hos din optiker.
1: Men når du sier polariserte, hva betyr det?
2: Polariserte glass er rett og slett en type solbrilleglass som har en filter som fjerner all strølys, kort forklart. Så når du for eksempel i sjøen og ser du på vannet, så det masse refleksjoner fra sola. De refleksjonene forsvinner. Det ikke lov å bruke polariserte glass på fiskekonkurranser for eksempel, for du ser jo rett gjennom vannet. Så det har sine fordeler og ulemper, men de fleste opplever det som veldig bra og veldig deilig.
1: Men Sarkis, Jonan, dette med folk som har briller i utgangspunktet, men som allikevel skulle ha hatt noe på brillene sine som gjør at beskytter mot sola, hva skal man gjøre da?
2: Det jo sånn at med alder, vet du, så blir man også mer lysomfientlig. Så da er det ekstra viktig med å dempe lyset. Så da kan du ha for eksempel fargeskiftende glass. Hvis du allerede bruker briller før, så kan du velge fargeskiftende glass. Disse blir mørke når de møter UV-stråling. Eller så kan du ha solbriller i tillegg, som du kan bytte på. Eller så kan du ha sånn flip, som du kan feste på din egen brille og vippe opp og ned etter behov.
1: Men folk som liksom meg da, som bare har vanlige briller, jeg må ha bare sånne som du setter utenpå og så vipper opp og ned.
2: Det kan du. Men dine briller har allerede UV-beskyttelse. Så bruker du briller fra før, egentlig, så dekker du mot, beskytter du mot UV.
1: Men nå i utgangspunkt, Sarkis, har vi pratet stort sett om voksne, men hva med unger?
2: Det spesielt viktig for unger, for du kan tenke deg, UV er det som får, UV fremskynder aldring av øyelinsen. Så hvis du hvis du har et barn, og du drar på ferie ofte, gjerne til Spania, syden, hvor det veldig sterk sol, eller Afrika, så fremskynder du aldring av linsen, fremskynder øyesykdommer, netthinne, du kan skade netthinnen din også, og du kan få skade på selve øyeeplet. Du har sikkert sett noen med brune flekker på øyet, gjerne på det hvite området på øyet, og det ofte UV-skade. Særlig afrikanere for eksempel, de har veldig mye UV-skade på øyet, og de får gråstær mye tidligere enn oss. Noe av grunnen kan være sol, og de bruker ikke solbriller der.
0: Og da det bare å pusse solbrillene og følge rådene som vi fikk av optiker Sarkis Jonan hos Allianse Optikk på Raufoss, der Jan-Erik Sandmo hadde tatt en god prat.

0: Nå skal det handle litt om musikk her på radioen, og jeg vet ikke helt om jeg skal si at jeg synes det litt stort å ha en operasangerinne i studio her da. Gunda Marie Brus.
1: Så hyggelig.
0: Hjertelig velkommen.
1: Hjertelig takk. Veldig hyggelig å være her også.
0: Du, nå skal det jo handle om noe som du skal være med på om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Du skal synge i en løkbu.
1: Ja. Det første gang for alt.
0: Ja. Noe av det jeg må spørre deg om da hva slags forbindelse har liksom opera og landbruk?
1: Oi, det var godt spørsmål. Tenker du generelt eller personlig?
0: Nei, jeg vet ikke. Det jo en artig kombinasjon dette her.
1: Ja, du, det jammen sant. Ja. Vi har jo kanskje på en måte kan man si overraskende mye til felles. Nå ble jo veldig mange opera for det første skrevet for flere hundre år siden. Da var det jo enda mye mer jordbruk.
0: Ja.
1: Ellers så vil jeg jo si at det skapende og... Ja, hva skal vi si? Ikke. Ja, i dag det også kanskje litt utenfor boksen. Nei, ja.
0: Ja.
1: Nei, hva skal vi si? Jeg vet faktisk ikke helt.
0: Og så handler jo først og fremst opera om litt sånn kraftige historier.
1: Ja.
0: Det mye følelser.
1: Mm.
0: Og at du kommer som en byjente til Toten nå, da, kan vi også trekke inn i den sammenhengen her?
1: Absolutt, ja. Absolutt, ja.
0: Kanskje det liksom litt av din historie vi får høre når du skal synge, jeg vet ikke.
1: Ja, det kan være det. Jeg både liker å snakke litt imellom, men ellers så, ja, er det jo sånn som du sier, ja, vi tar jo med oss selv som mennesker inn i tolkningene da, av det vi synger og gjør.
0: Mm. Ja. Og så det da Hoff Korforening som har spurt deg om du vil være med.
1: Ja, det jeg veldig glad for. Jeg har jo sunget med de et par ganger før, og det elsker jeg. Det en helt fantastisk gjeng.
0: Mm.
1: Og de jo i tillegg alltid så flinke til å dra masse herlig publikum. Så jeg sikker på det blir en sånn skikkelig festaften, og jeg gleder meg så stort til det. Og jeg jo god venn med... både Siri og Ole Morten som pleide å synge det før, så faktisk så det vært en liten drøm for meg å komme til løkebua og synge.
0: Og så vil jeg tro kanskje det god akustikk der.
1: Ja, det har jeg hørt rykter om at det skal være. Ja, de sier det.
0: Så hvis du får den sånn spesiell klang når du skal synge den type musikk da, kanskje?
1: Ja, det vil jeg tro, ja.
0: Og så vet jeg ikke, hvordan det å synge sammen med et kor?
1: Det veldig gøy.
0: Ja.
1: Ja, jeg håper vi driver og skal prøve å finne nok sanger vi kan gjøre sammen. Det jo absolutt ikke alt av klassisk eller opera som med kor, men vi skal nok ha et litt variert program. Jeg får også en utfordring, vet jeg, gjennom sangene med å gjøre sammen. Og jeg synes jo det ekstra gøy å få synge med kor, fordi veldig mye står jeg jo alene og synger. Altså i operaproduksjoner så deler jeg scener med mange, men å være når jeg bare er Gunda utøver, så det jo litt forskjellig når jeg får synge med kor, synes jeg. Så det liksom ekstra gøy.
0: Men hvordan det å synge liksom så nært hjemme da?
1: Ja, det slo meg faktisk forleden, for da sang jeg i Nidarosdomen for helt stappfull kirke, og så var det noen som sa, åh, hjelp, er ikke det skummelt? Og så slo det meg, vet du hva, på en måte så synes jeg det lettere å synge for flere tusen og ukjente, enn nå som jeg har bodd 15 år på Toten, og ofte sånn, åh, der den, oi, der den, eller kanskje, whoops, der den. Så det litt nærere, og faktisk innimellom, så på en hvis jeg kan si det uten å bli misforstått, så kan det føles viktigere, fordi jeg bryr meg så om, og har blitt så glad i, ja, Toten da, og omegn, og alle menneskene her.
0: For din historie jo litt sånn at du hadde jo ikke tenkt at du skulle ende opp på Toten.
1: Nei, mitt favorittsitat nå har blitt livet det som skjer mens du planlegger noe annet.
0: Ja.
1: For det mitt liv virkelig. Ja. Jeg skulle jo ikke, altså jeg husker da jeg skulle bli spleiset med min mann da, så tenkte jeg at han var alt det jeg ikke ville ha. Sånn jo, det høres jo helt forferdelig ut, men han jo den perfekte og helt rette for meg. Men det, jeg hadde jo ikke sertifikat, ikke ville jeg bo på landet, og nei, så at jeg fikk jo virkelig alt det jeg ikke hadde planlagt, men jeg elsker det. Det overgår alle forventninger.
0: Og tenk at drømmemannen skulle være en bonde.
1: Ja, med Einas bredd, ja.
0: Det er ganske fint. Det en artig historie.
1: Ja.
0: Ja, nå det jo sånn at du gjest her i sendingen vår i dag. Vi skal ganske straks få høre mer om hva som skal foregå i Løkbua på Hårstad gård søndag 7. juni. Så da det jo bare for deg som lytter og følger med videre, og så skal vi få en ønskesang fra Gunda etter hvert.

0: kanskje?
1: Ja, altså vi har jo kjøpt oss et nytt hus, så vi, akkurat, ja. Vi, jeg må innrømme at vi driver veldig mye med totalrenovering,
0: ja.
1: Og så har vi fått oss en liten valp, så det, det er jo travlere enn ever, så jeg har måttet si nei til veldig mye, men jeg har en, blant annet en hovedrolle på Opera di Setra, vi gjør Orpheus i underverden,
0: ja.
1: Så skal jeg blant annet en tur til Latvia og synge i sommer, så har jeg masse sommerkonserter jeg skal delta på, og så har jo Einadagene, for å snakke om det kortreist da,
0: ja.
1: Einadagene har nå bestemt seg for første gang at de vil ha opera og klassisk og show på fredagen.
0: Ja. Ja.
1: Og så skal jeg masse rundt om i Norge og litt i Sverige og synge mye med kor, korps, orkester. Ja, så det, det travelt, ja.
0: Nå har vi jo ikke snakket så mye om sangene som skal synges denne her kvelden da, med Hofkorforening. Det er ikke helt spikra enda etter det jeg skjønner?
1: Ikke alt. Vi har en litt for lang liste, der jeg elsker jo, men de, de har sagt at de vil ha perler og svisker, og ja. Så skal vi gjøre litt sammen. Så for alle de som kjenner meg vet jo at jeg også er veldig glad i svisker og perler, så ja. Det blir en, det mye gjenkjennelig, og så blir det vel noe, håper jeg, litt sånn... Kanskje ikke nytt, men altså, ja, litt noe nytt også.
0: Men Gunda, hvis du kunne skulle få en ønskesang på radioen da, hvis du skulle vært liksom sånn musikksjef et litt øyeblikk, og du kan velge fritt fra ditt arkiv.
1: Oi!
0: Hva som helst.
1: Oi, oi, oi, det var...
0: Nå kan du velge noe opera.
1: Ja, man kan det også.
0: Det, det var det jeg tenkte nå.
1: Oi, av hvem som helst.
0: Ja.
1: Og vet du, akkurat nå da, så tror jeg, jeg elsker, jeg har så mange kvinnelige favoritter, men jeg tror akkurat nå at jeg ville hørt en deilig sang av med Pavarotti.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm-hmm.
0: Da gjør vi det.
1: Ja.
0: Det. Har du noen spesiell sang du tenker på?
1: Enten en sånn neapolitansk, eller kanskje Nessun Dorma.
0: Du, vet du hva? Det er en glimrende idé.
1: Fantastisk!
0: Og så er det ikke sikkert det er plass til alle i Løkbua, men da får de kanskje se deg et annet sted.
1: Absolutt, det blir mange muligheter.

nå det jo ikke akkurat Pavarotti som kommer til Løkbua på Hårstad gård, men det Gunda Marie Bruce. Det blir en aften med musikalsk nonstop søndag 7. juni med Hoff Korforening og da solist Gunda Marie Bruce.

0: I år Peder Balke-senteret på Billerud 40 år, og I den forbindelse skal det feires stort på senteret med blant annet utstillingen Glimt 40 år med kunst. Leder for senteret Tove Beate Skjoldal Karlsen, som her først forteller hva som skal skje I forbindelse med 40-årsjubileet.
1: Vi har planlagt dette jubileet snart I 3 år. Det har vært en sann morosam glede å jobbe med det, for at vi som kunstsenter midt på flatbygda på Toten har levd I 40 år, det må feires. Det som skjer at nå på lørdag klokka 12, så åpner vi da jubileumsåret. Og vi åpner jubileumsutstillingen vår som heter Glimt 40 år med kunst. Glimt 40 år med kunst, hvis jeg tenker det først, det altså en tanke rundt det at vi gikk gjennom og så faktisk hvor mange som egentlig hadde vært innom galleriet vårt I disse 40 årene. Og vi fikk en liste som begynte å nærme seg 400 kunstnere. Jeg må jo si at jeg ble mektig imponert over hva som egentlig har skjedd her opp gjennom tiden. Så ble det gjort en utvelgelse av kunstnerisk råd som plukket ut 44 kunstnere som tidligere har vært representert her. Som nå kommer tilbake til oss, riktig nok med nye kunstverk. Men vi har et mangfold av kunst I galleri denne sommeren.
2: Så det du sier at det 44 som kunstnere som stiller ut nå I år?
1: 44 forskjellige kunstnere fra det ganske land, for å si det sånn. Vi har selvfølgelig mange gode Toten-kunstnere med oss. Det jo vår ryggrad på en måte, så alle Toten-kunstnere jo med på utstillingen, men vi har... Vi har hentet kunst fra langt opp I nord til helt ned I sør. Så det blir en fargeeksplosjon, og det blir så mange forskjellige verk og så mye gode opplevelser denne sommeren, at jeg håper at publikum setter pris på det vi har jobbet med nå.
2: Hvis du skulle trekke historien til Barsat 40 år, hva var ideen den gangen når du startet opp her?
1: Historien til Peder Balke-senteret til Billerud da. Her vi sitter jo faktisk på et gammelt hjem og en tidligere fattiggård som har vært I kommunal eie siden starten av 1900-tallet når Balke Bo- og Servicesenteret ble bygd på Kapp I starten på 80-tallet da flyttet jo gammelhjemmet herifra og til mer sentrumsnært Kapp da, for å si det sånn da åpnet det seg en mulighet hva gjør vi med Peder Balke-senteret eller hva gjør vi med Billerud gård da, som det da hette. Og da var det jo noen kloke hoder som jobbet frem et forslag, blant annet Gjestrum Arne Julsrudberg, kultursjef I kommunen, Moland, flere aktører, Torvei Dahl, jobber på Mjøsmuseet. De begynte med så smått med utstillinger her, og enden på viset ble at det ble laget en masterplan om et økomuseum. Så det var altså et samarbeid med Mjøsmuseet og kommunen, der man hadde utstillinger. Det var liksom, I 1986 så åpnet Peder Balke-senteret, etter at det hadde blitt vedtatt I kommunestyret.
2: Men Tove Beate, hvis vi skal prate litt på innholdet da. 44 kunstnere stiller ut. Hva slags kunst kan vi oppleve når vi kommer hit I morgen?
1: I morgen, når vi har utstillingsåpning og jubileumsfeiring, så vil det først være en offentlig og høytidlig åpning på scenen. Deriblant så kommer ordfører til å åpne jubileumsåret vårt, og Grete Stensen, som har vært her I mange år tidligere, hun åpner da selve kunstutstillingen. Og så blir det litt musikk, og så må vi ha litt bevertning og sånne ting men når du kommer inn I utstillingen så vil du altså oppleve kunst både I galleriet du vil finne kunst ute I hagen du vil finne kunst på de merkeligste plasser ute og I T-paviljongen og det alt mulig av forskjellige typer materialbruk det bilder, det keramikk det altså jeg tror vi gjennom hele spektret for det var også en viktig del av den utvelgelsen vi gjorde at det skulle være representert mangfoldet da, av hva slags kunstnere som har vært innom her.
2: Ja, og det, hvis du skal gå litt på de forskjellige kunstnere, i hvert fall de som herfra, hvem det?
1: Skal vi se, da det, vi jo, de representerer ganske sterkt. Det Hilde Grønstad Sunde, Beate Juhl, Bjørnar Åslund, Liv Blåvarp, Ola Ansgar Olsen, Anette V. Narum, Magdalena Bak, Tore Gimle med, og Caroline Øverseth. Vi så heldige å få vise litt ifra Anne Johanne Sørheim, som dessverre vi mistet i fjor. Hun gikk jo bort, og hun var jo også en veldig sterk Toten-kunstner som har vært en... For Peder Balch-senteret betydde veldig mye.
2: Men helt til slutt, tror vi at dette med åpningstider nå fra i morgen og utover, hva har du å si da?
1: Nå har vi oppe alle dager, bortsett fra mandager. Så det går fra tirsdag til søndag. Og utstillingen, den står til den 20. september.
2: Ja, det var glimt 40 år med kunst da, på Peder Balch-senteret, og vi kommer hatt om en liten stund, og skal vi prate om morgenstund.
0: Ja, Jan-Erik, vi skal få høre mer om årets morgenstund ved Peder Balch-senteret. Der skal det også i år være gode opplevelser i hyggelige omgivelser. Så da det bare å følge med videre da.

0: Og da fortsetter vi praten med Tove Beate Skjoldal Karlsen ved Peder Borch-senteret. For også i år blir det morgenstunden på senteret, og Jan-Erik Sandmo vil høre mer om hvilke artister publikum får møte gjennom sommeren.
1: Før nyheten nå så hadde vi om Peder Borch-senteret og Glimt 40 år med kunst, og leder Tove Beate S. Karlsen. Nå skal vi prate om morgenstunden, og de hadde jo da åpningen nå på lørdag som var. Og ja, vi skal si litt om, i hvert fall først og fremst, de nye artister som vi har fått tak i i år. Hvem er det?
2: Vi har et kjempefint knipp i år, og vi har gjort en liten vending nå, da, for at vi bruker å åpne morgenstunden helgen etter at vi åpner galleri, men denne gangen så gjorde vi det motsatt. Vi startet med morgenstunden den 16. mai, og jeg må bare si at vi hadde 15-årsjubileum der også, på morgenstunden. Så vi et jubelår, for å si det sånn. Og vi var så heldige at Knut Anders Sørum ville åpne morgenstundsesongen vår denne gangen.
1: Ja, da det lokalt, da det veldig lokalt.
2: Det var veldig lokalt. Det var litt gråvær, men jobben meg var det 150-200 stykker på plen da også. Så all ære til publikum som er så glad i morgenstund, og vi er glad i publikum. Men tilbake til nykommere på lista i år. Vi har jo en god mix da med både erfarne musikere, og vi prøver å finne de som kanskje er litt upcoming og litt unge og nye. Nå har jeg bare lyst til å si det at denne lørdagen som sammen kommer den 23. når vi har galleriåpning og jubileumsfeiring, så er det ikke morgenstund. For da må vi prioritere åpningen. Neste lørdag er det Gosen Glad i oss som stiller. De bruker å være innom oss innimellom, og det er alltid veldig vellykket. Det er jo den eldre garde, men de skaper fest på scenen. Så har vi fått inn sånn som Ash & Thorns. De var jo på Norske Talenter, tror jeg det var en eller annen sesong. En av dem har faktisk flyttet til regionen her, så vi var heldige å få dem. De har aldri vært her før. Og så har vi en som heter Julie Rosendal, som er en ung dame, som også har flyttet til distriktet her, som er forholdsvis ung, og som vi heller ikke har besøkt her før. Og så er det en blanding av forskjellige sjanger, altså litt jazz, litt kor, litt visesang i det hele tatt. God variasjon i år også.
1: Men Tove Beate, hvordan setter de sammen et sånt program?
2: Det er en glede å jobbe med, altså. For det folk vil så gjerne komme og spille på morgenstund, så det vi begynner jo tidlig, vi begynner i oktober hvert år å sette sammen lista, og så prøver vi å være ferdig til januar. Og det er nesten lett, det er nesten fælt å si det, men det er ganske lett å få det der. Det vanskeligste er kanskje å finne disse nye som vi på en måte kan, som vi har lyst til å vise frem litt da.
1: Du var så vidt inne på det, at folk møter opp her såpass tidlig på en lørdagsmorgen. Da har det vært slik nesten helt siden starten.
2: Ja, det var litt andre former helt i starten, for da var det litt mer sånn intimkonserter i kaféen her, helt i starten. Men det vokste jo på seg da, og når vi på en måte fikk en fin utescene, så var det helt naturlig å ta det ut, og vi er konsekvente på at vi holder det ute. Det har vi gjort i mange, mange år nå.
1: Ja, dette starter nå som på lørdag som var nå, og lenge er dette der det varer da?
2: Vi holder konserter frem til den siste konserten er 22. august i år. Så det er 14 konserter totalt, tror jeg, gjennom hele sommeren.
1: Da får vi ønske deg lykke til.
2: Tusen takk.
0: Og der fikk vi høre litt om årets morgenstund ved Mjøsa på Peder Borch-senteret. Hver lørdag gjennom sommeren blir det konserter med både lokale og kjente artister, med gratis inngang og start klokka 10.30 på utescenen ved Mjøsa. Reporter i innslagene var Jan-Erik Sandmo.

0: Både fotballminner, latter og godt kameratskap sto på menyen da veteranene i Reinsvoll idrettslag samlet seg til sommeravslutning. Gruppen, som med glimt i øyet kaller seg «Vi med lyskestrekk», møtes en gang i måneden for å mimre om gamle kamper, holde kontakten ved like. Jan-Erik tok turen innom grillfesten og fikk en prat med Benny Kaldal, Egil Slottum, Thor Finnsveen, Steinar Nyland og Kjell Dragrengen.
1: Benny Kaldal, du er en av de yngste, er du til deg?
2: Det er helt korrekt, jeg er den yngste. Det er eneste plassen i kommunen som jeg får være med og er yngst nå.
1: Ja, ellers er det jo speilvendt andre plasser.
2: Helt korrekt.
1: Fortell om en gjengen.
2: Nei, altså, vi startet for en 4-5 år siden. Thor Finnsveen, Egil Slottum, kastet inn gamle fotballspillere fra, ja, jeg skulle ikke si 90 år og nedover. Alle kjenner jo en Kjell Dragrengen, Steinar Nyland og en Harry Drager, og en annen gammel enn er Arild Hagen. Og vi møtes på mandager, drikk kaffe,